excitable. Are you excitable?

Hej, här är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroj av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra to beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til atle tutsja disten når grunnen spiller noen, og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen, fer to av events.fo.
1: Du lurer deg

0: Hej, här är David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush 0406 så får jag vid till värska. 4-hållsrush 0406. Välkommen till Betsyheim.
1: Här var det här nytt arbetskläger. Vi är norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegalfjers, 36 Kjegalfjers. Norskt.

0: nåt vara och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar tog minus 25% i avslutre av Upton Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas till fråga och Höjvöksväg 33 och hålls i hand.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: nutjvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar 2-25% i avslutning av Atlon Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken är golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttjas till fråga och har vi 2-3-3 och håll sig i hand.
1: Vi färdas öll i mist. Du kan stå välja mellan 3-4-sällaslö till Atlantic Airways. Latt, hänt, eller vårt. Og til er midtnatt 8. september har vi da brynet tilbå til flere av akkurat velomtakte feriemalen der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feriest latt, hent eller vårt. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

0: Välkommen till stjärnorna som är politiker och skak. Välkommen till Tekon, Torbjörn Jakobsen och Jan Seidsgård och Henning Zachariasen. Och välkommen till Tekon som lustigt av oss och kanske särskilt i det. Vi märker samfället är så späckligt vi har vaknat den här sommarfrytorna. Men det är det inte fri allt än och det är inte längt mellan tingfuntnar och vi vet att den politiska kipan det som sitter vi avgörande valt någon samkong och landstöret det arbetar av fotlare kraft vid Futsalåne och Futsalåne har uppskott någon så träffar vi Kjolland i östen Tåsa centrum men jag tror att vi för att finsta vänta om Uslands det här var en facka att gå nu om vikskifte om Uslandiker skulle täcka samröjningar uppåt vid ES om eventuella limarskap i ES Det blev jo nøy, vi 2,8% alltid av hver, og så 2,8% og som var jo imot det, at takket er disse samrengene oppvater. Hva sier det akkurat om støvende i Islandet?
1: Ja, altså, det er så overvært å huske om hva det som Island kunne vunne vi en limaskap. Nå har man ofte sånn som dette kan avvært førjer, akkurat AHA og kommer i et tettere samskilt vi ES, men støvende jo tann i Østlandet, at Østland er limer i EFTA, og her vi her er det eisende i EBS-avtalene vi ES, og Østland hever nærkere utrett ved frihandelsavtaler som og det vil si at vinningrunnen til Østland er vi at komme i blø limer i ES, liker av det fortsatte parten, og det var vel eisende det som er Hovudsargumentene fra Jesuen til å være at hvis man fikk en ES-limaskap, så kunne det ganske borga for mer støvun budskap i Østlandet, at Saldøyra ble mer stabilt enn hva det at man fikk lånerenten av nyer, hun rølig høy, så det helt tydelig at det å være noe som det som trekkte Jesuen, det som himmelen ganske forrige eller det som var argumenten i sånne nice, det var det at man

0: var i vanda fyrir að missa reyja fiskvinnene var fyrir að lambuna einum og svo var það eitt som spöktu nokk svona í debattene uppundur fólkakunna það var þetta við að man fór að missa sjálfsefgerarrettun altså að Ísland fór að efgjöfa fór nokkuð makt úrreitsjávík til Brussel og það húa ekki Íslandarinn og tói tík við æstni að næsugjan það sýstu díjan vann sig fram en öllu dúnarlega kampanje og það sem æstni haldi nokkuð svo eikjent fyrir þess að fólkakunn í Ísland þetta að allt það sem okkur vita það Íslandar hafa tíkja stóri efgjör svo hefða verið rossu samsindir það er að verið öllu samtrum að þetta vilja okkur men hér sem mann voru það sem byttur í tvei luktis nokkuð snó förskum vígiskiftina þér að þér nestan umhelt hvað vegin og það haldi ég sjálfur ég á verst men í mútlu fyrja má maður sér að koma þetta til ES eller att komma upp i efter hever nog större AHA här än kvad hever satt hem och där har alla ser gå på marsta och ägoldna som åker tyvärr inte här i följen och då tycker vi att arbeta vi är få bött om marsta och vidskiftande det som halda fram i följen medan Östländare cykelfärre att röna få det här kan gå som man för en stabilare budskap än kvad man är i det
1: Tar jag det tuffelt så nog väl vi i Island då vet men jag tror också man först kvärt helt du att för hela gosse för det avska stöden att jag kunde alltså är man är ju kanske mest du sa innan att det var lunch inte fleeting av ultra vi kanske då hoa för bäst samstag vi är shot om vi då lucky things mer mot affär och poi är men a flörst så inte vi är det har vi mest så innan
2: Och om man till substansen nu så kunde ju också vara just heavy machine att det var avbrutande och lunch och ju förskan medlon och det som fanns det att en heavy machine och en för och en social medel var att skulle ju ordet kvui och inte en gång till kring vad för jag klarar att fortälja för en gång att det är en av som moner och även en tjänst och starter och över ett dagsheimastor Fyrste mævren som hefur nevnt tannmånen var Oni Holm Johansson, altså en javnare mævr, og i det er Viggo Gjørskvald, her er han tåsa vi Georg, og nevner det her, at det er en av oss måner, og det er større måner. Osland kunde sikkert en avgjør om jeg blir et verdelig limaland og i ES, til å få for jeg ikke gjørst. Som Oni Holm sier og i seg samrunden, Det kan bara göras vi att vika om den danska limmarskapen. Att ha samma vimmarskapen. Då vi stannar i fullkomliga kursen här stöv och tar vi där och snur sig om det köttna rastarliga vimmarskapen. Nå. För jag kommer att till vad är det som händer i Ljusland? Man ser att jag sa det första väl utslutet. Det ger mässigt ofta en avbändning om kvart i fjärde händer. Och det första utslutet det är ett som kommer ut i hjärnan. Och det är också det att det är för att vara nöj. Spårningen var så bära gos och i den stora bojeren. Rätt av klarar jag mannen sig upp emot och tog rätten och det klarar jag inte. Självt om det går att råkna vitt. Det är två ting som skiljer sig för en tid och det är spärre förrjun att det är så jämnt som det är. Vi har sett Maastricht och i Danmark, folk är 1760 och det är nästan som och i ombudstidstånd här, det är nöklunda jävnlig. Det blir vi affär upp efter samman, eller ända vi annarkvar så blir det jämnt, eller vinner andra liv, och normal. Det händer en eller annan dynamiker i mitten parstan här tog att ha köra öljan igår. Jag sa man i Snyslandet. Och här som förr snurrade sig om tja nöjsöjning, alltså där finns en suverenitet och i gott nog finns det en stat och i Asien, men där får inte republikerna för en och i La Lovelde för ni vore fjörd. Det är öliga kors igen. Och tar man över ju en så länge strug om att få rej av sin egna ökjus så ligger det öliga djupt och i negon av dem, det råkar vi till en par stöd och så är det strug om fiskemarsen, det är inte hissen strug, toska strug och allt det där är, fyra för rej av sin egna landgrund och vi vet att landbrunnen i Island är större och han är röjst när han är kipande som man helst inte vill färre in och i en europeisk, en kontinental kapitalistisk fellesskap i, og tog ikke man at være kjølstøver til å si landet, altså utenfor i høvestegn og i Stora Mån, og i tog parten som nærre gjerandestegn enn de som bygger i en bo, og i Øtlandheim tjenestvinden som her. Hei parten! Som jag har skilt där, för den stora part är det här att utländningar är då i Tystövo att ta ut oss till Köpenhus så är, för det första, är bojlen i öliga kostnader mycket. Och så har den en ränta som ligger och flakrar, som man är öliga lite tämmerallt av, man är en näck för stora inflation. Och så har man en jaltöjra som man brukar som ett ampo till att trycka av sig sektorer i samhället. Det är också löj, alltså så löj till jaltöjra att ångerna spekulerar så hårt emot dig att ha kolsäglar. Men det är så känt än. Men det är att man brukar jaltöjra för att trycka ångra sektorer gånger ut i från en annan sektor och det är gånger ut i den här när sagt den vanliga mannen som ska lämna till Sunnius. Så då spörst nu till ländan hur jag avskar att det är hur och det man producerar samma som jag alltid har sagt är att det är ju unga mening som följer en affär in i ES-fällskapen sådär som sumtans skötnar att där jag kipan i följer ner och argumenten för inte affärer vid fischmarschen och ganska vi onkronor segment under det första samfällan så gives a helder onga mining om så är det missar det jag tror som vi hävast allt här var det jag framan undan så är du släcker så chat och kvar ju är den och ju sen tjuma näkra av ska då att det första stod nu då
1: Hej när det vi stöttar rattalig stövn i tjocken. Är det en föring för att vi kunde tjäna kanske själva?
3: Ja, så Östländer kunde själva avgöra om det här på ES ett litet. Och det som tar på sig är att ta ju stövn i sin rörelsen för föringar. Men hända här folkakon i Östland, alltså det som hon drejer sig om, det är om man ska kunna föra täcka upp samlingar vid ES. Och här prova finna fram till kvärt ärta för firmoner och ärta för vansar och er vi affärer och i affärer på ES. Och alltså det är att du har en äko om du ska kunna affärer till förhandlingar och att man är faktiskt öjliga tvåbostor, alltså det är öjliga jämte mellan ja och nej och för mer viskar det kanske inte löje att man säger nej till det. Men toppe lust i öjliga väl lika som hållningen ett la grundläggande i Östländaren och vi så var det inte att ta greppan vi är att landet för ju ordlarna runt oss och men det var öle kött så arbetar där så på den attor och tar man måste säga att det har klarat sig öle väl så att det har varit allt där som är öle lagt men alltså Östländare har varit här och isar att det ligger lika som ligger i blå någon och och ta klara att det är öjliga väl men det verkar öjliga snett åt att alltså bara så som syndra ivrarna på sekret och alltså hur ser man nöjt till att föra in och förhandla om du får kvar för fyra månader och kvar vansar är du för fyra att finna till att och alltså i hälsa för någon ser man nöjt till att förhandla att veta om kvart avvarska till de försvinnerna hvis det är och kvar fyra månader får vi ett ösnät och fortsälja parten och det kan man så inte göra nu, det har man sagt nej till. Själv man inte känner att det kanske nog så väl ösnät till vidskiftande och kvar fyra månader du kan få och så är det. Men jag skiljer inte till att man säger nej till det. Och till dem ska jag för en gång. Jag vet att parten är att danska kongar och tog är det här ganska synd, man kan säga grundläggande till hållt arbetsna. Men alltså till valansen är vi om att skalta på en fällaskap som är ES så är det till absolut några vansar men till oss några fyra månader och det var grunden till att som tar skulle få löst men det sätter så nöjt till och kvart det här betyder för Östland det var inte så akkurat men det kunde gå till att de kunde förhandla sig fram till en gav ätal i samband med fiskvinnorna. Och till de chauffören, alltså Alltså vis vet ni bara ta lamporna som är dum, ja? Alltså lamporna är för ju fär eller luttan så. Han fär så sig onka stol. Och det är i möter någon öron land och så kanske lite med det tutcho och första för när det så förringar få. Så att alltså driver så skiljer inte att man ser nöj till affär in att kunna förhandla. Och här var det möjligt. Och så utifrån tog finner jag kvart ut kunde finna. Och så spelar man att folk skulle vi täcka av oss ner ett litet. Så det täcker du utan när det gör av själva pura ansamhandlar om du vill ta ett litet.
1: Ja, det hade vi med sig att göra det
0: här. Jag tycker att alltså, att det vi får avklara kvar fyra månader vansar är det. Alltså, jag syns ju i att tema folk grejer i på nuvarande torsbrott och en folkaktion att en förhandling om livmanskap mäster tja. Som man ser om man informerar av resten i Osland som man väljer i norra på samma måte. Annars hade jag att när man samarbetar vid det förska vidskiftet, alltså åker här var så otroligt nog med att vinna. Vi är få, ja, det är ett år som går gratt att allt innan, det är återspolitiska hemhjälten här, den tiden och 2 år. Det har ju jämt och sant, men det är klart att när man samarbetar vid förgar och Osland så är det ju kursus det. Alltså förringar här var några få handelsavtal, frihandelsavtaler. Medan Östländer här var en rö av frihandelsavtalen och tog där något bättre sittlar i kappingsen om till de export av fisk och vör och laxe. Och tog gick vi i snäd och färre komma till nio stor på ett eller annat tidspunkt, vanande kött. At nu må han ikke tøke takke såleis at han kunne få litt vindene opp at han var opp, såleis at han kunne få en måned bedre marsnavrekkom enn hva han kunne hette til her. Det henger ikke sånn sammen med rysetter i støvende, men bare nå er det ikke en sånn skukkadele hver og til av og sørretter som sier at han hette blir alt til underverende rysetter i støvende, men jeg tykker det kommer frem det er nok så kjøtt at det blir altså ikke til uten at han kjør opp vid den. Tavel?
2: Jeg skiljer ikke om jeg kjører heien, men det er nok sånn, den går en sporene grokken i vi om sorentet, altså, tar man fær løyveldig i Fyrefjordet, så fær man fotland, kjøreskaver det en sorentet i vår Osland. Oslendingar få fotland sorentet i sin egna land, og skal man nu bli en pastor av en europeisk fellesskap, så skal man avgjøve pastor av to sorenteten, som man så kors igjen som vi nå kjenner Fyrefjordet, fjord fick fullt reja. Och jag råkade med en pastor av Orsingen läggare och jag snär tog. Alltså, det lever ju framvis folk i Ljusland som har upplevat det stövna. Och som jag ansvar in i tar er ju in i Ljusland i samstaden till att säga att vi står om hon här var frihandel. Vi utjöken efter limmarskapen vi är. Så det är helt enkelt den stora barriären i som Malmån. Och det rockar ni ändå men så då ett han är färre in och i händan här ojliga stora fällskapen vi långrund i Island det kanske få av den övergångs en övergångsperiod och här och där när jag säljer rasningar för kvart och i Island kunde göra in i och det isländska långrund men tack så mycket allt vi har då jävlar är och kvar gör så är och ta och vi kommer här till kurs ska vara och hur rich ska vara så är nog vi har fiskmarsch har otroliga sådana tydning och Och vad säger så hinn så igen? Man tar sig när man får... Nu är det nog sen på Arsien där lade sig en fastlandkurs. Eller krökte sig på i...
1: Valutaslankna
2: som det är. Det var också när jag var imiska möjningar om det här i Danmark. Så i danskarna var det helvligare att kronor upp och ner allt eftersom boskapen examen och sitt här som utländiga framvisera. Spåning är bara... Vi tar själv, jag finns ju till analysen. Kvärt höjer det mest fyra av oss apostar är kanske vännerlövna till dem. og futjarsavnun og ørun at man krakte seg så fastan i valutaslangen eller i euroina at som faktisk en avløying av D-marsjen altså i sønnare tog en avsetting som gjør til en helt annan budskap enn den islandske og den vörka vid danskold så vi vet ikke ordentlig hva er avløyingene hadde vært av akkurat Gjaldaran vi avt ikke ut av islandsk krona så her er jo ting men Jag säger, en diskussion är livet. Då är ju utländningar här var... Jag går sig här, jag har sett en jag att vi tar över några rymliga folkgröjer om hver är avlängarna för att vara. Och på sikt av det råknar vi att det har varit värre än det var bara det första årene. Och då är jag Var valt av arbeid av sin suverenitet og for jeg gjør enda høysene her i kjærkene så kan jeg bare stedfeste at følger her og omgang suverenitet er djeva bors av då han ligger nere i Kjepmanhavn
0: Jeg tykker vi sånn et som hever tuttning i islensk oppfattende til er støvende til Norra altså også ikke blindfri av Norra og Island hever kapping av utfordringsøkene vi fiske og lakse og støvan som Norra hever mot hvis ES trygg vi hever eisen stora tutning fyrir det østlenske ufætan
1: Ja, skulle vi lese
2: at det her Hold enda, altså her er kjøskapen Løsland heldig slakna da vi så enda nødja kongen og Jartegjen ble setter inn og han finnes jo et slogan og det er alt for Norge altså her er ongen ivi og all kjøven blottnar Ja, det er ikke så
0: Ja
1: Ja. Låt oss konferera till nästa ämne. Vi ska konferera till nyskipan och länderna, men tala till Lidja Lundsindor. Jag vill hova färre in av äldre öke och det som vi är framme i Savikna, att man i någon som är fällskapen med den Folkfara kommun och Ester kommun och äldre öke någon, att de nu bjöva kjolpoddena kom in och hjälpa till att passa det gamla. Kanske inte passa men hjälpa till vi har gänga tur och läsa för dem och kanske också hjälpa till att jag möta dem och de som inte klarar själva och däcka på och så vidare. Här är vi att så allvarligt öka som det är vi äldre öka och äldre rökna att här nu ska det vara folk att komma in och ta en hand för utköpes och avfacklart. Hva halter du om tannmatene ikke hjelper?
3: Ja, altså, hvis vi ikke er forskjellige øren tingene for oss, så synes jeg vi sjåvann til at det har vært gjort at øyne er og godt selv på hjelpøye. Og når man snakker om selv på hjelpøye, så er det ofte en sånn at det er øyne er tenkt at personen, altså, Det kan køyre øyelig godt i en tøy, alt etter hver personen er, og hva er det utover innenfor, og hva er sånn. Men jeg halte til at vi har noen grunnleggende ting i det første samfunnet, til dem som vi har helseverk, vi har eldre, vi har skoleverk, badnansker, og hva er sånn. At det øyer og må skipa sånn at att du har folk efter en viss karma som har att ett lär på sig för oss in och så tar man så att det spårningen och nu om att det vi skall på den är på ju allt gott om det och det är säkert fint att ni att folk kan komma in och se det och vi har folk kvar inte kanske bättre är varandra som jag har tagit folk som är och som stånden, eller som bostånden, ja. Men i halde av lycka om man ska vara öjliga värre än fyra, kvart är det att du lägger ut till dig själv på den falskande och en sån stånden som heter det. Till dömen säger att jag bara förställer mig att du har en mätarkipan och vad som är det är också en pastor av de vanliga raksterna till arbeten som är nok så vel skip av ørkenen og altså man kan ikke være møter at folk gjør selv på hjelpøy til kjærgjere men jeg halte at hvis du bare tenker så dømme at nå er øyne så rundt dere virus ned og tar for å køre øyne godt inn og tog og som jeg visste av i begynnelsen at det er øyne jeg personst tenkt tar jeg til å snakke om selv på hjelpøy Och så en tar en tog i färgen så lukar som detta sa nejor. Alltså kvätt kom till att avvärska till folkens som tar byggvär och till folkens som tar arbetar så att alltså sen för jag slottade det av alltså ta grundläggande ut i halt är man vara alltså hur kipa i vidskifter som är och en pastor av tui loslu ella tui falchu sum sum hava ta uppbygging og for at lønna skal til og alt gott um fólk fólk kom ein skjaldboy men ta ma vera øyliga man kan seia ta ma vera øyliga frivilligt akkur gustær altså du kan ikki vera sheep at urtu kvar du allek nokkur tings okka has vi has tingin koma so skjaldboy falchu nigera ta hade bara gått syna kanske med huxyg och syr. Utan att här var nära som helst skil för kvart och i kvart och dörsum ravarska.
0: Alltså först fem och höra så sjöna så ljóvar han öllar positiv. Men fem och natt om sjöna så är det några skuggar och inne. Och nu hörde jag Mari Antonsdotter uttala sig rättliga klassikert om att detta var ganga tarra fajtje för ner. Og at dette vil teke incitamentet til utbygging av bostor. Altså hvis man kan beganga seg inn en eldre, en røkterheim utan utbygging, altså hvor skal man så færre å få seg en utbygging? Det er et argument som triller. Og det neste er at det er hver gang det faglige marsje. Altså hvor er det noen folk som har en utbygging til å kunne gjøre et fagligt arbeid, og de som ikke har vært utbyggelsene kunne ikke komme inn og ta mars inn og ta øke til det her ikke er faglig grunnleg. Nå har vi vært formøver i Reakross i noen år, og her har vi haft i oppad langere tog en tjeneste som vi kaller for Vitsjøna tjeneste. Og her er det sånn at dere har vært en kjipa med noen Vitsjøna viner som ikke har vært Vitsjøna viner, og så har vi några donalig folk som röjna finner det av kvön tilldömmes borgare av en röktarhemme eller privat äknar hessens i samma vi. Och det som vi har avlagt av det är några allvarliga ting tilldömmes det att man inte blandar sig ut det personliga vi-skiftet som vi kommande eller familjära vi-skiftet att man inte tar part av röktarna eller några som fyra gånger in i en röktarhemme så det snur sig om det helst basalt sosiala til at jeg kom inn og prata med vedkommende, kanskje spela kort, færa en biltur eller en gongetur, men ikke divet det. Og det er en tur med vikene, eller hva det nå enn jeg finner det. Og det er pæra i sånn som man vet at kemien noglunda passer, og det er aller fleste det er mekk noe ganger, men selv om det er noe som ikke mekk noe ganger, og det er så skvisa i utdatter. Det är en funnskipa och det är alltid ödlig glädje för det, men det som jag nu suttit är det här ganska många gånger på att det är att man fyller in av röktarhemmen och börjar att täcka praktiska uppgavor från röktarstadsfolken och ta i det helt annat mål. Så kan man säga, men alltså kvart är så nästan att jag kluffar in i skolan och säger att jag är kom du in i hända flottsen som är vid mig och så kan du täcka hæsa røyna af skúlanæmingun og lesa við dæmun og svo kan ég taka hína loksort. Eðli innan sjúkrustina, svo hver gang á marstu. Og eitt annað som kan henda til þegar það frýtekir almenna myndilegan fyrir að taka trúbalegan í fullan óvara, svo kan hefa jú ein starfsfólka törfi út að röktarheim som absolutt vil neka og som ser út til að færa öðjast komandi árinni, kan hetta medverka til at politiska skipan så bara heldur aftur og sýtt, men altså, það ser ut að þetta ganga vel så langt og hef öll sjálfbóðin inni. Og hvordan verður það her andri sjálfbóðin er, eða hvordan verður það tæta sjálfbóðin er djefast? Så þetta er ekki, her er nokkuð skuggar í sér sögun er, og tör man sér það að man kannski frá almenna sjúi búrðu sett nokkuð ting upp rettlega greitt, svo þess að læslinar og röktarheimni fingar vita hvert etikre arbeidet, og hver kunne skjoldbøyen i aller, aller hegsta grad kunne gjøre.
1: Ja, takk. Du känner till att
2: det är ja, men först av allt kommer vi till som man röbbar för en disclaimer. Disclaimer är att ja, nu är vi ju en 20-årig reformer i styren och i den näst största äldrörelsen i landet med Röjen. Och ta vi Marie Antonsdatter nämnde det här att kommunerna lyckas med erfarenhet i nya till det. Så ska det vara på en av en gör grått att ta ökjus som sjálfur sitter fyrir er langa ökjur til sjum at færa inn og gjerra mal og bara henda mata nu fyrst sér at nu er det så nokt at ja, sjálfan viss jo maður arn sa það, eller hardu jordarpni og sa það, det er jo viku, men jeg visst það som bestur jo maður arn Men jag tror så vi den dagliga lojaren om att det är och vi är också samt om det här. Vi är inte att lägga om att färre in av hela här kaosna. Lät den så vara pura grått. Det är så lös att heter här ökje som alltså nekon öron ökjen i kip och i vakten är gav grunt och det är det som det öliga stora mån snur sig om till samtursrakt av raktar och ädelsöjmon det vill säga är hur må folk vara jämt och samt tja tajmon som nu ena för er visiterar i en av ädelsöjm eller sambol i ett lag nu ena ska vara det vill säga och du måste ha skicka i folk till det och det är vara lönt sambart avtalen av arbetsmarknaden och så ja, så ja. Och så är det också som jag halde att man är hova glöja som det är kopplingen nu i kvart. Alltså det som händer i 2015, det här var fyra röga 2014, men per 1 januari 2015 så lägger man ett öliga tungt öliga ut från de allmänna till kommunerna där det räcker. Det här märker inte det här är att landsgöjren, unga arbet hever av oss ner långt. Alltså till den praktiskt, den Det är den praktiska raksturen som är lagt från landen till kommunerna räcka, men den ekonomiska eller den fortsatta arbeten, hon ligger vad sagt hans framvist av landen. Tog sig det att nu en och en affär och en bort i medlem kommunfällag och fortsatt och finna av hur vi skulle trycka budskapen och just när malen och nägg och är framme efter. Det här begynner att kinkla allvarliga orsaker av de demografiska skiften som eller vi tog ut det blev flöjer äldre det vill säga det var flöjer som kom in och att det är alltså här tjocken är det att vi är sådär snar och sådär snar vi är det var inte om större kan komma till omkrära ny så det var ju tjockt där men här är det sådär snar vi får arbeta sådär snar som vi har gjort men det kommer folk in Alltså, här är andakter sådana där. Om det är bra samkomman eller depressor till korsdomarna. Och där kommer folk in alldeles och söver. Där kommer folk in. Alltså, jag var där ändå av vinnofäll och sända folk in i några timmar. Bara tog sig vi ser äldre folk som är där. Det är det jag mest brukar. Eller kanske en gång och tur utan. Men det var väl åtta för själva kipanen. Mm-hmm. Alltså, du måste trycka där att kipanen som den dagliga lojaren av arbeten av är intakt. Ja. Och det kan hon inte vara. Vi är faktiskt som bara kämre för att det passar dem. Det blir ju rörigt till. Alltså, vi ska köka den fotlar av kjolbotten som inte är där den efter. Kanske skulle det så ett år och sådana cykler ädelsamt. Så... Jag kan bara säga för sådär att jag får aldrig när mellan till att det här är värre. Att det här är värre lösningen som vi får att kvarja till er. Efter så åter Luggan Wimersen Johansson nämner det här vi att utbygga folk till det här. Alltså, nu är man färd in och på att här kommunerna skulle gjalta för att få folk in och ha skolan. Men alltså utbyggvinga kipan i förrjun är alltid livet i landet. Gott nog här var kommunerna byggt skolan här, men utbyggvinga kipan är alltid livet i landet. Och här ligger ösningen uppe av tusöjne för att få nok av folk, att få rekrytera nok av folk till det här. Och i samtidigt tar man bara nu i tog affär man att fylla folk in som över hövr unga uppvänning och unga lärde om här och hos ner rösten alltså jag får folk som är ojöpen det är spär som man ser det och lycka åt att säga Om så är att du står och törver och jag får folk in av ädelsöjmen, jag tar sig vid sig i fatsen, allra tar sig. Ta halvt jag säger är varandra, borde du vuxa, lojt oss inte mörda. Och jag är röktar av ädelsöjmen och vet jag, med ett annat för ädelsöjmen, och i stället för att bära boj efter att man ska byta roven och ta en för just det.
1: Ja, att det är så. En sagt i rente kan man säga.
0: Ja.
1: Ja,
0: jag hör samt ut som svär fram alltså man är att få man är att få så här skiljelinna skriva en nio så läs att man typ hur rätt kvärt är det som skolpoen i mästare kunde ge i nyan rötarna. Ta man stanna pura rätt.
1: Låt oss konfera till till näck omtala och nu skipparna nämnt Som blev sett under senaste landstöre här i Lökmöver checka 8 och fick han att sätta och han lovade faktiskt och gör det som han är lovat. Han fyllde tillräckning någon från, eller kostar ägnare tillräckning från nämnden ta. Nu har Lökmöver som är nuttjör tillnätt en nuttjan formann och är sedan nämnden och sett en lim innan träet. Finn Danberg är sett som formöver i nämnden och Sone Justinsen som är stjör i Grå Aqua är Nei, Amak nu, vi i Grå Aqua, kommet inn som nødtjør nevnta limer. Parklare tid, men jeg vil si meg hva tid halvt om dette er, om at jeg har nevnt den er nækka som vi kunne råkna vi for at takka lot og tog som alt er samt om tranget til, at finna nækker rationaliseringar, eller spæringar, eller kalla hva tid vilja, og i førska samfunnet. Så kjær vi nækka ljøs for tog.
0: Frie vi borde.
1: Ja,
0: frie,
1: ja, ja.
0: Og ikke klappe jeg. Altså, jeg er helt selv og man hørte om nyskjøbernettene at det var kanskje et godt huskott å få sett ferie og at gjøre oppskott til nyskjøbernet. Tog at nyskjøbernet er i nøye, at det er vel alle parste pura samtrum, skulle gå få halvføre i budskapen som må gå gjøre nærkere nyskjøbernet i samfunnet.
1: Och jag anser inte för att bråda det ordentligt av, men detta kommer östens inte att du som snackar om åren. Alltså, vi är till flera äldre som kommer.
0: Ja, ja men det är en parster av det. Det är absolut en parster av det. Och tog vi veta kanske inte så bort att man fick lika som blåst målet sin drop vid att annonsera sig här nyskjöbarnätten som tar besett i fjör. Och hon kommer ju en uppskåte som förresten åker alldeles inte på vår här gitt till förra vid den första, nämligen att kärja till alla i här raven. Och det blev journal först, gott man glädjade sin koppling till Nathan och ta ett för upp att dra tjej. Men i alla fall så hände jag bete här. Och tog rakt av mig sen vi att nu hej, nu köper den finns ju till Jonas kraft att nästa det kommer vi till försikt att ästen fyllt upp politiskt. Men det här färger nu att Löfven och Ibarstöj är sin dro i. För det första tog jag att tog ju drin ut. Alltså jag har ju skilt kvitt att ställa täcka så några månader att få valt tvei umbo að træð og í nusjöbarnarnefndina. Það sé út að mann að læða við ljós og líkt, men það skilji ekki. Hitt að það liggja nokkva skuffur út í tinganissi fullar af tilmælum að gera brauningar. Og það kan gott vera til ringt að velja búr sér út í það með nokkva bunkar som er úti. Men i sista enda så är det en politisk avgör om hver man vill göra. Och bant av en nyskjöpare nämnde blev fullmanna så hörde du om en nyskjöpare som hände nämligen till att arbets- och brunnätelite blev nu splittat sönder. Hver arbetsättelite blev verande här som det var och tillbyggvinns får så om man till vörn istället för det. Det är en byggnadbrötning. Jag vet inte om några pengar i spärning här till IVCOI. Men i hvert fall er det en byggnaverbrøyding til at man brøyder en allmenn stålen på handamaten her. Og jeg ser en ære byggnaverbrøyding til at landsverk ble jo enda vent til fyrir ikke så langt tog siden. Hver og i den ene delten som først vi Værskatlandet ble nyeløgt. Til det er en byggnaverbrøyding som vil nægge, uten nægge tilmeld. Og tog sikker vi at om skyldig sida, hette er nægge en skukkaspill, altså jeg sikker vi at man Att man ser dessa nämnderna för att få alla som fri över fältet. Men i sista enda är det politikerna som kommer att tacka till avgörande. Och allra helst är det politikerna som ens kommer vid uppskottet. Det råkner vi. Og annars konstruksjonen utan at politikere, at flokksformen vi, tar vi til endelig tilmelding til å komme fra bygdavar, eller nysgjermenheten.
2: Og fortjennende.
0: Og fortjennende. Så til det ikke en rent faglig nevnt, det en sånn blanding mellom fagfolk og politikere.
3: Og underfærende samgang har sett seg nevnten av staden, og
0: ja.
3: Vi tar også til at tar akkurat de flokken som i samgang med det, tar tog absolutt ikke underviser nysgjermenheten nevntene, og vurst då att det är skulle gerast eller det som man skulle finna till att komma finna till på lättest och till pura rätt alltså till politikerna ska ta ut ju runt och vi så vuxne vi då har vuxne har stått lag med sig han skulle manna till så nämnt att på den vägen och till dry ut nu faktiskt flera månader och allt gott om att du har att du har en faglig nämnd som för en hyggret när du tänker om så gör man sig du är fullt av tillmälan om vad som kan göra och så är det troblösen är tar du ska göra det så är hävda vissi att sånt är det politiker skulle täcka det avgörna men så är spurningen hur som är bra i ryggen tar du väl att skaffa in och göra något ting och tog faktiskt värda sin spännande att sucha kvätt och i händan här nämnt en till vi är som formannen och kvätt säger till politiska backland till här till tog jag att så igen tog hej ju Jana Flossen och Tjauvelde som var vi i samgång och tog och sambandi och folkavflokken som var utanför folkavflokken markerade i rättliga grått att det var släck fyrs nämntna och det är så hässe flockarna i samgång och tog tryck vi oss ner att det är något som Jana flockarna pressar för att få vara för jag missar anledning alltså jag vågar att det är ändå ska kipas till mannas dator och att de ska kvar och göra så snabbt vi finner fram till kvart är det som vi kan bli samt om och så spurning kvart man klarar att göra på litet
0: Ja, en topp för år något så löj att alltså i samma vändning som hända byggnad var nu kör man den vi reetablerar här man finns ju två politiska utmaningar andra var nej till kommunsammanläggning det ska vi själv på er och hin är man säger nej till färre skolor det som man hur långt tar tidsen några av lär träckt några tänder ut ur till katalogen av nyskipan som en nyskipan är möjliga kunde komma vid
1: Ja, det var stjärnan för undervisiska stunden ja. Så kom vi att säga att vi hade skolan. Eller inte här var så små skolan.
0: Ja, nämligen.
1: Toffe?
2: Ja, alltså tar vi det av två som att det är förr och just ner forum och så har vi advokerat mest för att få en utländsk rationaliseringsexpert att hitta efter till förskå landsomsidningarna för jag finner det och det betyder att få möjda för att färre pengar och det här hävdas inte Det var underdrag av fyra och tog vänner Axel som lagmäver och formar Janna Rosnån att sedan nere ser nykipparna nämnderna som tako. Och största är det enaste som kom på sig ur tog nämnderna är att högravångren och Janna Flocken är störst. Vi är en tingman som heter Benara på men missavångren och Flocken så att säga är faktor bort. Och tälle av landstorsfolken får ni ur 1906 och det var ju uppåtre tjej. Det blev ju inte en fastlå stöv och man tar sig om man kör till jöken två ting till det här man gör fyra bröjta. Står ju inte på en låna och det gör man inte. Nå, vad skulle du så vant åken på sig ur det som är? Alltså, till det var alldeles hårst om en önskan professor som heter Parkinson. Som öyla var lyser, vad det är som händer i en allmänna omsättning, hon växer fullkomligt av sig själv. Alltså vi tror ju som sitter av alla ångkorsväckna veri ovaster i en omsättning, Johan som lagmäver, ångkors som landstorsmäver och är som borgarsjörer. Och vi känner det tröste efter att växa om omsättningarna. Vi kört det in.
1: Jo.
2: Och det ska en öjlig med till att stäcka dig och samståndes syrka fyra att få nå mycket av måttebors ur för en önsökande individ som nu ena för er stavsett i vägommande omsättning. Och är det ången som du tror, så växer det fullkomliga så själv. Fullkomliga så själv. Och tv då görs det följande och nägg varje ansvar. Og nu, altså hver legitimiteten, så jeg ser her, nå ikke man har nevnt det, så nå ble mannen av noen, om det var jeg eller det, til Lukas Mist, det var ikke rettelig, altså Bernie Hansen, han kan ikke, han er ikke høyder i fyrjes nere, altså legitimiteten ligger så god som ikke i fagalåsen, tog råkne ikke vi er nækere for å lorte etter tog som han har nevnt ikke vi, jeg vant ikke at den kommer vi sånn ekvån, men jeg råkne ikke vi er nækere for å lorte etter tog, god som ikke ut i politiske sverene, tog jeg at det skal først inn, først skal at det inn, i politisk forum och så ska du gärna fortsätta nämnd och allt sida var sagt han spelar sätta sig själv och var nörren som sida och i sån här allt som sätts som det snurr sig om att få en lön intill du är pensionerad och det är sådär om hon som är stor pastor bedriver sådana tog vi och i allmänna fyrsittning och inte klarar jag när jag vet det är man ju framvis jag vill sätta en utländskan om det är en japanar eller en tyskare till att pröva att analysera den allmänna sektorn för att finna det av alltså är han förstår eller är han ganska akkurat så som man borde vara vet han hade inte och han har här nämnt inte mycket av en dag
0: jag hade något så avvärst att akkurat nu är Johnny Groden ombyggen till att färra upp till Grönland så att hitta ett hur man kan trimma terrorumsidning alltså hitta kommer en främmande med över en öronland inne i Nuk og skal prøve å finne det av hvordan man kan trimme allmenn omstillingen. Og jeg hadde man nevnt at tale på en 3-4 millioner om man ville spære om året. Det var verst for fatt. Og det er ganske underbygget av en av det som Toppe sier, at man ganske borde finne ganske omkring en utlandskende ekspert til at etterhåk tingene. Det. Og som man sier i tingene sier, og særlig hvis man sier i futsamalen, så vet man det at man sier futsalov, altså ta jo i ESR-ene koma av fund, så heva der et enda mål, og til halda rimmar fast ut til jottas der heva, så sier det føtter spenni og halda motor, altså til øyla ringt at få forståelse fyrir at nu må gå brøyda noe vi ikke, nu må gå huksa nutsjo, nu må gå flida noe ting. Og tryggan har gått vært at ideen om at det skulle være noen helt fremmande som man ikke kan identifisera vi noe anna, borde finnes i målagan at etterhått ingen.
1: Det har vi prøvd. Vi kjørte i Alfeston, vi fikk finne Norman Kristensen til Etterhidja, Abba Kibam og Brøydama.
0: Så hadde jeg ikke skulle endtaka det.
2: Ja, men vi øynene enda med alt, det var å få noe så danske Kibam i vargen som vi ble overkjørt.
0: Ja.
1: Det
0: är inte alltid
1: det
0: är gott att få
1: ut
0: folk ut. Ja, alltså, nej, nu det ska vara rätt. Alltså, han fick till uppgave att göra en nutsja omsidning till nutsja styrkjumann.
2: Annars var inte Johnny Groten för något att göra som gav gamla vinner Josef Mossfeldt och en av sig att det är en besyntalig stöv vid det här ut i grönländska omsidningen. Det gick inga flera hundra danska jurister att göra kaffe till kvar annan.
1: Ja, tojen är för en fråga. Vi vet något vi ska snurla med alla hemma på jag till lastfärd. Det är alltid värst att ta som och det har låtit att det är lite bra på att de möjliga stäna till och ankor frågan kommer i det så vi får så tjocka oss det här var hejta var stöten för den här som var vi var Torbjörn Jakobsen, Jons Eidsgård och Henrik Zachariasen. Tack för det.
4: Tack.
1: Och vi tar rattor nästa vecka där vi stöttne och så ska vi nå i morgon så att han först den klockan 15:00 då har vi ett firmakapinstans och åknat rekont. Tack för det, ser vi bara Gunnar Johansson och Åtne Gregersen.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Vit ferast öll í mist. Tøy kanst velja millum 3 ferðaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Voit. Og til midnatt 8. september, her vit brina til på to Florida og kra vel umtakt til ferðamál. Her du kan spara upp í 20%. Sama um du velja ferðast Latt, Hent, ella Voit. Velja tøtt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.
3: To all fagra land mot rungar har
4: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått upp Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotell och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tåg. Nærre kunning og bøylegging om hendan og gløymande turen fer to av events.fo. Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frutja dagen og leier dagen hever Eichevichan av danska Dunlopillo-serferingenen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet hever vi denne rikve og gauan tilpån og fantastiske arveleik.
5: Psst, vi tar velst verre største madrasser, vel?
4: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frutja dagen og leier dagen, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

0: Steipa från alla radio och FM1. Till i kväll till Ranuicha. Av Wuchigur och Kai pressar samman av torsfödlig finalen om Läckmarsteipa. FM1 är kjolvande vi och upptakten blir långa klockan 18. Lorsta av FM1. Tutt på oss radio.
1: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. En sfärja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuka kommuno. Estö kommuno. Poyldren. Kristian Grøtenon. Og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Visste du at du finner atler okkara bøder og høymastøyne balslu.fo? Vi tar åpe gjerande stier klokkan 8-5 og leier det klokkan 9-8. Balslu.fo hever alltid åpe. Digma Balslu, vidvita, du doer.
4: Fra Eichne. Nytt tilbud spiller hjemme sine. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med sin rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi kjører hjemme sine åkere, Eichne.fo og les tilbud spiller. Eichne. Et sintor humanier.

0: Steipa från all radio och FM1. Till kvällt och annorlunda. Av Vuchikur och Kai pressar samman av torsfödlig finalen om Läckmansteipa. FM1 är kjolvande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lorsta av FM1. Tutt Bobas Radio.
1: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. En sfärja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuka kommuner. Estö kommuner. Höjlderen. Kristian Grötnån. Og gulleklubber.
0: Ja, yeah, gulleveit.
1: Ja, yeah, gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Någon är bojle så tömt och kast ständer tun ropan av rasslån

Og lagnon boile Ei altøy Så tømt

gestern her du kvarte. Han bischte stauran brandt.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry!
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
3: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leida tu efter en avliten arbetsbille för en gåan manaljan pröjs vid det var två tillbå. Ford Transit Courier, leasing i fem år, 3350 kronor manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3950 kronor manar. Alla pröjser utan marvishad. Vi var kommen av vidtjocken av Slattansgöte. Vi är klara jobba där. Vänster.
4: Vi färast öll i mist. Då kan du välja mellan tre färast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hänt, eller vitt. Och till mitt natt 8 september har vi ett brinna tillbå till Florida och våra välomtagta färamalen här du kan spära upp i 20%. Samma om du väljer färast latt, hänt, eller vitt. Välja tutt. Färren blir av atlantic.fo.
5: Hörvar tar nutch arbetskläger. Vi du norskt ombå ta välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talta till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck inna gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
6: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

kalvun så loika som krakenar välja där sär da som glitrar och oxa så visst tje och majs. Ett lejar kvall sove dig med lånad linet

0: gott hjärsta mot frist. Ta.
1: Nej, annars tack.
0: Svärar hon. Ja, ett av

0: Steipa från alla radio och FM1. Till i kväll klockan 9. Är Vuchikur och Kai pressar samman att torsfödlig finalen om Läckmarsteipa. FM1 är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lorsta och FM1. Tutt på oss radio.
1: Omrönsen samstarvi. Skåsson av Gudtjeck. Ett färja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuka kommuno. Estö kommuno. Höjleren. Kristian Grötenon. Och Gulleklubbar.
0: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Open by night, ja Thomas Damholse. Etter första dagen färmiga till på en enda vid en ordentlig bräcke. Vi har helt sälja tumma till på alla dagen och 20% i avslutare är våra bästa köksmärsjö. Allt till på en är att söka hemma sig ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätt i månaden kända september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Damholse.

0: Sensen samstarvi, Skåsson Lev Gudtjegv, hels fyrra bästa urvala sketchers, JFK, Tjaskås, Värden, Klaxuga kommuner, Ester kommuner, Föjleren, Kristianne Grötenom och Gulleklugar.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
0: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Som får säga gott kväll, det är hjärtligt välkommen till en annan utgåva av fotbollsskillnån. Man blir så spekulerat att Mersja Spenningen som är till Läckmanstäpsfinalen i andra kväll mellan KOI och Vujtjink. Och stisten som vi känner vi läckte av Torsvete, vi får se om det snackar näck om tantisten. Arne Benjamsen är skälter till Hearts för släkar 1 miljon kronor, ett appart under det. Senast stisten Angel Omfärre, han var så avgrätt i manna kvällde. Det var stisten mellan KOI och EP Stream. Sigfrid Clemensen var inte helt nöktur efter distin att pausa skulle vara bara vekna en av stebafinalen och han hällde så ägst att tojen äntligen kom till vi skulle skifta till Tölli och i Mersadaltene, Marion Tau i sändningarna sättne. Först av ett så får jag välkommen till Marius Blaberg Vank, välkommen.
1: Tack för det.
0: Och Ede Simonsen, välkommen.
2: Tack för det.
0: Marius, största Vujinga Fjepare och Sjönde, så fram till distin morgon.
3: Ja, det är ju helt sikkert. Ja.
0: Och Eli?
2: Kaffe
0: jag bara. Jag kaffe jag bara. Ja. Det är ju ofta det snackar om hoppat fra och i sändes när vi alltid för jet undantag hästvärnar till det alltid Mike Dean säger några och Julia Aho värst och jar och ta var i Jamie Vardy podcast on har sig att domarna här var såna är äkna mini vettingar mal här med landar att ta kunna se att kus lunchet att kunna köra a jogging distance utan att bruxla ena färnar han nämnde ju isne kus lunch han kan vara en mirin ju utan affär och dom mirin gen är helt av nog stått lite men att han har ju huxat om det han där så huxar jag okej hade er hade kanske sin smak och ofta isne eller kvart eller
3: ja ta mamma också i rocknade jag till sagt då kan du spoila sig med stått lika vi alltså podcast någon men det som säger smart huxar om det så
0: att det är ju
3: att det är ordentligt okej att spela jag har alltid nämnt att det var

0: mycket att forska om fotboll så kan det gå för att ja, så det också om kanske man man har ju nästan folk dömer nu så har varit slakt och kurs vet man ändå knan det och ja, för det är så att lägga fotboll till på kramat att vi till ja till ja till det rätt visst och jag gick med in i mirinch någon så långt smöligt jag minns kört om en sida eller just för jag valt
1: Alltså, hvis jag lyckas ska hitta det han säger att Sean har hatt ner till sig. Alltså, jag råkar Sean då vi att han har just affärer mer än som ger han. Men så är det lika att han har ganska den gråa sonen som man spelar vid. Han säger, okej, kan ska ju köra pjövers affärer i vid här på ett akkurat nu. Jag kan bo i en annan lilla lödiga träd och så. Men Sean, det har också hänt det. Det har faktiskt Sean då fräsar man i vid här. Men det är inte det vi ska försvära han. Men, och jag säger, vi vet inte om han brukar där. Han Sean då en extra tackling kommer så hör han. Och så är han också en iva flöjta. Men det är säkert han bara bo i oss när man hör kan. Men, allikevel, at det merskvært.
2: Ja, ja, det har man godt vært at jeg har 15 minutter som er i myringen, samme distance som det er 15 minutter, ikke fløyta. Altså, bare lette være ved fløyta, og kan ikke masse nye arbeid. Det er videre, så ikke. Nei, det er jo stort, om man er funnet av hvor disse taler om, så får folk garantere ikke om at dere vet om det er noe kontroversielt ut i disse noen. Så om man har omgang i hørst om noe kontroversielt, og så måte som han har utdømt, eller som jeg vet om, Men nu får man helt sikkert att det ganska vita om okej, okay, nu har du sagt att det är och vi ser att de tonen som man hever det så är det ganska nepp nog att finna fram till det. Så det här är spännande för att jag tror att vetting är ju inte lov i behöver i fotboll. Ja. Som en spelare bara vettar på näga som helst så är han ju ute i länge tog. Ja. Så att ja, det som nu var ett kämpligt inslag, det blev kanske nekmar allvarsligt än Atla.
1: I bench 4, det var en onkel på Sata, han var serverad en korvarum, så var det onkel som dömt i en dist, och det skulle inte vara bra spärsk, och det var alltid så att färgdomaren, och han är så nämnt att han var i Sky Sports här som Mike Dean faktiskt arbetar, att vimmaren som dömt i disten, så han ville inte känna en riktig åsett också där. Det var onkel Iva som döming eller också där, och det var rävligt speciellt. Jag tycker inte att det är fel gänget du där först Det råknar vi, men jag också i kväll spelar Liverpool mot Ipswich och jag också att det kan gå för att ta man sin huxar sin tur. Okej, man hickar lyssna liksom en ega för ett domaren kanske. Men det har jag inte.
0: Jo, det är inte ju. Nu har det kommit ut så i alla fall kontrapresentat. Men du nämnde att han har sagt att Arn var kom. Alltså att Arn var kom i gilt.
1: Okej, ja.
0: Så det är ganska... Inte ordentligt här att man också snygg om det där lugga, men kanske det är bara något som är värd att ta i mitten domaren att ta. Det är nu inte så mycket domaren efter Premier League som dömt oss här vid Mike Dean ta Arne Varkom och så. Så, ja. Så kanske det är fattel borster rönande.
2: Ja, det hoppar vi och tjående. Hvis han säger så att det är Arne Varkom så är det allra helst dyster i främst stolten. Ja. Vi snackar inte om en dyster i någon lig i England och så. Det är allra helst Premier League dyster eller näkare som vi tar oss om. Nej, jag gitt ju oss att Jim kan inte mer fokus att det är att utlåka oss framåt inne så kanske vi är inte explodera så redan jag upp men jag gitt för alla kan fjärna själva.
1: Och hvis det här var så min i vettemalen halda för dig och själva. Ja,
2: Skaltrun kommer ut och bara nerkar sig matta så att jag känner det som Arie säger han är uppläggat att han hinner lite innan om det bostad det är hevran
1: fullständigt och det är nog här som det är vad de är
2: det det är bara ICA som är purast och nöjt
1: ja vi får vara till den nästa ävnen att vara bara lukan så att vi är med att snacka om Mike Dean den nästa det är Aaron Benjamin som skifter till Hearts som kanske vi kommer att stäva från annan sätt men alltså Det har stått för Aaron Benjamin och sikkerheten för Hearts, men alltså för Vujicin och Steba från Adam Origin, det är väl ganska lösande minst stått lite, men alltså Marius, hur känns det ändå nu att Aaron Färn?
0: Ja, jag känner det. Man rullar glädjer hans förra veckna. Det är störst och flott att kunna släppa till ett liv i Naspö, i bästa öljen i Skottland. Men som, alltså, fjäppar, här du bara huxar om fel i Kjolk, att bäst för fel i, så är det inte gott att missa nu i, alltså, point Aaron finalerna. Men alltså väl så hade ju som watching of paper så stent man sen då sen det cool vi stod när alltså väl till ja att ta ju och Gunnar Jonsson som stod på bänken på att det och vi såg bara nu med att ha på Rosing Tide bli inne och gjort det öliga gott så i vis ju ju att ju watching of paper så där att man glömmer spelare som skapar sån som han nu görst nu är det en annan som ska dracka till men jag visste ju att det är män som var att dracka karaktärer nu och säga att det är att ta rösten kunna.
1: det ganske en serious Sullivan as and Sean the Wiginger vinna you should have finished for my side the quest or held just stay capista men alltså vis man att jag hade ett en känt Wiginger like Iron vis man kan kalla han till Sean och nu är det halt där Wiginger alltså fra Wiginger gott han där faktiskt där han ja till faktiskt Wiginger han ordet blomstrar faktiskt då och det som just a hard stuff in Jay on kände like Iron så mycket där

0: som för att ta andra spela. Är det ganska lite serious själva då alltså?
1: Ja, 100% alltså man som watching of your show är man eller stolt av fällan och att ja man kan sälja lager åt andra och nu är Gunnar Vatna väl dem sälde vi är att då och det gör näka vi fälla ju och det blir kvar bara till att ja men kom bara under lager kom till watching och spela så skulle du släppa vi är wishing from here och tar alla flest som är farna stä har ju ju wishing you knack alltså det är om step av nalla och chef med vunnit vet om så man kan inte köra det här man är onödigt om att ta färra till tar ju ju knack och andra farna så han det är om du fick han på hållt där men han har gjort på att vi det där som vi kom till det där vi sånt i final.
0: Jag vet inte om du har det samrunda vi han första samrunda vi som han har i hearts men alltså han jobbar gott nog självsäker alltså det är att han knäckte men alltså fotler självsa lite det sista som han säger i samrunda som jag har det som är att en 2 minuter eller också där han säger att han gläser spela fram för fjärpen han gläser att bjöd I'm a diamond like han och skrämma allt och ställt det ner direkt där då kommer skaska där lite när bara säger så där
1: det är jävla skratt som har sådana här gamla alla kommer och kadevrarna kravat på och Angelans syster så Sean, han finns 2 mål i Conference League för Wuching i sommar och tar ju ett ålderspel med Conference League så här färre han donande när han nått röjs nu och kan visa sig fram och ja, för han om han så kanske blir säljt till också annan större fel och han är bättre ja.
0: Här är en, ja, i halvt här en klass solpa vi är så ledsen så det är ganska kvinna yeah. Wuching är synsat sig att det är spännande är det, vad väntar du av honom i Hearts?
1: Ja, alltså jag vant till Chantara Chep, Katarina 11 och 13 lagar in i sommar. Yeah. Så alltså jag vant inte att han var han som kommer att starta in i kvantist, jag vant inte. Men Chantara skriver en förra sattmåla, så på sikt råkning vi att han var en alltså jag började vi var någon som vill skifta in, men på sikt så var han en bärande spelare all in där. Och ja, hon kommer att leverera mål, ja, åtlägg.
0: Alltså... Alltså Hearts är ju det samma ägaren som Brighton är det just det och Brighton tar sälja det ju en 100 stycken spelare för det reella stor uppadrest alltså till kanske kan gå igen snarare sen till att tala med Weir själv att ha vara om varsin challenge i Hearts.
2: Nej, jag hade att bruka samma modell som i Brighton att det är att köpa spelare, unga spelare in gav sig en okända spelare för en lilla penka men här som tar det här var kan man säga skadade ut i Asser alltså Ölen är byggt på statistik och data och är det näka som, nu finns inte själva i Hearts, men näka som Brighton och då är otroliga väl sista åren till att finna sig spelarna till kvar för att sälja spelarna kan tänka igen, men så troppar en annan upp som inte var dem för 2 miljoner pund och vi skälter 2 år satt ner för Trusha. Så att Sean de Vona vid föringar att här är ganska näka som tar 20 år och nyss att han kommer spelare några år och kan så täcka test i Weir. Så att här vana vid Sean, nu är han 18 år gammal och släpper sig så först främst är det att Jag slår sig till rattus och vänner sig lika innan och vet du mer så kan jag stoppa in att lia på en tog jag att Charles Mannen låter med över så är den fysiska att lycka väl så det här tycker jag inte är något problem.
0: Ja men det är det som är det här när snackar om hatten och sådana jag hade det kan absolut vara en film om det här hatten och sådana att man tar man ner i hans hatt som man är alltså jag högst om inte att de ska du vet inte om det här står någon Maradona Messi som är under en med Rolf Jersjö faktiskt bara ett var Alan Simonsen en lag med resten som har spalt det vet du vunnit var Ballon d'Or satt med Maradona, men alltså det är alltså det tappar sagt hans fall till
2: ja, tappar sagt hans fall, ja
1: du sa så spär du för kappingen att tar stora värdelögaren, hade du stora trobelögare av någonting
0: ja, men det är så inte att däcka där
1: först kommer den här kroppen till honom på samma mat som har någon stor om alla bara
0: ja
1: Så Terry var ju absolut en större firma för han.
0: Ja, det också är det. Det är absolut och det blir otroligt spännande för JV. Så ska spurning om Aaron Benjaminsen är han kan han skippa simpelthen och Angel Hansley kommer på ett av Hansley i september.
1: Ja, absolut. Det är det. Absolut.
0: Benjaminsen?
1: Ja.
0: Ja, men du skulle ju inte faktiskt. Kallt
2: till Ja, det är alltså det hooksar ju han kunde det så så var det ju konstigt utfall sig hard som man kan spela lite. Ja, men då sätter vi han fortsätter watching resten av Så är ju inte evil har utan chans för.
0: Ja. Alltså det åttonde spel som så är manager. Så det lukar det så och så det tackar skall. Så det
2: säger. Ja, man ska två då.
0: Ja. Det tackar det.
2: Alltså bara de minne hur två ett lat och häva näkra till att täcka alltså så häva tror inte främst att Boston ska finna så täcka det Boston ja eller också det. Jag kanske inte ointl och kort annars av plats. Men i evil som har utan. Det gott vi har väl typ att nu får så tjå om man inte spelar några manar i Hearts nu så kanske att man börjar lyssna där. Och så att läget då innan jag gamla. Men ja ja han är klar alltid. Alltså kom in.
0: Alltså jag också nu Kazakstan den första dessen jag också vi ska starta antimot 1-0 touch mot sätta dessen så också visst han inte betyder något. Och så och där står andra läger som syns det huxar. Okej, Aaron Haver nog så det är nog så där det finns han inte nog och kanske kunna bryta andra stund. Och jag hade Harry Schneider som är bäst han till att klacka där. Är man rein någon?
1: Ja, nej. Nej. Inte smoke så om man en som är så gäver som han så vi barnbojnorna.
0: Ja. Visst kan nog bruka visst där kommer Allan sig och det kan teda på om något så håller den ska gå på ett tät. Jag minns att Jonsson Edmundsson han var kvätt. Achan.
2: Ja, jag tror det.
0: Ja. Han kom bästa dit till Janne och den som skulle släppa från mig ofta att det gör sån alltså det alltid råd att släppa isen alltid något.
2: Alltså följer
0: ja. Ja, men alltså annars är det ja.
2: Ja, det är en sån också som kan vara där till det visst man vill ha en lagare spelare och sånt så det här får jag garantera finns något tror jag till så han inte Ivarstoy.
0: Ja.
2: Men det är då väl att söka till att han kan komma in och faktiskt göra mål annars alltså inte bara vi tror på
0: något. Ja, det
2: är så typen 88 är eller går på samma matte men han är mest inlägg och skott och så där här är han ganska bra också. Och visst så att han får 1-0 med en lig här ska lepa igen men hur ska boren?
0: Ja, absolut
2: tar väl till.
0: Ja. Ja, Nörgland jag syskar samma hållning om 88 Atlasson nästan faktiskt. Det han det är hans spel för Vincent Celestin på ett nivå där spelen hur adress och han manglar mer vart kan nu Allanstin hade sagt att han kunde så på inte.
1: Ja, det blir alltid rutsch i Newcastle. Kommer och
0: Ja, det känner
1: jag. Och Ari Olsen, för att spela mot korna.
0: Akkurat.
2: Ja, i samtidigt med att det är min skolan ut av Facebook säger jag om detta kunde vara en framtida uppställning av landslinjen. Här har spelat åt annat.
1: Ja, det har faktiskt också av.
2: Det har Charlie, nämligen Höckerbacker och Åtnia Mine och alltså Atlasson.
0: Ja, och då fanns det inte Hans Sörensson. Han har skonkat den första ettliga.
1: Men det är ju att få den öjliga gott. Det är en stor luxusproblem. Man kommer nog i så nu, alltså.
2: Ja, ja, det är gott, ja. Det är bara gott för landslaget. Man får lägga åt annat. Det är, om man vill det lite för så dåligt, det blir ju något så stärsk, men det är ju mål då, att lägga att spela och i bästa superliga in i en spela.
1: Det är ju det.
2: Men spela klacksug eller vad det är gott, ja. Så att Kjolvan till RTA och styr upp. Så att vissa Aron kommer nu och kommer som, inte släsa fast, men kommer spela några minuter, eller så tog ju du kanske ska vara. Alltså en attan utför betraktning till att tagas ut.
0: Yeah. Spännande att höra allt för när då. Vi får snacka om att han sista dessen som var i Einchund omfärre. Jag hade hindes ner väl och ville täcka det så han men alltså till och med han sista dessen som är Kai och Ebestream det som också avvärs för hans dessen till att Ebestream har hade flyger skott på mål en kvart hopp och en så ju hade till Sermans så tar spalt i Klaxvik. En så ju spalt 2-2 och hade vunnit 3-0 men Ebestream har faktiskt en liten chans om dessen men bara Jag har en misstag som nog har skjutit till att Kai vinner dessen 3-0 och Sigfrid Clemensen, ja, han har ju nekvar på hjärsta efter dessen, men alltså själv han dessen, alltså vi brukar säga så mycket att det går för kappingsna att Kai vinner dessen och grejer som skjuter faktiskt, och så där tror jag så kan man säga.
2: Ja, det är alltså med inte, alltså själv han är inte som Kai, jag tror att man så länge fram som möjligt, men också för kappingsna skjuter att det är det som man kan säga, dry så länge det är som det rör kan tycker det kanske har vi manglat nu i Noxnegvar för att skapa allt det, att det blir ordentligt spännande lunch, och nu har vi spänning så i alla sens. Alltså i botten är en ordentlig gissare om hur flytt ner det förklarar sig. Och nu har du, ja, alltså, jag vill säga nu har du som kappas som FM, alltså som nu är. Alltså, det här är två analys som inte är så längt väck, men jag tycker vi ska komma helt här upp. Det som extra kappingst. Så på tammat har det ordentligt gott, ja. Och det som är kylig för besträmdande, det är en tidtattare som har tulljökna. Det är som då öliga var klaxen och flörer för det är att halda löv i dessen och rätta lunch. I ett av er några distrappan, det blir fätligt spännande.
0: Ja, det är
2: lukat av största bruks.
0: Sälj, ja, med Hesberg, absolut.
2: Med Hesberg i linje, med Kaja och Sreima. Men Hesberg kommer att Romnox tulja, så blir förstredna lösen Örvus till Kaja, att ha kunnat resen till Mario Lear och vinna så att länta sig en tryckan tror jag säger. Men det som säger, alltså, Sreima har inte flera chanser och kunde gå till det som är spännande det kan vara.
0: Ja, det hade jag absolut inte tänkt kunde faktiskt, men ja, så svär inte, men att han dessen så är Sigfrid så är han näcko på hjärsta. Med annat ja, och det hade kanske under fötter att han sände som vi försvann och körde till att men alltså till er, han vill gärna tölli och i mesta delt nu, han har sagt det där förrejsen och senast vid skiftet från 8 till 20 till 80 och i 1908 fors. Det är gott nog länkande och fotboll är brött det nästa gång tar det är faktiskt färdelig än vår tar och jag vet inte kvad standard hit vi snär och få tälli i mesta delarna så tar det faktiskt bara till nästa bäst efter som för att spela första delt Marius och några människor kommer
1: till. Ja, jag hade det blöra syndor jag syns helt på en kramat att så är det under kapping i botten och någonstans så att du måste. Ja, så måste du göra åker som döms åttananda när Danmark går kappingen i helt och så ner bara att kappas då man spelar mot europeisk plås i mötet och under de överarbetet någon men ja, alltså att få tull i upp och inte bröda lösningen i kappingen och anna det är alltid för att skogla kappingen ordentligt nekv tog jag att som vi såg nu alltså kan det 15 år sedan Björn och Fersvar upp i bästa ålder nu kommer det ändå upp att och men så lugar väl så håll det som lås att att det är synd nämnt att lite upp i bästa ålder när Schultz du inte vinner första ålder eller blev nummer 2 och det är ganska ös nu synd det chelet att du inte pjösa ut henne själv för att komma upp i bästa ålder
0: men rötna har vi faktiskt alltså vi tar faktiskt tvärda ålder för sig kan man ska se att det lugar väl alltså vi tar topp 5 och vi tar botten 5
1: Jo,
0: faktiskt det. Och botten här var testen där här var spelade om till faktiskt och omkring allt det där.
1: Ja, men det är faktiskt
0: är det själva det.
2: Jo, men det är så när jag spelar dem alltså.
0: Ja, jag tänker det, men det är nästan så spelar dem alltså det är du vet, det kommer köra långt upp efter det alltså också att här vi att man får chansen alltså bot leave bot 5 eller så sett bot 6 leden det var det extrem och skala ape få möjligheten kanske till att röka det på plats få en reell möjlighet faktiskt att kunna göra det. Jag hade faktiskt något intressant.
2: Ja, det är något intressant och det är samtidigt hon med sig där. Visst är det höll så alltid till han måste man ska färda. Tog ju att annars blev det uppåt i bergen är det. Så blev det bort nu bara lugga mycket. Att du såg egentligen efter att kappa som har uppåt i ställena. Det här kom inte bara gott görs det ju. Att man gör det till att kappen inte för i helt. Och så hejer man så bär in i flytting och att det ska passa spel. Om man så att du inte ändrar sig en omkommande någon. Som negligerar det. Men faktiskt att sätta plats till att kunna vara spasta in. Och kanske känns det så att jag inte är mot nummer 5. Det här kommer man gott görs det. Så har du då kappning av banäntorna.
0: Det är spännande att ta
2: det. Ja, det gör det. Men så får man fram till traditionella så att allt är görs det. En kappning är en kappning. Och man är sämre kappningarna. Och så ska man bråta på 22. Jo, i halvt faktiskt är en intressant touch. Det är allt.
0: Ja, alltså i löten har vi vi tar touch det och appen som är vid omkring alla andra. Och det här händer inte det helt stora faktiskt. Alltså att få spänning allt och det. Det är det så undantag i Montaigne och Arne. Det är faktiskt väldigt rätt. I fjör var det rätt långsamt faktiskt. Kaj halva allt det faktiskt i fjör. Och tar det sån en kappig vissé där var det en sån där. Och så var det nummer 2, 3, 4. Och så var det det kan vara på sexes var omkommande land i fjör. Men alltså, det är det inte... Jag halte till frukt. Jag halte till värsta värst att ordet börja om också. Men...
2: Jag har alltid man ska starta kalla fast tror att en nyflyttning är väl löjt och att man ska också spela om det. Tror jag. Visst 12 linjer så är det snarare lite rätt. Tvälligheter.
0: Ja, korrekt så typ. Ja, vi ska se nu att
2: det är så. Fresh up nu.
0: Vi ska se att man gör den nästa så där sorry och Björn Persson vid upp och så där UF ett trabant och tepe
2: och
0: FC. Så mest ni är alltså är det okej? Alltså eller det får lite.
2: Ja, jag vet inte.
0: Det är inte möjligt att läsa Höjbergas, nej? Alltså till att komma sig upp ett
2: röst. Jo, ganska. Alltså, det kunde
0: vi. Ja. Och så att jag vet inte, det är så farlig och ett röst förrigan, men att det är...
1: Det är sånt så har vi nog linjer i Gärdal, då, just nu. Här är
0: MP.
2: Ja, MP.
0: Det här är MP, ja.
2: Och hur smäckan är.
0: Jag hade inte. Jag hade MP där ens att
2: det är så. Det röjner fel långt nu, ja?
0: Jo, det är det. Röjner resten i Gärdal.
2: Ja, jag vet inte, vi har alltid sett jag fel förrigan. Är det passat det?
0: Det passar nog så väl.
2: Det passar väl,
0: ja. Passar. Låt när då. Ja, akkurat Roy nu ämpar som är
2: det är samma gjorde när jag så man gör ju Danmark och gör
0: något. Det är en grund. Det var en grund till att jag just Island är sen gör det.
2: Ja. Så det är ganska annorlunda man ska börja prova och känna runt om sig. Så
0: det är inte bara att man kan sagt att just runt om det just att säga mas ju till Janne går här man har just att säga mas.
2: Jag hade att vara samtrum till det som hänt i första kvällen så just kanske tror förr när tiden man körde lukt. Det är ju alla det kan nu är spänning grå i de flesta platser men det är inte över så just gör så det är alltid flest ju samt om att det är onsant.
0: Ja, och hur svär den nästa då? Alltså det är väl att säga mas så som det är i twist. Hinjar ni sen så
2: för Arne och så här så pengar kommer ni få hoppas nu är precis ska hoppas det och vi där saker något för trick vi alltså du chappas dig att vinna du matchat så har du ett omför för att tro omför att rätt.
0: Ja.
2: Och
0: vinna första dessen Champions League.
2: Ja, så har du rätt chans chanser ut att komma tillbaka spel. Ja, så att det är potentiellt gasar är ju också latte vi över att få pengar så att det är slatta vinner priska dyster. Men först då att låta kast för som för här då vinner här för Kai just nu så tror jag för det är det.
0: Ja.
2: Att ha vunnit han dyster. Ja, men så poängar vi upp alltså 12 miljoner och tatt vi sig rätt ja och det är ju extremt mycket pengar för skåpalt, ja.
0: Det är satt mycket pengar.
1: Men som är det ju är att underfäll och i kappingen i Östland finns pengar.
0: Och i Europa?
1: Ja, nej, alltså så ett land har vi att ju så så väl till linjen som är ute i Europa klarar sig så skaffar vi några pengar in I en UEFA fond och någon slags.
2: Okej, ja,
1: så känt det utlåt fällen I här. Här har fällen för pengar ganska till och avska några kapingenjör bland oss de andra ju är att till Axelin har ju finnit några egna pengar in.
2: Och tack för det. Jag känner ju till det och jag vet inte snäckt det.
1: Nej, jag vet inte snäckt det men det har så finnit några in.
0: Vi måste kryna en annan garanterad Sverige på det.
2: Ja, det är det jag spelar. Men att det hade är en sant tog jag att I halte att sursten är kvar när jag har fotboll det blir nog så tjejl I Europa Tamma. Det är att du har stått la fyllt kvar där klarar sig väl I Europa och en så I år så där.
0: Ja, men det blir spekulat.
2: Det blir spekulat att det är en rätt att han är intressant. Det nu har blivit en kjövärna sak men att det är lite förvattning och klarar det tjejen okej, men tar klarar för att komma sig rätt nästa år. Så det är inte lika spännande långt som det har varit. Men att få en spännande kapping I förhållande alltid något som ötlade vi regler för.
0: Ja, absolut. Det är alltid ägstning. Det är en sån här runda att säga att jag har alltid det värsta taggarna som görs och samtidigt om att det faktiskt är det
2: som görs.
0: Ja, ja, absolut. Ta nästa. Och till Spärra Bära, till Kai och Vujinger som spelar finalerna I andra kväll. Och att det hästfärna mötas, så det fjärde fjärna är att hästfärna mötas. Kai vunnit tvärfär, Vujinger vunnit ena för Kai vunnit I fjärde, alltså 2025-2020. Vujinger har vunnit eisen 2016. Det har varit alltså en brottsparskäppling som skulle skilja Lineberg. Han skorade på Polkäskar eisen och han skorade faktiskt eisen I 2025. Och så var det 2022, då har Marsen Kleiman brottspark och själv omsätter till Mal sankt ut I stund har Vujinger vunnit 1-0 av KOI. Nå møter så for fjord fyr. Spennende verd her I utlandføren. Og som skiljer lennom så det altså Vujinger som har finnet flere selta på dette inntil vi nå enn hva KOI har nok så interessant det da. Men Vujinger det jo en stable og Det nok så avhørt hvor det det. Hette det etlende fyr at Sølve Vatna med spillet når Steba finale. At det utrolig imponerende. Jeg var altså, de må være æstlig ha rekordrakt nivå, men altså, Alltså, vad är det vi kan göra? Är det så stäva finalen, Marius?
1: Ja, ja. Jag tror att det var värst att läsa också det att det är från 2015 till 2020 vinner vi långa finaler.
0: Du kommer känna finalen, faktiskt?
1: Jag har inte spelat ut mot Johabbe.
0: Okej, ja.
1: Eller jag har inte minst att säga, jag har inte mjörst.
0: Ja, passar, ja, ja, ja.
1: Allt har jag inte. Men... Ja, nei, jeg var faktisk kjærlig for at det som gjør at et fellet som Vujinger ble vi har kommet til at man kan sagt, onker vil kanskje sagt at det en lattende vei kvarer for, men det har aldri større av haft ødlarene, til jeg bare møtte Kavi og Habi opp 6-7 og en så jeg ved noen, og klarer slik onker han tar min ut, og jeg så onker mist, men ja, jeg var kjærlig til at et lov finaler og øynens 3FM, altså at de møte, ja, til det Det virker som om at vi ikke gjør det bare nækker vi at tordistene som altså knallere fall, altså tar man 100% klar alle togene. Ja, jeg får jo faktisk kjøkker.
0: Nei, men jeg hadde faktisk meninger, sånn at det at det ikke kommer til å se på, men kanskje det bare et annet sted mentalt, at man teker det sånn at det lyder sånn mer sikkert enn løgmassiv, altså nei, en landskap som ganske et eller annet. Men jeg hadde ikke, kanskje ikke lyst til å se om det teker med landskap som seriøst, men altså, man har vært sånn noen, jeg vet ikke, Champions League, som klarer seg veldig vel I Champions League, spesifikt I Champions League, og det det noe om det ganske?
2: Ja, og det jeg ganske psykolog og forklare om hva det men altså, det altså, så også om man har kapping, at du ser ikke det I Marstrande forrige nå, og du har 8-3 til noen kapping der, sånn, ikke lyst spiller vel alle disse der, her Florida disse her, det ganske, ja, nå tapper hva ikke kjører ofte, topp til 28-4, men vanligvis tapper linje, når det disse var, ja, altså, man jo rad til at Jag spelar sånt det heter du inte vad gavs. Det det står. Tror du det alltså visst du tappar det?
0: Ja.
2: Så att ankorsväcken håll dig mentalt att ta spelar synder in att ja men så gör vi det loser det ikut där för jag kommer så från alla alltså. Då vet man fair point chans och kanske ett också inställning här på så ger det att man klarar att komma säga att jag kommer med linjerna. Jag synte bara kanske man klarar och laska med det så man kanske är 55% klarar. Ja. Det var ju det så men jag rockade vi till ett eller annat här som gör att man får lite upp lägga upp revna för att vinna.
1: Kunde vi ju just när kan vi alltså vi gått och vi lovar att göra fällskap nu eller slash score.
0: Ja.
1: Fast ju vant där jag den jag wish ju för jag för det stäppa det stor. Och det möter man slash score och
0: Ja, är det ganska här det ligger
1: det. Det kan också vara att det näka vi till att det han stämningen som vill gilla rop och punter alla så det snar och sälja punter finalen alltså långt nu så körar brandbilen nu att han drar och spolar till oljorna väck. Nu körar runt I Lorg och Gött och flöjt av allt sådär. Så det är näka alltså att ja, att
0: kanske inte förringsnallare gör det
1: men nej kanske inte förringsnallare men till näka som vi väntar är avskåren och ja och avskåren är det rastigt att jag möter upp till hessar stebbadisnar och säljer stebbafinalerna själva
0: Sölve är verkligen ett av stebbafinaler Kaj här var sen hon så 22 år så var Barry till 13 stäva från alder.
2: Mest kvällt det alltså väl. Ja, Kaj var riktigt en skjoltan i finalen. Skjolt så stjärna där vi är nära för men Arnt har varit rätt länge sen, ja.
0: Alltså skjolt är störst tyna där spelar lofta. Och så
2: var
0: det var ju ut ut för sex.
2: Det var nog 5 så var det till 6 var det.
0: 2006, ja, nu 2006, ja. Och så var det 2016.
2: Ja.
0: Och så det 25.
2: Ja.
1: Det är Stefan Allan mot Ebbe Ström som ändå tror och det är straffkapping. Det är nog en av de bästa...
0: Han första?
1: Nej, hon är Törsvötel faktiskt, han från Allan.
0: Är det inte?
1: Ja, jag hade det den första av Törsvötel. Jag minns Gunnar Vattnamars, den drottade mig för förbindning om knä i Taj Wuchingur Jaunar alltid, nog så sånt ut i stället. Och det är nog inte han ständigt bäst men så allihopa att han i 22 effekt är Sveriges revy av Törsvötel. Jag satt i Nesvig och huggde jag störskudja samma vid en rikva klaxingon och självande var man tar mest hata i person mitt råkande in i här vi sällde sätta bulten i malen men
0: ska bara lära mig för jag är för jag så
1: men så ja nej det var i tid nog till här på finalen som sitter störskast minnen om ja tannu 16 man hejer jävla stora förvantningar till finalen i 16 tog jag att ta värda som du säger att Line tappa nekva distrikt som ligger topp någon alltså Wuching Run vi nästan rekordfans det är ju under Kroos Christi under Dolten
2: det var samma år där Kari tappa
0: Kari jag tar samma år ja och alltså
2: det är inte stil Line
0: alltså det är Mind Games vi har Bias Gregersen och det är 16 och det som är minnes vi 2016 men jag har inte varit jag tar första förnär i Sejan har alltid Kari vunnit Stape kan det passa
2: ja Ja, så att det inte är. Det är det, ja.
0: Ja, ja.
2: Det är Sean Doppel, Nudja Vems, och till första stäppet har vunnit något.
0: Ja, akkurat. Första kör Mitchell där nu i Kari. Det är...
2: Och en Doris, den stäppet kom mitt där, tror
0: jag. Ja, ja, akkurat. Du får... Hon tar mitt. Eller du får samma spurning, just nu, om... Kan sitta fast i männen så där?
2: Ja, ja. Det är tvärfinaler som minns väl. Till Sean 2016, Nudja Vems, då är männen. Nudja Vems minns det,
0: ja. Ja, det är nog 25,
2: ja. Ja, akkurat. Han var smörlig till han där. Det var 8 år gammalt, eller fyllt nog 17 år. Det här var förbi så tillvärt.
0: Ja, man var 6 år, ja.
2: Ja, 6 år gånger det.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Det var en öjlig stämning att ha. Alltså, smörlig där skojt i den fotlar. Man marscherar i nian och...
0: I minsta väl. Ja, alltså, här var... Alltså, det gamla, det stora skojtet, det var fullt. Alltså, det var...
2: Vi satt ju där i byggda skulden, men alltså, inte här som vi pläser, men hinner så innan så att det här var tjockfullt av allt. Jag var inte kostnäck för att komma där.
0: Och kvar det skor, räckviskor är alltid det.
2: Arnold Johansson.
0: Arnold Johansson. Jens Christian Hansen skor är ett fantastiskt mål.
2: Ja, den är tror jag ett,
0: den där tror jag ett, ja.
2: I min skor skor är det tre mål, jag går i. Arnold, alltid Arnold skor är det sista, han är runda av Malman och trullar igenom alldeles.
0: Kors skor är det,
2: var det kors, ja?
0: Jag har aldrig kors skor är det, det tar fest alltid,
2: ja. Jag har aldrig Arnold skor är det tror jag ett.
0: Ja.
2: Eller tror jag noll?
0: Ja, det skulle jag ta bättre in
2: oss.
0: Ja.
2: Nej, det var en öde stämning. Det här minns jag alltså så väl som kan som 8 år gammal, minns jag allt sen det någon, men så var det 2016, det var ju listen Charles Bert där, jag blir 8 år då. Men det var så vi tar vart kan man säga spänning och attraktion där första gången i final i jag var till 6 år in. Det stod ju.
0: Ja.
2: Och Fisher on believe den kan man säga. Jag har sen gått lite efter och en länge tog jag så att ta var en öde stämning och jag kände redan när jag fick nästa halvår ta.
0: Ja.
2: Towers nu. Jag hade fått sista att var det?
1: Jo, det var sexta talet. Ja, Towers det som var så jävla stort till bit i finalen. Så stämningen var Garvitler, Aspay Oscar från Wuchin George Kaya. Så det var kapping alla vikna jök någon om kvar vad det bästa Oscar fjälten och det var så helt extremt stort för Oscar i fjälten där.
0: Passa jag minns att att från Wuchin fjäparna sjunga så vi gång om gång ta sanken där. Han runkar ju alla som det då innan va jag vet inte det minns det ordla väl
1: och han kort faktiskt så med en stebanda med allt vi är
0: så det var akkurat
2: det var en straffkapping och så där
0: ja
2: operationer som spelar för alltså alltså det var skrift var vet någon så där alltså det var drama alltså att lämna jag då alltså ja
0: så var det första stepet i hus och jag går vidare vi sa så blir sen score då när stepet så kommer ut chocka igen då så det får det första stepet
2: alltid det är det som är att Arne säger att han har nämnt ju så illa gå alltså också är from special så har sälja att han har checkat oss ytterligare men så så nu utan så klickat allt att så det var ju så att det var stora så chocka akkurat då.
0: Det var det faktiskt.
2: Det var ju bättre.
0: Det var ett år spegla vi upp ett i alla fall då. Vi skulle gå färd till Tanasta till er ja, alltså Ungen Aron. Är vi hästfärna som vi ju har snackat för och det har bröjt fortsätten ganska lite sen där Mario sa att det råkade vi att man har nog spänt till listen morgon men en likar en så är jag en likar som man glad morgon så är Ungen ju med Kaj för ryttare.
1: Ja, alltså Aron vi och Tanaron Kaj var störst för ryttare. Alltså till långt för att du kan köpa såna egna lägar som Kai är så skall du och måste vinna kvantist. Men oj, alltså Sean, det har bröd fortsätt 100%. Jan Peter ska gått nog huxa sig om mina frågor nu. Och ja, det blir spännande att se hur kvinnan sätter in, men det är ju så att det är en final och Bailin är känd för att spela goda dyster. Och så ta jag tycker vi att ta vill inte ta vill spela så som jag nämnt jag kan ju vinna finalen för det om Aaron inte vi.
0: Nej.
1: Det där alla in lagar nu skulle nog tracka karaktär och Joe Kai en skarp gång.
0: Ta väl lugga if you are Kai won 2-0 8 större strålbag eller det faktiskt se att det vill ju kunna ha inte neck a bio by if you kan de månen kanske mer very are. Jag kanske ta Kai Wickner mot för.
1: Ja, ja, alltså Kai Wickner eller Orskan Färden men ni blir gamla. Jag vet inte kvart grundjuns när det är men Kai är så inte lugga störst ju är som det var för. Det kan man kött blå in i roy. Tweet alltså nu det är strax kanske annars så under visst det som går upp nu vi ska snöa då där med nu så som har hör haft ett falskt gallery in capping garage. Så
0: och det var faktiskt väldigt förfärligt att ta något här.
1: Ja, det är det som är.
0: Ja.
1: Och alltså nu ska skita och ta kassinte kvar ett land men till poängen var att oss nu att vi visste att Kai har spelat många kvällar i Wishing Spell Fridge kvällar. Wishing Raft, ja, 8 dagar fru och Kai är 5 dagar fru. Så det är helt okej på en kramata. Men vi tackar det så.
0: Ja, ja, klart.
1: Men det kan ju inte vara en firma för Kai att ta det i distär form. Alltså, ja.
0: Det som mest nere är Jakob Eriksvi. Och vi menar att senast Jakob är en längtarskri att ha värt i Wichika Wund Färmastare. Och det visar sig faktiskt att vi snackar om att vi har några grejer som bänt och arena. Ett skickfett är nog en likare som man också kanske inte så redan igång att lägga väl med. Han är inte bara han spelar mitt av min. Han är faktiskt en extremt viktig likare för Kai.
2: Ja, man ser det väl vad han är 20, ja. Hur viktig han är. Han är inte en äntligen som kan gå dribbla eller vad som är kan trycka ner och gå för. Men han fittlar och den ökar min och styr, kan man säga, spel någon och det är offensivt och defensivt jag har, ja. Så att han är fyllt en neckmore än vad man helt är. Och nu har han ut och lunch att jag gör. Och tar helst inte väl så gärna över bort. Det är vad han sa. Alltså han är extra i färden så gärna så jävla vecka. Och man har en sorts urgent. Det ska ske. Men jag har alltid att ofta när man inte kör ordentligt färre om hur viktig han är för att ha i. Så det är absolut en spöjter. Kjort om vi helt har i samtidigt har i er från Vittalisten i morgens tider. Och ta skulder på den och kvar i VSV stroppen där jag var. Men i halvtid står det som har körande som det här har varit. Och slett, det är slett värsta körande i år som det har varit under affärerna. Och i ett sikt visst har vi inte näkat våkar på näkat för smått. Det har varit inte. Det har varit en spännande stämmenskars på det styr. Men själv var det är det som har varit rutsing av Aron och Kvitt. Han ger oss näk offensivt för livet. Och det är som rutsing är inte så näk varat hemma som han över. Men det har som, ja, och röstar så rätt ofta nu. Det är som då är fötliga väl. Det finns startningar som levererar oss nu. Och det här skulle nog klara oss nu. Om du kör mörkt eller framöver.
0: Ja. Kai, jag var just som nu är det så att Kai tar skulle vinna ett eller annat kvart start här, ambitioner. Tar inte döden nummer 2, tror jag att han får gärna så i Wichung Rimen i grön femte plats. Och tar beskedet att det är inte en europeisk plats. Kvart av hälsan bara innan är under störst tröste till att vinna mörkt.
1: Kai.
0: Ja?
1: Ja.
0: Så det är rätt.
1: Det är det. Alltså, Kai må vinna. Hvis han skulle forsvære sitt forbruk. I Wichung er man ute i heppens døvn, ja, man øyer rettelig nægge penger å bøke, så et av fellet som best fyrer i førskapingen fortjellige. Så altså, om Wichung er hver som vinner stedbarkapingen, eller kommer av et europeisk plass i bestdøvnene, Det är som så inte någon katastrofa. Men så är det, man är skuffad som fjäppar, man är gärna vilja det. Men vi kan det ta 4 år sedan att ha varit äldre än 20 PS plus. Allt det där.
3: Ja.
1: Alltså, det var så fint. Alltså, på en kram att ha funnits det så fast det bara konstruerade om du får skapningarna. Och lagt mål ut det. Så nej, 100%. Det är alltid kvar i runt större trust.
2: Ja, det är inte lögna att ta det där. Det är vårdskrivning tåler gott att ta rått den europeiska fotboll. Det är inte jag tar. Det hade vårt färg efter färg. Tar finna något jag löst när du kommer att tro att det är... Och är det okej på en kramat att vinna kvar i färg? Självt om självande är det här ambitionen kvar i färg vinner. Men det här med delkvarande som ger det att ha kunnat gott färg ett år på andra matan och inte vinna. Och så kommer det att komma de nästa 2 åren. Men jag kallar ju syndrom över sig att tar jag och köper sig att lilla vinna. Alltså om man vill det eller inte, det är så värdligt. Ne? Så tar jag absolut en tröst att vinna morgon, alltid.
0: Gås särskilt att ha på en margin också, visst nu är Vujinger alltså inte vinner. Alltså visst är Vujinger vinner morgon och Kaj, Kaj är sånt att tappa distan och gör det så när jag vill landskap i sin eld. Tja Kaj, kom ett och kölver, eller?
2: Jag var ju inte någon landskammer men jag väntar ju någonstans för stämningen liksom.
0: Ja.
2: Alltså runt om fälla, ja. Alltså det verkar som för mer att det är att man kör inte på första plats för projektet nu, så kan se det så är snär. Jag tycker inte alla flesta är och jag vet det inte, men det verkar som att det som man är övriga så framöver väl första 4 åren är vi att komma ända vid hesen troppen. Så man ska lycka som enten och just lite center. Och allt det här märker man också väl av allt att det är inte ordentligt här som man gärna vill ha det. Och då också att här på Sebastianland är ordentligt framåt att ja. Jag bara fäller jag skor i morgon här i ett sick more hinner men Scholvan där watching on the scope för att hjälpa men jag har tagit kontakt att och sen det bättre än Kai kan. Så om därför ja, tack ändå gott det. Sean så för Kai så allt efter FN men så kom det vis ner vad säger Kayla till på någon och kanske synd drinka
0: sen men inte vunnit ja alltså
2: jag har inte vunnit ja och Eika tror jag vinna och så du jaktsrätt lite framför det som är välkörande vinnargardister så att det är
0: spelar med Champions League plus så
2: det är så det är så det är större mån att vinna kommer Champions League än Europa League kan också kommer att göra
0: ja det blir Conference League annars blir det Conference League just
2: det
0: akkurat ja
2: Stefan kanske Europa League
0: nej, det är bara man vill skita hackse i Conference League som har
1: blivit.
0: Man blir ju en offer som har blivit.
2: Det är så just det, ja, man har fått offer om, jag passar det. Det blir ju alldeles långt upp på styrkelistan för att få Europa plus 1, akkurat.
0: Ja, akkurat.
2: Så att det är så runt ursligt där mässigen är det inte större månader, men jag vant att psykologiskt för Kaj. Jag står från man en mycket färre ska inte.
0: Vi kommer själva något som musik för sig efter det sen till om att finalen är lagt i september är han med det kanske bara hon skulle vara lagt allt det allt i visst där men till lycka till att han där syndrom 4 i gången där nu och allt möjligt till Ari efter och vad håller tid att finalen är hur ser det ut visst du att de har lagt i september.
1: Ja alltid den next bitch hon lagt i september än i oktober man.
0: Ja, och faktiskt november, men det alltså
2: där. Ja, hon är ju väl ungefär 15 december, ungefär november. Jag hade kunnat prova att kasta sin drott. Jag vet inte hur det kan bästa.
1: Jag hade ju ska ligga här alloy. Det är som till större chans vi får bättre över nu än i oktober, november månad och vi skulle ta en grå skor och törs för att locka en stämning upp. Det hade ju fjärvärn dem så fridja kväll. Tog jag att det var inte sedan i oktober. Och jag har alltid tävlat något vart. Alltså, du får inte gärna en stämning upp i A-skåren. Alltså, nu Wichinger har fjärpare tilltäck i Göt och alla morgon. Och Kavi har fjärpare tilltäck här i Havn i Bollandet.
2: Ja, det har sagt så mycket där och i Havn och morgon.
1: Ja,
2: du
1: har som...
2: Det
1: var fritt snäggel. Ja, vi såg fritt snäggel. Kanske folk vill arbeta klant för att det ska bli klant tjej. Eller så går det låta. Du får samla folk kjordliga och gälla dig upp. Och det är bara trött att det kommer. Nej, det är inte gott nog. Så jag lär vad man har varit. Och jag har alltid varit nu i september. Så sånt här, det är väl inte bäst att vi ta om eller sökt in. Det är väl ordentligt stått lite.
0: Det är väl stått lite också.
1: Det blir bara skil. Nej, det blir bara skil på grund av europeisk förbatt. Och jag har alltid det punkt att det är en ny punkt att han har ett ser under någon förrän i Europa i Leo.
2: Ja, men det som är alltid tog oss nämnt vi Sigfrid säger men hur hinner inte skulle spela sånt det är inte rätt fall alltså hur kan hinner inte spela morgon eller sånt där
0: det kunde det jag kunde sagt jag tar ett jag inte tycker att det ska vara fullt fokus i final det hade ett han största det snarare än
2: jo men det är man kör så jävla så omfär för det om sig vad annan är det alltså kunde spalt kvällt men
0: ja men alltså så jag tar halt det faktiskt bättre det man spalt bättre än Arne och hinlin ja så vart det avgrätt men så där
2: jag skulle väl ha sagt han är undrar du vet att hinlin så inte vad spelar
0: det är bara ner det är inte att spela ett omfär till Trevik pause och så är det en jävla länge
2: vad ska jag säga
0: som är kanske center till kanske center bort.
2: Ja, alltså man kunde sagt han sa för ödet kväll eller tvärdes kväll och manna kväll också alltså. Är helt inte till för till att han eller kväll till linje ska spela. Det är aldrig några fias.
0: Ja, det aldrig sen. Det kommer sagt han spalt en sån där eller
2: ett land en fridag och också manna där eller Atlanta alltså att avgrunda de för över och längre big shift.
0: Ja. Det prövar samtidigt.
2: 100%.
0: Det håller jag sen.
2: Men för Sporner säger jag alltid rätt att hon är nu. Alltså, som ja. Säger så. Jag var någon november och så.
0: Ja, men vi tar tjena.
2: Annars kan man färre.
0: Vart tjena till en år tar en steg på finalen. Vi har ju alltid med en Karlby 8 och Hape. Och så stannade jag. Du vet, B6 då hade jag ändå varslet att ha. Och faktiskt forskvinna centra. Och nu skriver tvärt till alla. Du vet, efter en färre P-plats och efter en utfärd. Hvis B8 vinner så inte så får vi 6 tyska P-plats. Och en så gärna var det här, vad var det
2: förra
0: året? Ja, det och du vet du vet former mot lucka vid Ursula då han kunde få på och hade sin hotell att är sin där
2: alltså Stebba kan för skjuts för sista säsongen det ska inte vara nej för fjäset det hade det hade nu Sean the manager garanterar för september gott över men the next star chance är ändå I en sent manna och tar ju sig fast liv hoppas allt I allt har fast har faktiskt rätt hoppas
0: jag hade ju så man kunde
1: ja ja jag också jag visste visste kan ju nu vinna margin som där nog inte kära men så här är watching Granaka som tar kon och bygga upp resten av Arnon för att få ett europeiskt plats
2: nämligen
1: och hålla geisen uppe ja I mån till att visst det är liksom kämpa finalen som ligger ska mitt I tabellen ja vi pjör ju den här vi klarar ju på att lugga vi satsar per på finalen så blue cap engine från Kader Arnon som har stått att du kämpa finalen och så till
2: det var ju Jonas man under finalen lite ja va
1: så kan ta Leo och lägga alla cap engine så där så får du känna lugga gå spännande cap engine som vi har ju Arlums
0: ja akkurat ja jag så
2: så faktiskt det snackar man där I betraktning av europeiska cup alltså så är faktiskt för september faktiskt nokta bästa.
0: Ja,
2: man kan hela. Sean Ola så gäver det allra bästa med det bästa.
0: Nej. Ett lag som kunde göra, man kunde flytta ankor om för ankor svekt på så att vi kan köra spalt I den finalen och så var det losing a plus I mitten där alltså fem där I mitten att omför och då alltså lovs för tjuon omför till angel omför till då vet vad det skulle vara. Ja. Tack om det.
2: Ja. Sean man sa kan det komma där men alltså. Det var väl spännande att gå till Sverige, det var myndigst. Det är man I traktor så har jag varit att det för kroppen där det gått, men spelare vill nekva helt att spela att ha just nu än inte spela just nu.
0: Ja, absolut. Ja.
2: Så att, och nu hörde man att det lär det, så det är alltid kört det man kan.
0: Ja.
2: Man brukar T10 nog tog till det, så är det Sean, det tar spalt redan när det är spännande att veckor, så kan man också skia, så det är T10 så kan det Men alltså rent fysiskt mässigt, men man är sin mor, så är det 5 dagar, det är klart.
0: Då syns det, då syns spurningen till så att kurfer vinner finalen I morgon, bäg av vattlen och åtan av vattlen.
2: Jag vet inte, jag vet faktiskt att jag inte har varit. Det gör det, jag har alltid välgirat upp till det.
0: Ta sällare biljetter.
2: Och jag har alltid då offentliga väl att hej då offentliga väl att skapa ställning mot de finalerna. Så det var inte att göra, men vad är vindest?
0: Vad är vindest än? Magnus, vilket är
1: det? Vi vinner bara just för innan jag vet. Det är de givaste.
0: Hur snäck vinner Witching Grand och Kaj?
1: Nej, vi vinner ju en större skyld. Vi vinner, vi har ju normalt.
0: Ja, så det var. Bra spars.
1: Ja, kvart. Jag får inte mörkt.
0: Kvart, vad säger du?
2: Jag tycker att det är ett mål med Kappa Kajsa. Jag tycker att vi får spännande.
0: Ja.
2: I fjol var det, som du säger, det blev 2-0 länta, men det var omgång att det spännande.
0: Det var inte godast.
2: Det var det inte.
0: Och det var faktiskt det som man faktiskt vant I fjol. Ja,
2: Kajsa går under tullja och hade faktiskt full kontroll till det blev 2-0. Så att jag vant inte för mörkt. Jag vant över Nekmar Boavir och Nekmar Intens. Så jag vant över en ett mål till Kaj, men en gå final.
0: En god finale. Da håper vi at I ætlandføren Marius Blabergvang, takk for tårt vi, og sammen alt inn Ede Simonsen.
2: Gjør det bra, takk.
0: Sendisjen kan høres I morgen, og det så en time av den opptaktene. Det så Petter Nasse som sier fra opptaktene klokken 18. Klokken 19 da Trygg Absonsen, og Trygg Morsen klarer vi dessen klokken 19 av Torsvetle. En spennende styr våna vid I ætlandføren. Takk for I åkken, og godt byggskiftet.
3: Omrønnsen samstår vi. Skåsen av Gudtjegv, hels førre beste urvalg av Skechers. JFK, Tjaskås, Væren, Klagsuga kommune, Estø kommune, Føyleren, Kristianne Grøtenen og Gulleklugger.
4: Yeah, Gulleveit.
3: Yeah, Gulleveit.
5: Og I trotteren av FM1 I Stolager av Movi.

0: Steipa finale radio og FM1. Til kvöld og annuja, er Vutsjegur og Kai pressa saman av torsfødli finalen om Lekmannsteipa. FM1 er sjolvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM1, tutt bobbelsradio.
1: Omrønnsen samstarvi, Skåsson Lev Gudtjeg, er sverige beste urvala sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Klaksuga kommuno, Estu kommuno, Høyleren, Kristianne Grøtenon, og Gulleklokker.
2: Ja, Gulleveit.
1: Ja, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Hjertelig velkommen til finalen der, Løgmanns finalen der, eller Steips finalen der her av FM1. Og skjønne det alt mulig, vi får høre noen sanger fra Baunlinen, KUI og Vujkynge. Det er en bedre om en løtland tøyma, da jeg trykker Absalon sen, så vi trykker Morten sen, for at fylljøkken jøkken, eller leijøkken jøkken, det er helt oppi og alt annet her. Og tørsvettelig Arendt her om at Lutebil tar være är vi all möjligen gesten här vi är upptakt här vi kommer att tagga sin samman om Hesebergligen och vad man kan förvänta av den och idé och hur sig förbostadsstyrelsen själv vår kommer att suga ut och Arend här, Arend vi börjar vi upptakten här till Steba-finalen i år 2026 mellan Vujking och KUI så får vi lycka höra att gott lära för att höra Simonsen in i UI.

0: Och vi drar er av Torsvötle, vi upptakna till Stemofnallarna som vi är om att luta bil med till en Vujing och Kaui. Och vi är med först här har vi Jakob Åsa och Jan Paula Jakobsen. Välkommen Jakob först.
1: Tack för det.
0: Jan Paula, välkommen till Lundsjön Jäsne.
2: Tack för det.
0: Vi kunde, ja nu är Berlin kommit ut till Vujing och Kaui och... Jag går lugga spelar först framåt att som Sean Fangar AMS så där som följer lösen där vi får bollen där Ronnie Hansen Albert Chavuchin ut där och är det kan fortälla sin rum och kan gå runt ju en gång och John Peter Paulsen vem som kan ha vara
1: Det Sean tar att heter första dysten åttan Aaron Benjaminsen så han ska ha en nutcha man in offensivt och här är kanske synte tont vi känner inte ordentligt tror på Filip Georgievich och Kalle Barcelona ja det är två röntemän som har spalt stäpp av snarare för men tar inte svärna brukter och jag så är det just då så det är Rani Hansen har blivit in akkurat det som jag ser i sysstene gosser öjden särskilt det var nog inte den sysste men kanske den näst sysste så det är ja han Karsten Minka vi att Aron Fair och så man då en och stanna ett is jag hade inte så där jag vant att han akkurat väl det här så lösna
0: alltså det var ju ingen liksom kan alltså man också ärligt säga att det spelar ju nej på dikt när jag Aron Benjamin och kreativiteten som kommer jag knut till Jonas kvar kvar då är linan kan man finna en man som för Josh Nagash over eller som för skapna galt med sen
1: Ja, alltså det nu är det mer ett Lee Eric och det kan gå för att det här för att passa Wichin ju bättre. Alltså tar det här var två backar som kunde vara gå fram efter och tar det här var Selva Vattnamar som kan i rakt vi att han är en som kan utköna sådana finaler till Roger Fair. Och så är det för inre spelare är det alltså

0: Jakob Johansen til dømes, og jeg bønner noen, her har jeg en Rosing Tøyt, som rettelig spennende spillere, og sånn det Philip Georgevich og Kallio Barsalstov, som tar jeg ikke akkurat disse fire år, så etter vi i Rokningsvi, etter vi en finale vi Nekv og Malon, så det kan gå for at vi nok bare får et mal, og det er jo Vutsinger Rydsel og kvaliteten til.
1: To Jan Palle så är sen SPT här är sen en little bird som man kanske inte ser eller vänta I så öljan jag vi Kai hopp någon där Daniel Johansen ständer ut av vänstra backen till Kai för början där I vår Carlos Brito kvad är också han Magnus Paul att han för jag kan skifta in över där säkert de Brito också nick för och jag och Justin vänstra backen
2: Nei, jeg tykker at de bryt, eller Sean Carlos må ha noen som har skjedd igjen til at annars er han veldig nok til vanlige velde. Han veldig veldig stabile støver og I veldig støve, men kanskje frem etter hva innleggen ikke vil nå gå. Og det akkurat her Daniel Johansen har sånne absolutt større styrke til I allopsballen. Og en veldig allopsinnere bakker og kommer vel frem I. Så det kan ha en kratutning at man får bedre innlegg, men I veien så Daniel Sinti Tindri I vergestøve, og ta hever Jean Carlos passa bedre til fotballspillet og køy at Møra Jan var I midten allospillet og vergespillet. Så jeg trykker vi at ta med noen lytelig smaskeier til Jean Carlos, og så at man kanskje kan bruke diktene til Daniel fremmetter.
1: Kvært vant at vi kommer suttja av en fotbollstest I dag. Det ja, tveldig som synder ikke vi fotlund kreftene, tror jeg, det som jeg at jeg alltid vil si, jeg sin Hadler Hansson sitter ute og bøtter noen fra byen fra K I jeg og først fremst. Kvært vant at vi får en fotbollstest vi kommer suttja noe med, eller noe med?
0: Jeg vant jo en jaunan og spennende dist, der som Kai kanskje kommer at vera mer av bøltene. Kai hever nek flere røntar løygare, men til som jeg har skrivet om det, altså til tvei form vøykli, Vutsinger hever ikke vunnet I trutja distrarea, og Kai hever bare vunnet I trutja og sørste nutju I heimlig kappingsen, ja. Så det rolig torsvart å si at hva veta fyrt er til tvei form vøykli, ja. Så Kai I nekverre skøren enn til løms I fjør finalene, og Vutsinger nekka verre manna enn ta, et yngre li og det det nok ja, det pleier verre, nu kanskje fyra spelare som 20 år yngre ja, så jeg vant til at det kanskje mest av at vi liksom ikke ordentlig har finnst av kors til sysene, så det kanskje nok så verre så det jeg vant til en javnan spennende dist her som kanskje ja, jeg vant til ikke det verre mer enn 8 mal som skille inn og nok så tors først Jamerikos rett akkurat det mittelen hver det verre jeg heller kanskje syndemar til Kavi
1: Jag håller ju då Rainer vi tror som Jakob säger att vi där en jön uppkör här Revolution Shield Berlin.
2: Ja, är också vi öster som Jakob säger en jön och 13 dyster. Kai ju Vox Trotter, jag står och spaltar några dyster och just så I stort att höj. Och ta mest så vi kan hjälpa någon och ta ner lite när det grad av man. Nu har helt det frys så jag man att det var största extrem när vi då kunde intensitet I går så och här var Luka som fyra gas till finalen vi att lätta spelarna Luka som få bara kvult. Himmel så har vi mycket gröna tro på vi skora mål. Så kan gott ha vara spel och kan gott lite om man har en dyster men har vi öliga tro på vi skora mål så det faktiskt og kanskje oppe at være nå til Aron Benjamin så helt ikke vi til Wichinger så jeg tror vi at Wichinger vi noe kjæst frem etter og så det hva Koi kan man si Megnar Aden og tog at hvis Koi reiser seg så kunne det godt kanskje få flere mal men jeg tror vi bare på at vi veldig jævnt og tatt og så det kanskje ja, et mal kanskje tvei som skyller inn
1: Men vi som den här det ser jämnt och tatt det stress hvis vi hittar ett barn linan så Kai Vujic så det Kai Levi vi har Otna Fredsberg kan Potleskar René Schager Johansson Otmar Fer Daniel Johansson så han och samma Lis med och så är det Manor Sivan alltså det är stora profiler I vart alla chatter så han det och så ett Vujic Kai Levi hvis vi hittar de stora profilerna här för fotboll till en du such en Sölva Vattnamar som nästan det ena som större profiler som Uysen Vujkalin nu tar jag av Malvejan där jag sitter väck för Luknich och Sölva som är välkommen upp I Altren
2: Ja, hade Kai spelat var det 5 eller 6 dyster i Europa utan att skora mål. Så det ser ju nog snägg om att Kai inte är lika kan säga formstär som Kai har varit också när förr. Och spelaren är inte lika var förr. Det är öliga näck och spelare som har varit brukt ur öliga näck och tog kanske är tröttare än vanligt. Och det här för sig, det här mest, det hållt sig först. Och det här som är var inne, jag tar inte hava vant vid fotlare kraft så jag manar det en, här tar spalt i med Dribs Reime. Så det här kan vara att Koi är det synd mest, men som tur är inne, så det är ett öjliga störst Koi, det är inte ivig om det här. Och är Koi är när väl fyra och klarar ett lända distan så kan det gott vara att ta vinna vid flera mål.
1: Jakob, jag också spelade faktiskt en samma spurning alltså innanför det samma så vi så vi lukar ändertaget lösna spurning så att det är ett kaj vi öjlar att det är rutin då med nästan kvalitet alltså ett landslisk kvalitet ur mot till Vucical IS vi nog får en landslisk kvalitet nu glömt jag Armin Svensson Mivern nämnt innan jag inte var där men det är alla unga män som möter måndag vi bär rutin och kvalitet är kvalitet alltså gusk Hur ser samma lösningen här vi suttit att det kan bli tatt av utgång i SNHV i den här ringarperioden nu?
0: Ja, alltså det som ger att det blir tatt till är att alltså KI har öliga fyra növn till samtidigt. Nekva landslagsspelare och gavar utlänningar och så. Alltså det ser gott ut av papuren. Men det som jag ser KI i allt 2026, det här var en helt ära mynt. Alltså det är ju det som vi har vuxit av vattnet som man ska täcka som grundarlär. Och tar har mist 60 till mot största öttenligen i Dalton och så sagt som man där en tajemer extremer till Klaxukar och tar skapa gat en trutchar 100% chanser och i ett brottspark och ja alltså det lyser alltid nog så väl stöd så alltså det är ett kajl som är rikar största alltså i Evers sheep alltså i 2026 väl ont det här som tar öje mot till det här är just underfärna är och det som nån borde borga för och det är tog att jag vant att det blir en spännande distri det är allt kappgare i Chicago som bänder att det
1: och det är nämligen att jag hade syns att säga som jag lägger hörn och det är att vi ska in nu vi lever vid att här tappas att det var finalen vi tycker att det är stäpen och ner NSO blir förmastar och tar fingar inte polskarspel ute i Europa Hvordan er det ikke for det gjør vi hva langt ned at jeg ikke finner å neke som helst på seg i prinsipp noen gjør?
0: Ja, så er det et ordentlig miss etter noen kappninger her, men altså hva det mest er fortsatt og så frem etter. Det er her vi er for ringa forelegger til å møte om, altså da skal man inn at ikke etter rockskap og ikke etter egen penning og så videre. Så det er du i øyelig til å si akkurat hva for tutning det er for at du gjør ikke noe, men hva i høyprun er den klarstyrest i fargen, så hvis jeg har han ikke fer et døltarspill og ikke steip stender i skapen og tar kappengar i livet, så er det et øye misset når kappengar. Det kan ikke snakke seg på sjur.
1: Jakob Åsam, takk for at du tog nye brukeren løte oss her og bare nå. Jan Palle, vi var skjønne i Astrum og løte bil. Vi har finnes ikke her at Simon sender klippet noen av timepunktene fra steipa-finalene i fjør til sendtisjen deres. Nei.
3: Pardon, det var ikke
4: Nei. Steipa finale radio og FMA. Til i kvall klokka nøytja, Vuchigur og Kai pressa saman av torsfødli finalen om Løkmanstøype. FMA er sjolvande vi, og opptakten blir langt klokka 18. Lorsdag av FMA, tutt fotballsradio.
5: Omrønnsen samstår vi. Skåsson Lev Gudtjek, hans førre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommune, Hestø kommune, Høyleren, Kristian Grøten og Gulleklubber.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
7: Og til Daniel Hansen, så sender han bøttene fire festfjernar og konsentrer her. Så sender Gustafa og Batsen sitt netton! Batsen sitt netton! Det er 1-0 til KOI og det er Mats Bo Mikkelsen som legger førre mestaner av 8-1-0.
8: Og det skulle bare ha en chans til som var KOI 8-1-0. Jeg tror godt oppspill, Batre vil spille til rundt denne løte Køyhallen, enda til Vinsen Søy og Filip i hukse, fire fra Batre, hvor kjøres med ballen nå? Nei, jeg legger den opp Daniel, så skjøter Daniel fire i hukse, ikke så rett godt innlegg, men han legger den flatt, og sin trott han verna, og her stentor Masmo Mikkelsen, ta løyker så vidt sett spurnet inn. Jeg var ikke spurnet ikke, hvis hun snakker sin rom, sin driver er sendt her inne, men her får han ganske svære bak hvor jeg nøkker Batre med alle, og så her har vi da støvende som, man kan si, han neutral i avskåren kanskje ikke yngste tog at nå må Vujtjegor inn at Gus Kjerver av Vitla mynda til støen og det kan skapa noen økje for Kåhøy som tar vannlig på seg røyla gjort til å utnytte ham.
7: Og Masmo Mikkelsen, nok den ferdigste legeren til Kåhøy inn til Vujar i det her.
8: Ja, jeg absolutt samtår. Jeg hadde Masmo over vi ut det meste som Kåhøy har haft offensivt. Vinstra så gjerne, jeg vet ikke så øyla nektid, men det må alle kjemmer til Vinstra så gjerne. Men ja, inte vad Jermas på helt först en av dem och Möjda framstannade lögarna framöver till Teheran.
7: Mucho 3-2 och en halv minut lagt i stöven, alltså 1-0 till KI mot Wujinje. Kan han ge vidare sådana chanser? 100% chanser till Patrik Hansen. Kan han göra det? Och Fevig Bresch också till Toren! Patrik Kleskär skorar till 2-0! Så är Greipan vid hus, 2-0 till KOI emot Wuchinje och Kjellomande är det Patl Kletskär. Vi som är förutgående malet heter Kappengarare och Tejtor fullt förtjänst må man säga.
8: Ja, det är alltid just nu. Så som Kappengarare vid KOI så är det förtjänst att vinna först FM och nu är det standard som vinner Stepan-finalen. Jag var inte Stepan-finalen i Kjellio än, men jag kunde inte ha nekat mot lagt att säga att nu ser vi det inte knäckta vi är. Och det KOI som refsar Vujtjeg akkurat av tojen till domaren för omtrar av 50 minuterna. Och ser jag gott att alla upptar vinna balten längt upp i vatten. Det går en gröliga kött. Patrik för Jokna blir rumliga frugor. Sintel Vistran höger till Malmar Hållbjägar och så är Pott i vår retur. Någon och höger han in. Och ägnet där är stället. Här till Pott som släpper avgör att det är Röjsne. Jag vet inte, det är Akkurslev Rattfus i tog. Han fick ju Rövnäck Mal först och förhoppade. Rövnäck Mal för KOI i efter hand som ständer och släpper att skorra 2-0 ner. Jag kan gå så utan att lägga oss över till oss nu.
7: Ja, vi snackade med honom, han är ganska väl anonym, men han ska ju behöva en chans.
8: Ja, vi sa att du förhåller inte, vi drar in ju att du är Pott. Är det inte han som låter mest i uppspelen? Han är spelaren som ständer inte fett och ska påta vatten Mal. Han har väl onka chans haft och hesa disk någon förrän klockan runt 5 minuter där framme. Så första och han är Uysa Kaltor, sjåvande. Han ska skåra hand, han är kämpestörer. Men han färs ur Mal.
7: Han ständer rätt att säga, som han aldrig börjar ger. 2-0 till KOI. Pottle Andersson Kläskar, han är Gersa. Steba finalerna. Och Sirger så fyrde att KOI tar få grejerna och gör. Och första fjärnar, Sjönen Jonny Jolthams. Bruxas och Jakobus som har fyra. Senaste fjär, Greipan är i hus, Tja KOI. Tar vinna 2-0 av Wuchinje. Fullt fortsatt, Tejtor.
8: Ja, ja, det måste man säga. Tejtor. Hittar vi bara ett chans under första och trusha och fjär så är Wuchinje slängt att med KOI sitter och öjlarna går bort någon. Och ta i Wuchinje, ta KOI så fär, man kan säga, Lars Lomalle och Wuchinje må fram av vattlen. Ta sucha vilka så färdlig KOI är i bakgrund till Sörnäka. Så ja, fullt upp och börja KOI vinner det. Och just det fullt upp och börja KOI nu sen du vunnit gröjpen. Han tar över suverän i landskapisarna. Och det här må man säga att jag tar just det vi släpper kapisarna. KOI är inte tappt av en dist och i förskan fotboll i 2025. Det är extremt flott och det är nästan överhårst. Jag vet inte om det är överhårst, men det går ju nästan överhårst.
7: Det är nästan, ja. Det är, jag vet inte om det är hänt för att man vinner gröjpen på den matan. Det är på en så flott mat som... KOI har just hetta kappengare. Oskar Nert har redan så inte en vattlen. Det har varit så inte lov till. Men KOI lägger Nert har redan så till. Det har fäckt nog Oskar Nert och KOI som kommer alla vinter havnar att feira vitt av honom. Och ja, visst tänk att det är 15 som till det. Och med rätt i utanför honom. Och ja, här kommer så näkra Oskar har lyckats in av vattlen. Och helt fantastisk kappengare som KOI har haft. Hetta kappengare. Masbo Mikkelsen lägger KOI 8 och i förra halv. Jag vet en fråga inte från Daniel Johansson och så bänt för Lightlock så var det så Patrick Johansson som gjorde det spöra för er och tar bara en som halvbögare och här står Sjölvande Podcastgar som skorade till 2-0 till KOI som har gjort det till ändaliga urslit det är fjorde för när KOI vinner grejperna det gjorde det att under Jontro 6 trus och under Jontro 6 trus och så var det så under Jontro och Nutsch of Hems och så her i 2025 kjente fjernar er KOI vinna Steba-kappingsene. Jeg har ikke vunnet henne særlig ofte, så sjå han det var det som han truste til Steba-finalen, at jeg har ikke alltid vært så heppet i Steba-finalen, at jeg har tapt en rikket av henne, vi tar med Arne og tar med Arne og tar med Arne, så det er et avvist trus, og det er en øyne forløsning, sånn at man må si.
8: Ja, det er det,
7: sjå
8: han gjør det til, ja. Jag vill säga att det är så som landskapet har utvärtat sig för KOI så är det blivit rumliga nämnt att de har vinnarna tar över så suveräner. Här är det inte en näka trus då. sett det mest trusha där över vi stakar det sina snart haft om att bli 80 så spelar 3-3 i fyra. Men Stapa kan vi inte ena kan andra. Du har ju inte sin råd att kicka Stapa från allt. Du ska vinna att åtna det stör. Och tar det här vad kan ska välja. Jag syns inte pressa här omkring stänga vid någon. Men tar allt kommer till stitch och det allt ska avgöra. Så det kommer så ständer och vunnit Stapa från alla. För känt och färs i det och det av. Men det som är mer häftigt med vi är gus och flott. Och ett kappingar är det är gus och flott. Average jag har i er i år. Jag spelar tjej och dessa landskapet nu under 4-5 och stäbakapet nu utan att täpa några dyster är en naturlig flott.
1: Ja, vi är att hör här nere av Torsvall i dagstad kan man alltså säga och det är dunga på att efter alla mer en som är så fjör vi har svinnit en utskiftning jag bara säger så skiftar ut och El Simonsen kom in eller lycka tack ut här som jag kan ändla dunga på att få en sån final som fjör det var. Och lunchen fanns nog tror jag bara sitt hudget.
9: Ja, det var det. Det var säkert funnits som kajar för sitt hudget. Man kom åtta när stöljde dess någon och hej kontroll alla dess som har varit. Syren var omgående i vanta och blev en öjlig komfortabel 2-0 syren som vant till var öjligande kejlig hudget från neutralen perspektiv. Så att, nej, så kajar var det säkert funnits för men vi hoppas som man har skårat och få en sintemar spännande styr.
1: Ja, Jan Palle, nu var det inte så långt att stå in i vinnet så men så jag kan ju vilja kunna det nu helt nu kör du yes så då under en par stöd de så stod två mål som har varit är det inte rätt så så har det ändrats inte på spel
9: alltså standard är ju inte det andra på spel men ja
2: ja det passar alltså i 2022 tar Atle Gregersen inte kontrollerar vi och i finalen är det Leukban ta vantar man faktiskt att KU kan ska föra vid ordet var för det tror jag att Witchinger manglar styrman i världen men ta allt det att Witchinger var ordet gåver och körde ordet gott och vann aldrig uppe på det efter munnen tycker och så i fjör ta i att det skulle stänka och ta vantar jag Witchinger för ordet det är spännande sig ut och ta tjekta så invägen att KU lägger sig åtta nog stölja och som aldrig eller säger att till rånkade i var mal om att KU vinner den finalen och Pont skorar helt på den enda annars nu. Så nej, men det här vi syns inte så är snarare att det är väldigt tattare än folk halta. Det här rocknar ju bara vi.
1: Eller kunde vi vant att det var Wutching eller som blev bra för Brian som var uppe att röna fanka kaj i tjejlen stövn för Brian eller för de här packar samman och börja lyssna till kontrastövn och som Jakob Hansen och Jörgen kunde sätta igång.
9: Jag hade inte att spå om det är gott för att Jerry Lutz spelar börjar vi här för första 15 minuter när Provitas kunde kanske löpa kväcka av KLE. Men jag tycker att det blir stort visst det är värre. Så värre det så första 15 minuter när fängarna ska vara på en och vi inte får ett mål. Och visst det är så utkänt så vill det kanske att träffas Lutz under och det kanske lät att KLE tar initiativ till att i rockning vi har KLE som har bulten Sundermorgens dess nedbara inte. En Witching Jerry. Så att nej jag är lucka vi står lucka prova börjar vi halt olja vet om det inte. Vet du hur lucka kommer få en chans att vara och kanske mål. Alltså,
1: ja Jan Paul visst ska komma från Vucic kvar är det är den moda simpla vara en sån Edlomans Lien Satsur är det kan Jörgen och Rani äntligen sträcka till så man hoppar på att de så nekvar eller kvar kanske det kommer från Gudmunds guys som kontrasterat vad det att kvar ska det komma från Kajaren som inte heller inte finns att fungera till sist lötna.
2: Jo, jeg ser det synder at det nervi og nastana tja Jörgen Nilsen, han kommer alltid fram til oss av mølagene her. Og så har man kanskje også nye vursinju eller gått og lar vi vevna til at nå før det koppet iver til han vegin at han skårer på oss av mølagene her. Men til vursi at han korrer synder opp og nyer og synder i stimon eller at han skårer så skårer han ganske flere mål og trekker det i flere dyster. Og så har vi så tatt av stekker så er det også stekker i langt kritoi. Så Jörgen Nilsson kan gott och Jakob Johansson vi sen släpper renna och släpper bruka kanske öke nu är så Jean Carlos och inte vi men vi sen lägger sig att han för Daniel Johansson och mitten Daniel Johansson och Gaston och sen här så kan det gott bli väldigt spännande för Witching GD. så det så var vattnet mer. Han är alltid gåvor för att kunna få ett mål och så han är nu inte några unglinger longer och kan inte vilja ber inte vilja galiba samma mata, men han är alltid här och knappt så är det brottspark och så är han klar att tagga där och så kan han nästan göra ett mål och så det går ju tar och så är man finns en öle arbetsamman ren och kanske synd det luktande typa som Jörgen Nilsson och nu som arbetar knallhärst och kanske inte alltid är så polerad men är det en sån spelare som gott kan komma fram till långa chanser och näst bäst allt det här är väl nog så drick för matchet men han är inte ordentligt klara första ivra bästa dalten så här är onkrar men nej till er alltså Wichinger skorar lite mer än mal per dist alltså Mial och till er helt klart här att Wichinger have a troop vi att skora mal och ta Aaron Benjaminsson inte vi så är så mycket har mål igen.
10: Ja, nu då Aaron sist här har något att ta vi till att Kus jag tar mig sjätta så är den helt understöd vi stannar då vi ser Aaron Benjaminsson sen då höger kant knappt plan Chavoyin där en kader där.
2: Ja,
10: det är helt annan fotbollssyster kan man säga.
2: Ja, men så är fint ju nöjligt spännande det här Aaron och Daniel Johansson och Marla Minne direkt av konfrontationen och ta i Lina mötas i Göt för i år ta ständer Aaron inför Gaston och Jean Carlos och han faktiskt drog boar till vanvitt alltså tar bara ju få godkorsmöte och någon ändå alltid att men kvar var det andra gjorde så räckor var det Gaston så fick räckor ja. Så och en Aaron för Daniel ta Daniel kanske leder så inne upp kvarst så är öliga gott plats till Aaron och jag tycker vi att det kan gott vara en grund till att Kai valt att sätta Daniel in att Aaron inte till steg.
10: Men så in vi kan man säga Eli och så Rasmus Jakob Johansson kan så han kan ändå djupt och negva det vi känner hotell det att veta. Och jag syns allt gott om Daniel Johansson men vad är ju mest han är han inte har någon öle hörnstöje och är det här i rockning kanske Jan Peter inte ordentligt också om att det är Daniel som blir in i vänstra batch är det att när jag menar att du pratar om en skiftrum nu var han förut att det kanske är ett öde vi tar mor och räga kaj för att ge ordentligt på den till en långa bollning till Jakob Johansson ett land när Josef Gleisek som har redan runt i förra lunken och är bäst allt när jag gör.
9: Ja, ja, nu skulle han sätta ut Daniel Lavana världsspelet. Det är han inte, men det är helt klart att Jean Carlos är den bättre världläkaren att ta en bavon. Och att Daniel är absolut till sin styrsta framöver. Det är inte ny om det. Och i rockning är det som jag har vänner också att säga att nu tar Aaron inte över igen, men så pjöser kanske inte här en Jean Carlos värld och kanske offra eller kan satsa lite synder att ha i syn, ja, men att få en Daniel in tror han har gjort det vid allt han spalt. Han skorrar i synast och kan säga Jordan går för god så han har inte uppe på det från bunchen efter. Men Jean Carlos som kanske är ett mojnt tycke vid en öliga och världsspelare men han manglar också när det är offensiva. Säljer ut i Europa han manglar också när det är offensiva och tror jag också när vi att han också är, ja, men Daniel in här på en så här var den särska vinstensöje vid honom och Filip. Men vad jag kan se som du säger kanske också också det samma, ja, men det kanske här möjligt inte är du vet hittar vi det högre så här Johan kanske där sen han är nog värd den stabila sökerbacken vi när kan jag säga i forska fotboll att han har det bästa sen så att i rocken vi är till här som möjligt kanske ta mig för att komma alltså det största möjligt som vi komma till du så inne och att det här inte vet jag det var en världsspelare men kanske mår till han för fram ett.
10: Och sen vi en i en pall kvart till det där lugget är det stabilt väldigt lite Chavuchin vi vet att sen Arno Brandsson och en Aaron Janskor är ett var utan stabil men har vinnat maskinrum då och Luka Fes Minjar och en Jangrumsson hon kan alltid ha finns när runt på och en Angelas Lee är nu bäst allt ni har en Ambjörn Svensson som vill säga vill han väl till att tre år och är snö landslinjen vad den ska vara vet alltså okej hur ser det heter Kylie ska släppa sig jökna där det vill ju vägna för vad mal.
2: Ja, men det är fint och harst arbete le och till lika väl vi Inka och arbete väldigt stora. Och då har vi mina som arbetar rävligt harst tar arbetet ordet för alltså fyra sätsna och det är inte evigt om att 120% ligger efter att jag tar lite ner. att spela så men Koi är inte högt på samma mata att det är inte Mia som öra matchar Koi Mina och Koi och tog öjer Koi att kunna sätta sig av distan och lyckas som kunna röjna finna rumne och få inläggande men i halvtid av åttnö på att klav inte vill lycka samförande i fotbollsspelen eller alla spelen som drar åktig av er och så står inne här och där lyckas som ja, då har vi inte sin rattarna och hvis tar finna där fram i det så får vi inte gå ordentligt troblager.
11: Jag ætla att lukka nevna att vi det drar utrulla av en city vi har steg här i Ruka, den kan vara gav fortsatt noter och navn i Åttenfredsberg nästan särskilt kommer ju ur munnen tjocken till dessa finalen som helst säkert värre ur sig största profiler till till akkurat dessa finalen och det är den största navn vi har på porren Åttenfredsberg är det man har hos fokus tja vuxen tja få locka fyra tja hade vinstrabein ska ägsta på gärna och visst det ger så ska man ha troblaggar och så kvar att ändra
9: ja och det är jag själv följt sånt ja det kan du inte ta sådana gånger att det att man var inte alltid sånt men det är inte Eva stod i att jag markar Per Fredsberg och Fläskar det är olagsaliga farligt att släppa spela och då särskilt av sig att det är kvar för åttonde för bulten men så han häver, som säger, väntar nöglen rätt av men så gör bulten en renning, ja, till han vet att bulten kommer stövna så i tre kvarter till två fokus här på en tid nummer 8, vinstra batchet, att locka ner men drar sig fram i världen, bojna vägen så kommer sig upp lås, jag menar kvar i bulten till han fär att göra renningarna, bojna vägen så att kvar hiv nekva stranger spel, va, till pura säkert men drar inte i vi om att titta för det så öppna.
11: Och det kunde ringt eller så sig uppmoder och så en åtta från Sverige vi såg att det första kapitlet när han kör in ja det sen där inne i den chambern alltså i första kapitlet lägger sen de marschman höcker vonkor och så ut i Europa ut i en toucher så han kan röra sig lägga plus på i en fotbollssystem han kan skifta sig in i mitten det är olika rum och så att man det är nio på spel så här la blue very out to you vet alltså hur det vilken kan vi ge till på lucka åtta från Sverige ni mer stärka stronger tror jag kan spela på.
2: Ja, det är så gott att köra några lätta uppgåvor. Och han tog väl, alltså vi kvar så ligger han helt bra ut och lyckas med ungefär 10 vägen och sånt där. Och så är det att du är inne, ja, så kan han gå för helt in med mig och lyckas med en sån touchare, ega touchare, han och Ali på Kramata och kunde köra plåster och kunna göra. Men i halvt inte att ni har varit ordentliga här uppe som vi tänkte jag säga han. Kjalt om han har lagt upp till en 15 mal och hade en skott till en 8 mal. Så han har lyckats en 23 mal stil och det är landskap. Jag hade bara landskap, inte ja. Men i halvt så är Sainas dystna har han inte, eller Koyli har inte varit akkurat här uppe som han har yngsta varit. Och det tror jag det är snäckligt dyster. Men hvis jag finner det fram i det så ja nej det är alltså jag tycker på att åtne väl ringra står.
11: Och så är det hinvägen man känner att man kan inte taktiskt och lägga om sig och vad ska vara så är det luggarna en step off när det är bollen rullar lugga shot på vi blir man säger och en vujtjänk KF när det här var gåare för jag nu senast och Arne och så hon tar sig ensen och makar det inte nu.
2: Ja, alltså är alltid det är akkurat touchar så igen det här för Koi han sövliga stepa från alla så väl ta vi Koi är han Koi nästan koppa i watching it out ja all tron det ja det wish you have won var det tror jag fyra från en ontan och track alltså då har vunnit flyr stepa på grejer ja och han nästan inte vunnit så igen vi säger bara så vann ju 22 mot Koi men annars är det inte stilt det så vart det alltså som stapel ja så också som Sivenja var Arden han det stund va och här Koi verkligen fick flåta ta att han det stund 2016 är halt jag att ta i sövan vi skriver om Koi om några år och med så tog in här hur så Koi hur just det så stod jarne så vi distrun i 2016 GTA vi en liklad distr här som man för att nämna om att ta väl lika som vändepunkt till Koi och Koi kom rymla där fyrse och som det ser ut på nu så är det ganska östra lite vändepunkt till Wichinger här Wichinger ichu på samma mata har sett sig a step of knowledge smart och nu är Sölve Vattnamar i ettlande finalen. Han vunnit 6 av dem. Men skulle vi sagt att han inte vinner i det, så är det 6-5 i hans förr. Ja. Så här han vinner Öljan Ekvar fram till 2016, men inte mäktade samma mån så gärna. Och så nu kanske ja, så just det, vad tycker jag är det där? Testa i bara lite som det är.
11: Och jag säger, skuldjökten i telefonen framför mig. Jag säger skuldjökten lite skönt och allt det där. Så så hittar jag ett bunch nu, Chakoy Hadler Hansson, sitter utanför det. Och så är det en av mina, kan man vanta, så är det bara tull. Man kan vanta att det är en Manor Sinan och René Shaki Johansson i en av de sex här positionen. Är det jag tar inte att säga att det är en skäg eller en snutter till Hattler till hans ball har främst för det senaste för när nu ser det knappt den ute och bara någon där att vara jag tar inte att säga att eller jag vant inte att det är en skäg eller så är det en Hattler Hansson som börjar komma upp i Arne och att vara inte kanske måste alla slugga dig på en sån det är som man gör vi hinner bort mer nu.
9: Ja, nu har jag sett inte för närmare folk vi har sett det, men det som jag har vi huxat också lunch om hans och Lajklod och Kajlin och det är att han är satt och tydliga av ämner. Man är kommande på Jarn och han har haft något skrivit resvi så att han är inte tansam motorer som han har varit och det är att naturligt Norsokon hade inte några kritiker till han överhuvud. Men tog ju trick vid östen till att han kom gott vid ett öliga gott inhopp i en sån rest som adrerar. Visst stövan är, alltså visst Disney är tattar tar jag på hemköp, alltså 2008-2008 han kommer garanterat inte. Ja, men så hävrar han näkare enlöjkare, näkare dikter och näkare kvaliteter och komma vis som kunde vara öliga avgörande i sista part av Disney. Så att jag tycker att det är ganska tämman också här morgonen att han inte klarar att spela 5-8, men helt enkelt säger att ja, men vi köra en Masur in och René Shaki, till René Shaki börjar inne evans här kvartlarer. Men helt det att 5-8, ja, men visst är tattar, ja, men så kommer han hattlar in och tack han gott för avgörande. Alltså så mycket går att spela halv igen er. Allika väl, så att man inte samma som han är.
11: Nu blir det 2 minuter till Lissabrien, Jan Palle och Eli. Först och främst, vad är det? Följer man? Är det kväll man kanske följer att det är Wuching för stödet eller Kaj för stödet? Sista ödlång, vad tippar du till listan då?
2: Ja, alltså jag när vi nu hade några för när vant jag jag någon tattan det så gör ju väl ja och cheat att det var Kai som höll bollen mera och Wuchinger Reiner att lägga sig mera efter sig mera och i varje stöve och så kunde jag spela på snära lopp och så vågna att de kanske få en mall anklar där på stöve ett långt runt snära lopp med en Kai kanske förra ströja så synder och Reiner få mall och så vart det synder in i distan att Disney blir avgjørder, men jeg tykker på at Koi ligger om han og jeg tykker på at Koi vinner, men ikke noe størst. Altså, det er kanskje 2-1.
11: 2-1 Koi, sier Jan Palli. Og Eli, så må leise til togjen, så må vi spørre kvete. Hva for utslutt det i Stavoften 26 år her?
9: Ja, jeg er i syska som står med Jan Palli. Jeg vant til at Koi kommer til å si tinker jeg av Disney. Altså, vi alle er bilen for watching, som jeg har ødelig respekt for det arbeidet som du har gjort. Så her var Koi, kan man si, jeg synes Måra runter och synter hack kvalitet och muntliga här redan några landslagsspelare som har spalt neck var. Men det är det två liv som inte har allra bästa formen och jag hörde mig Jakob Åse säga det igen. Alltså KI har inte varit det samma till 60 när vi är ont affären har. Så att jag tycker vi inte att det var så stora månader innan, det tycker vi släckte. Jag tycker att det var intenst, jag tycker att det var tatt. Men jag vant i att ta i avtalen här så vinner KI bara normal.
11: Ja, så får jag ge det. In... Men då ser han pelsjändan och så ser tvåa till Wojcik så kan det attestera att han har attesten. Men Eli Simonsen, Jan Palle och Jakobsen, tusen tack för att du tog då att vara en lösning.
9: Ja, kör väl.
2: Kör väl.
11: Vi får sända in till Eli Simonsen så om Eckhors ter tar ständer Trygga Absalensen samt vi Trygga Morsensen klarar upp i balkongen i det här törsvårdliga. Sia från Stemofnalen 2060 med Wojcik och Kaj.

0: Fekst du det ikke vi? Så lusta av fm8.fo.
1: Så tog jeg begynn at sette til Tryggva og Tryggva, og man har løtt det være distar fra sagt, men fiskene tar kommer med noen hulegjengen om liene som blir inne for Vujtjeng og Kaui. Gjørsvall, Tryggva og Tryggva.
2: Jo, takk for det her, og jeg må si fantastiske stemninger som vi har vært langt nå, tog mot fire dysten, trutjar fotlarseksjoner til Vujtjenge, og det ser jeg sånn godt ut i KAI-seksjonene, som standa sendte mot der, ja, som standa søgn her som simmehøttel ned, og her har vi cirka tver og en halva fotlarseksjon, gode stemninger, men så fantastiske stemninger til Tom Jossablave, og ødelig av verden som setter seg nere, men jeg tror det blir rymelig av folk ut ved lengsøyene. Ikke snakk folk at han får male, det er kanskje en årsøk til det, og i VIP-søyene som under åkken her som vid Milafaksene sida, her er sånn fitt av folk som møter opp til distene der, det som kan bli et brek av en dist, men altså, det er sagt, ungenive, hva i Tryggmorsen. Her er det så favoritter til å vinne Leggmannstepet.
3: Ja, det er etter tusen vi så kjer, etter folk som ligger nye av i det, så vi hadde respekt for de unge watchingene som er, så er Kai nok en favoritter, og ta seg vi anklere her og Arjen som heldte kanskje at det forlodges kanskje disse som var i fjor, og det er engasje vi åkken avskårene til å neutral, og at hvis Kai er for å fortelle med alt, så bench för att punktera för kött alltså och så långt till 0-0 så är det inte strå och Vujtjenge kan ordentligt överraska och men heter Östen Vujtjenge kan spela för det är absolut det där här för en säkra europeisk lot och kommer det här men det heter det snär och här rock vi bor i dom i gott och nu och Lorry Davis som går då.
2: Ja, blir det för spännande och vi tackar Luca Lene Berge. Tvär överraskande brötingar Cha Bavoli och Mbria vi Vujtjenge bara innan så han är Malvery för Vujtjenge som alltid. Og så nummer 6, Arnor Brjansson, Donali Mivatlaren Tja Vujtjenge. Nummer 6, Jakob Johansen. Nummer 8, Aron Janskor Elisgaard er vi etter i Leopstendingsene. Nummer 9, Jørgen Nilsen. Nummer 12, Sølve Vatnamar, spiller som en Løkmastapes-finale nummer 11. Fjørtjergane Sølve Vatnamar. Vær faktisk en matchvinner etter i 2022, da det vunnet 1-0 mot nettopp Gai, han skårer på Brottspark. Nummer 14, Inche Jonasson. Nummer 18, Ambjørn Svensson. Nummer 42, Josef Olason Gleisek. Og så det Ivrasje til er så Rani Hansen som vi fra Brian, og han spiller framherje for Vujtjenge, og han nok omrokerer Lundsenter, av til at Aron Benjamsen ikke Vujtjenge-leger Meira. Og så det nummer 22, Inche Arngrimsson. Lie Cha Kaui, det Marsk Fabrizos Jensen som stender i mal. Og så det nummer 4, Mansour Simjan. Nummer 6, Daniel Johansen, som kanskje til luttla i virkelse, men han så i fine forme, og spalte en gang dyste måte i bestemmer fikk mal, og jeg tenker jeg kanskje helt et opplekkes til dyste noen. Det er ikke så at Jean Carlos de Brito sitter av botsnån i heseferien her. Nummer 6, Atne Fredesberg, han så eisner i Fabrian, selvvande. Og så det Patl Andersson Gretzgar, som eisner i Fabrian, har spalt... Jag har faktiskt skårat i tvärfärna för en lagmanstävsfinale och båda färna var mot Vujtjenge. Det var alltså i 2016 så avgörde Disney Fjord skårat till 2-0. Och så det nummer 14, René Shaki Johansen. Han så vi från början. Nummer 16, Filip Bradback. Nummer 22, Otmar Ferre. Han så fit for fight för i KF-dåsen att resfärna. Så det högerbacken, Johannes Kalsø Danielsen. Nummer 26, för att vara runt Kittle Rolandsson Sørensen och nummer 28 och samma Ali är vi från början. Ja, alltså tycker vi måste nästa fest ta fest att när Jan Hansen från början för Vujtjenge. Det var man säga det är inte en bomb det ser.
3: Ja, det kan ska säga, men så det är du nämnde just nu så att Kåre Mølgaard har Jan Petter att blanda korsne och Jan han skorar en ryck var mål och i första halt kvart har jag lite toppen någon och gör det väldigt väl. Og han har simpelthen valgt hva skal vi takke mann for mann inn her og sette over en på toppen. Og vi kører Jakob Hansen som har spalt. Aron kom også til her. Og så er han også nødvendig i fjordspalten. Han er ikke vært ute i høyre kanten. Og så det er en brøyting i tog, altså. Det er en ørsen ren i en ørsen type. En, han er en mor. Desiderer avløper enn jeg betrakter Jakob Hansen som en avløper. Jakob er utmørsket og dribler med over ute i søgene. Så det er spennende. Och jag får några jokenbrott i sjöjene vid Jakob nu tar i Arna Williamson i Kedin.
2: Ja, til dere til vi som rene som fremhøye. Nå hørte dere til Bunchstone til Vøkjengje. Altså Niklas Thomsen, jeg og Maveren, jeg bare sørte David av Lyarenda. Og så nummer 6, Råsink Tøyd, som ankte jo spalt vi fra Birjan. Og så nummer 9, Jakob Marslin Jansgård. Nummer 6, Fri Jesson Jansgård. Og nummer 4, heter Filip Djordjevic. Og nummer 6, Kylie og i Barstadsove. Dette nok så tonne bunker til Vøkjengje. Og nå hørte dere etter oss ned, så jeg vet ikke hvordan man skal gjøre arbeidsscenen ved at Rennen blir inne. Hvor annars skulle du begynne seg i Birjan?
3: Ja, som sier det, altså, hvis vi er Rennen annerledes ut, hvis det skulle være, så trykker vi at det blir ikke Jakob lager opp og setter en Kalle inn av kanten om det skulle være et eller annet mulig. Det blir ikke noen gang Røsing ut av kanten, andre kjøter og et eller annet her på en tas. Vi har nok snakket innpå som spiller oss ned, liggende ned, og det er mange kan ordre alle bedre trett, altså. Og så er det Torpa Garva som sitter nye, tar Philip Kalle, altså, hvis det er Torpa.
2: Og hvis vi lykker hitje til livet noen tja KOI til ja, den store brøytingen kanskje at Sean Carlos er bryter for en bunchen. Daniel Hansen er kommet inn i hans sted. En annen brøyting faktisk at Gaston Tilichera sitter bunchen som han har haft et namens godt kappinger som han har til dømes i fjør. Og kanskje det var tvillige bunchen som er kommet inn for en stein fire som kanskje er også ikke til det. Men altså, ja, men altså, Daniel Hansen er vi fra Brian og til frukst.
3: Det er øyla frukst der det alltid. Han er just av vel som synes det som du sjå nevnte. Og et annet som også er alltid av og sikkert til at en lager som Rene Schacki er kommet inn, og han er et øyla godt tatt under Jakob Biskup står ikke vi, så jeg vil si at Rene er helt fantastisk her i mine. Ta det spalte med de sønne så i klakksuk da jeg var hukte. Ta teker han forskjellig av sånne her liga spilleren ute av Vøtlund og det gav simpelt en moment, lennom så gikk knappen igjen, altså, det er alltid verden dager at han gjør det da, altså, og i stedet for, ja, vi halter seg ankarmenn der inne som betyr han ikke, altså, selv om han klarer noe å spille sin tur, selv om det er ved og skatter, så var det at han vil spille, altså, at Lee Chaka er et mer rutinerer Lee, og jeg vant til å ta for å være sin spilstøde. Nå er det 8 mer øyne vidt, han er veldig godt stabil for her i verden, sånn.
2: Og Arjen Tjane, hvis du klarer disse likerne, er så kommende vettelig, og er vi for gang, så skal du ha ordentlig synes gære, 12 fakker, land mot.

0: fantastiskt att höra Tinja Solavi längs igen så att se fot baby Konga Blavon och vi Josa Blavon och Karl Lagerne som kommer i rätt här så på dagsens sommar till Heine Vioi vi ser till Jotbar och så John Jakobsen och in med när så Jörlaf Jurona Jo Juros hälsa somnas eisne på Vujinka Lagerne och så är klart till att färre gång till Lagma Stave System Vujinka i måte Kaui en ein affær fjórðu fernar at Line Bæje møtast. Ta møttes at tru 2016 av Van Koi. Etter at Line spalt i 1-1, så var det Koi som vunnet på Brosbars kappvinsta, og ganske dyst som Koi legger ned minnes best, fyrir til avkjennet Brosbarset. Det var så Gødmaren Sunni Olsen som skåret i 2. Og så var det i 2022 en tatt dyst i midten Bæje Line. Ja, så enda vi at Marsten Klein får om kott inn i Brassainon, og det enda vi at det var Sølve som skulle takke Brassbarki helt i enda en distan, og han var Uysak Alter og Uysak Rune finalen av 2-1-0. Og så var det finalen fjør, hun var kanskje mindre spennende, det var et dominerende Kaili i landskapensene, vunnet gjerne ser greit, og så kom det her i Løgmanstapes finalen i måte Uysak NNFR var greie favoritter, og kom i 8-1. For oss å tølge distan vi mal fra Maspo Mikkelsen, og så sent i distan så var det så Patl Andersson Klesker som skorret til 2-0 som gjør det til endelige utslutte. Jeg vil ikke si at Kai en lykke stor favoritter som det var i fjøra lykke av seg.
1: Kai har vært sin svingende i sin spille, særlig at har tøtte distaner som var også, kanskje vei mot NSU og mot Hape. Och men mode besvär mig alltid tar vart snack att det går spel efter halvtid så år och vi har grått vinnare ut i dusnom så att det är spännande att se så vi ser ett Kylie för en åttna och igång och en Daniel och Jens Karlsson så offensiv är framme till så inom så vant vi också för så var det så otroligt här vi är alltså vad ska tar imponera mig öl vi du valt det här va och tar spela så spel och kör åt som där då till och tar över den där så det var spännande för dig där så nu är det understyr där hade det strön och det inte visste när jag skulle bara vinna.
0: Och här brukar säga så Heine Vioi och till själva som lobbar bollen att till Ambjörd center en länka bollen till vinst syna cha Koi och så är vi igångt. Ambjörd reagerar kört av bollen att ägna halva bollen för att syna att Josef smäcker bollen fram efter. Daniel Hansen skumper ritchen till Jakob Johansen. Och så där Daniel Hansen så prövar smäcka bollen fram efter. Själva vattnar man kör med mitten. Det är inte bara en chav. Vi känner bollen för utspel till inkast till Koi. Att se ägna i halva. Fantastiska stämningar från banan ligger nu i minnes att i finalen 2016 och kanske en av de finalen här jag upplever en av de bästa stämningen kanske eisen att i 2018 då har vi på 60 möts i Lekman Stapes finalen det var en mycket den finalen här är det så Jakob Hansen som får en kall till Söjne men Balsen är för en rådespel tar vi inkastet till Vujing längt upp i halven Cha Koi och Josef Glesek skal tagga til han. Finns just a jacking brot. We are for Wuching. Samo vi flyr ur en Wuching like our own. Josef sender bulten en fyre. Og hoppar sent inn i Brassein. Og så kommer skåt utifra. Og så fink vi da første skåt i mål til Malnån. Og det var Rianne ser du til. Ja, Rianne Hansen finns just a første skåt. Og lagt her i cirka fors sekund. Sint i speklet. Men ja, alt vil si jeg få en chance til Wuching.
1: Absolut alltså. Det är så mycket att se ut att taktiskt att lägga upp först då och kanske spela oss inte vi okej, några långa ball då. Det är just helt väl där vi tar så vann, men det är så mycket att inte göra kaj. Alltså initiativ bara att driva att lyssna till Luna, men hur vi är att pressa där sen då. Det hade ju funnit allt.
0: Vatten är alltså kör den ner, smäckar vatten fram efter sugen. Det är Aaron som kör bollen i utspel till inkast till Wichink. Nu går Jöken Brot till Wichinche, heter Kappinger Arm, Are. Josef Glesek är fasta med över, ut i högra bajsdom, värst Ajanar är gammal. Och för att snacka om att så har vi dessa män som Oddna Atlasson som är färn åtta landet heter Kappinger Arm. Och för att snacka om Aaron Benjamin senaste, det är profiler som Wichinka har mist, men Klasikvesten har missat vid glädje. Det är ju en series och självande att få sina dunderläggare åtta landa att spela fotboll. Det Her så Marsk Fabricius Jensen, Malverin Cha Kai, som av Baltman. Han spiller Balten stått til Gittla Rolandsson. Vi til Daniel Hansen, det vinner seg søye. Jakob Edson, spenter han har sendt deg frem etter. Og så det Aron som kommer til Newt i Asøyene. Så det Ali, vinner Balten vel. Han spiller Balten til Adnan Fjerre. Atter Myrvene, for Kai. Ut til Adnan Fredersberg, ja, for Kula. Sendinger runder spiller frem etter til Johannes. Men det Aron årsaker til årsaker Jonasson som sparkar bulten bort der. Kai rattrar bulten om. Det åpne fjerde så runder spiller bulten frem etter til Johannes ennende fjerde. Men til Inge Angrimsson. Ja, og så hørte Adnan inn og få inn av støve. Han smekker inn og få inn av støve. Han smekker til det utenfra, men bare helt til bulten. Ser han vel. Et skott ur cirka

0: Hansen kommer mittlen och att det kunde bli en fin stöva till Hojinja. Kari fram i Sabatlon till Semien. Spel till Nesjak Johansen. Han så sig alla sen Sabatlon. Semien, Kjeli Alving mitt av minne. Så var Sölve. Han prikar balten till Jörgen. Jörgen tycker för att pröva några meter framåt. Så pröver han sig skott där. Räcker så bänta Richard och René Schacki. Jörgen får fattra balten natter. Balten till Jakob. Ute i Vanston. Spel till Josef. Josef Gleisek sender balten inn fire. Og så kommer en stodare som gjetter av en kajlegger som stod balten borster. Om rekker vi at balten stakk til en vikinga legger av i Brosteinon. Kaj gir av balten om at se Eknar Holven. Åpne fire. Lekter i fem minutter. Løkmarsta i personalene, 2026. Stående 0-0. Marsk for Vysos Jensen. Oppmar Ferre. Oppmar. Spiller balt til Vyar til Sund, Myverje, Makara, Kytla, Rolandsson, Sørensen. Som det blir en fin Myverje. Han har spalt bakker og vonker. Han har sånne fotballskrier i Ottalanda. Med han er i Brann, her han har spalt. Men han kom alltid TP så valde han så att färre Myverna spela och så höll det fram i ett skifte till Kaj. Bra. Aron som stod av balten att efter. Orsaka att det var så Arna Brandsson här spelar. Balten är kär René Schack Johansson. Finner Daniel Hansen och det vinst att söja. Kaj är av balten. René. Men jag håller den inte av utkänt. Den blir till Ali. Så det är Simeon. Vi är till allt man färre. Bästa kvarläggaren är inne i halvbundet av Wichincha. Här är Johannes ute i syne. Spel till Simeon. Till Johannes. Allt till Altman Ferre. Altman till Gittla. Och så är det René. Ute i vänster syne. Till Daniel Hansen. Till René Schack Johansen. Wichincha Lee. Likker. Forrest och snäckt 8-jackra nu. Och samma Lee. Till Simeon. Som är över... Kjørs det godt for Kaj, siden det kommer sommerstøtjenom. Det er så Daniel Hansen som prikker balten til Atna Fridesberg. Det blir sparket borster og fisk i Altove. Og fremme i Kaj smyrer balten om. Og til Philip som prøver seg å skate, men er det så vesen fyrtig av Vujtjenga veien i fisk i Altove. Simeon ferfetter balten om. Spiller balten ut og synner til Atna Fridesberg. Atna senter på utenlegget 4 og har omrettet på Atna Fridesberg. Men han begynner fisk av noen. Han får stodet balten alt om seg og... Hvis han er kjørt det, og hvis han ikke lagt denne balten, så har vi 1-0 i går.
1: Så står på pura fryr her. Et fraligt innlegg fra Åtna, og kanskje en gang Kaj James har gav og tog å spille. Holdt rett fra Malmannen, og nå fremme i Aloppe, og vi er en avståelning her fra Filip, til den Filip Brattbrak, og vi tar fink og vars fyr, ja, men innlegg til Åtna er giftig, altså. Men hvor ikke gang er det oppe på tattene her, det er alt man må si, at det er grammer og aggressiv etter etter balten, så det er godt her, da. Spennende for det stund.
0: Åtna Fredersberg. Nu det vinst att se. Sänder balten fyra. Och han vill rota bort sig fyrsta utav Daniel Hansen. Prövar att sända balten fyra vända vägen. Och han sänder balten fram vid närmaste stånk. Inte sälja gott inlägg. Jag vet inte om du har skått ett inlägg. Men stor fröj från Vujtjinka. Fjäppar någon. Ja, han rakt i spulten sälja väl, Daniel.
1: Ja, hatt det värre. Han kunde inte smaka för det. Han kunde inte säga sig tryggant. Men han får alltså flatt väl för att bo i Mali. Och Vujtjinka var klar på den vägen att hålla sig fri att skåta. Jag hade utmärkats rätt år.
0: Malsparsk til Vujtjink, bare Reynatrø. Skal jeg takke til ham. Vi i Samsund sinne bilegger fra langt frem av Møtlen. Skal ikke lytte å berge Atlantisten. Bare Reynatrø, lengst en ting frem etter syne. Og det Josef klarer halde balten innen til Gjeran, ja. Men Kaj gir av balten om. Gittle, halte etter syne. Spelte til Marsk og Brysus Jensen. Oppmann Ferre. Innan vi inn til Simeon. Simeon har redan efter sig. Simeon släpps här för att ta balten alltid till Gittla. Till René Schack Johansson som ligger rymd. Jag lägger alltså av ötlen om det. Och till Johannes gör jag högre syge. Johannes tar en fint check från vid Jörgen. Alltid till René. René Schack Johansson. Finner åtna färre. Långre alltså av ötlen om. Kaj skiftar syge. Nej, det är åtna som har fattat balten alltid. Vi vill högre syge. Men han spelar balten fram efter. Tog sig inte för gott och i. Veteranen. Han kommer an i mitten. Och balten fyra ut och spel. Till inkast. Till Kaj. Johannes. Kastar balten med innan till Simeon. Han skiftar syge. Johannes. Nej, orsaka att det är Daniel Hansen ute vinst och syge. Sänder han länka balten fram efter till Pott Klesker. Han är anbjudet ett sär.

0: Steps har fått det av bulten. Finner Philip Rappak. Han färre av lysen av plassen klarar sig att skick på anbjöd Levix. Men tjärtje på ui så längt. Och bulten på sparska borster. Kaj är framme i bulten. René Jack Johansson ut i vunchen. Och Steps har fram vid. Tror jag inte kan lägga flaskbjöd för René Jack Johansson. Och så är det Philip ut i vunchen. Take a check. Ska sända bulten fyra. Nej, jag bulten vunchen till Daniel Hansen. Daniel skiftar suje. Fint skift till Johannes. Mitt fyra till Simeon. Och så är det Adam Fittesberg som inte finner Johan satt där. Bulten är så mitt av minne. Kaj är skjult att ha bulten någon. Otmar Färre. Spel till Simeon. Spel 1-2 vid Otmar Färre. Otmar hickar upp. Röjner finner Otmar men vill så att spela bulten till Atta till Gittla. Sten 4. Och ett lärin i Jack Johansson i det minsta syen. René leder bulten Färre från vi. Till Otmar Färre. Simeon. Mitt 4. Otmar Färre. Atta till Simeon. Sen det centralt. Och ett lärin i Jack Johansson. Which kan er standa rumna väl vill du se. Kai lägger ner spela button runt. Och Roy när att komma fram till så Roy när finna plats. Inte vi är helt ett mast. Lagt till touch motor. Står han ner 0-0 lägger sig på finalen 2062. Här är Filip Zinic. Ut av minsta suja. Josef Jeroen Ischnek plats. Där Daniel. Till Filip Jata. Så är Filip Zinic. Men där Filip Rappa går sig. Oppa Färre. Till Simeon. Vi är till René, omringar Timo Wichinga-läggaren, spelar bulten åter till Gittla. Ja, det är faktiskt bara i lötene, och det är vi vet, en trutja mot nu är Kai, simpelthen bara att sitta bulten runt utan komma till fram till en stor run. Men där hela tål, klackkinga ner, Hoppmar, finner Filip Rappak. Och han tar ett säck fram vid Josef, sänder bulten 4, och det är anbjöd som sparskar bulten borsta av Andalai. Josef klarar akkurat att hålla bulten och sparskar bulten framåt till Rena Hansen, Storfrö från Vujica Fjepparnon. Så kött som det har suttit sin geist från Vujica Lägarnon så höjrast Vujica Fjepparnon är omgängande. Kaj fram sig bulten, ta till bulten runt. Det är inte så spännande att hitta däckan nu.
1: Det är inte så spännande som sagt, men tar Kajan har öle gott tål, men Vujica kan stanna väl. Tar stand öliga väl och i värjene och täcka väl fyra. Men det är öliga viktigt att ta och vinna bolten. Att det inte bara lyckas lossa upp och särskilt som står inte klar på den bolten. Det. Och tar runt nu Jan så att det är halva bolten, 50-50 bolten som vi blir kallade. Att det är kunna få fäst i honom så är öliga gånd. Ja. Få det svärt i honom så blir det synd tungt alltså till att Kaj trillar öliga väl bolten mittelsöjd. Men ännu så är det stora tingsen i händelga.
0: Och så är det Kai som är bulten ut i vinstra sujen. Och bulten är efter att jag heter René Jack Johansson. Spelar bulten centralt till Ali. Vi är till, ja, till Simeon som spelar bulten ut av vanschen. Är det så Inge som sparkar bulten borster av Vandalaj. Jörgen till Inga. Inge Jonasson spelar bara framåt till alltså det är Renny Hansen som har fjärdat bulten och han spelar bulten centralt och finner så Aaron. Vi är till, ja, till Inge Angersson och nu så Vujicinga-läggaren som trillar bulten runt och här har bulten nu en goa löte och till akkurat en sån där bruk för den. Och här är det så nummer 6 till Arno Brandsson som spelar bulten till Renny Hansen. Han drar in och släpper sig fram vid Otmar Ferre men det är så inte bara. Kanske en målhåll för Kai. Ja, Odin Frisberg, han hickar upp och ser att bara är där och vi tar sätta så ofta, tycker vi, att Odin, han bröt i mening.
1: Ja, ja, det var lika vi att han skett på mål här, alltså. Men han är klar till allt. Men Vushing går kämpa mer och mer vidare snart, det är alltid funt för kampen. Lycka, tar många lycka komma till, som är först avslutat av allop, ja, till lycka till det som är och Kajarna var helt inte avstått åt sådana kvällar, men några inlägg har så varit som har varit kända farliga stöver, men ja, någon sånt, ja.
0: Och det är så Ali som kommer in och får in en stöve, men han får inte köra det kommande skott. Han kör bulten vidare till Otnar Fittesberg. Han hickar upp, han pressar skott ut för en fräck skott vid närmaste stånk. Han hickar upp och täcker ett säck och man rocknar vid flera Vujicinga-läggaren. Hoxar kanske att han får spela bulten till Paul Kleskär, men så typiskt Otnar Fittesberg. Och han prövar igen en fräck skott, men för ett dicks fram vid.
1: Ja, han täcker att träcka träet och stäver. Man vantar att han sänder den in i höttiga potteltövn i fälten. Men väl så träck och skjuter så öljaftan så vill han köra närmare rötje. Jag hade bara en höjnötlund och kontroll av oss nära och han förelade Lude Petters in här, men jag får inte hålla upp.
0: Massbarsk till Vujicinga, med det läktare i första mutter, Lökmastäps finalen 2060. mellan Wuching och Kai. Stövan är framvis 0-0 och med framvis inte finche en ordan upplagt an mal möjlig än. Kai har då haft stöver och det hade Wuching han är isen i början distans så var det en stöver. Jag var det ska vara en tvärstör till Wuching Jason. Men inte vi är det så det är det för det mesta bult till Roy från Kai. Jonas spelar bulten upp till Oppmar. Lunch bulten finner inte Ali. Det är Ambjörn som perfekta bulten om. Att det till Barry Natsö. Barry prövar att spela bulten framåt till Jakob. Bulten kommer med Jakob och så är det Sölve som styr. Simeon, ja, Sölve vinner bulten väl från Simeon mitt av mina. Sölve spelar bulten ut av vungen. Fralik spelar från Sölve ut av vungen till Josef som sänder bulten en fyra till Jakob. Och han räcker så. Det var Kittle som bara fick... Bättre bulten borster faktiskt öle gott för spel. Fantastiskt flott inläggare från Josef i täckande sättet. Det är Charles Davis igen till Inge Jonasson. Bulten det spalter mitt till Aaron centrala center framåter och Mark Fabricius Jensen loftar bulten om. Fint all av vill du säga.
1: Fint all av här. Själv här är det ordet väl av min här och här kämt han och rotinerar för en själv och ända bulten ska det häva sig igen och så sänder jag Josef av steg och det som Josef hade gjort i öliga väl, han skjuter tullja bulten in. Och vi tar och träcka trä, så visst du, nu är det alla barn ur fer med dem alla och då sa det att det här kunde lycka skott att kittla kordian i egen mål alltså. Ett fint all av från Wuchingen. Och först, stått lite kittar.
0: Här är Paul Klesker. Spelar till vinst och syna till Daniel Hansen. Och så är det Simeon, mitt av mina. Rappat en ekvide. Ut till Johannes, satt ut högre sya. Han är ju blåsig, som är. Han hickar upp, jag vill inte köra bulten i fyren. Kai vill gärna ha bulten. Lanches är det ut till. Det här tackar sig onka skund. Ta det i bulten om. Simeon, till René Jack Johansen. Janne Hansen var om att komma till den. Och Daniel Johansen, Filip Brattback, teker att sex, släpp fram vid Josef Esmen här. Och så sänds han Alias till, och alltid till Aron, räcker att finna Filip Brattback. Få ett spel för KU, det är Vincent Söje som lyckas med anklädda sista.
1: Ja, ja, allvarliga gott spel så de här, 8-2 och så är Brattback inne i fälten här. Och, men vi har inte gått något lyse, alltså sista Elvins när jag och fick rutta bort det. Men jag tycker att Klaxingar brukar inte så näkvärt här att Daniel och Kalsu kom i överlapp. Inte kvar för att känna alltså, men det är sånt att... Det har lite stängt upp där Brattback och Åtny, ja, så att det är ganska länge över affären, men det är inte så att jag väntar. Jag vet inte att jag får se också något kött.
0: Här är det Åtman Färre. Han finner Johanna Satter, han är på plasen. Inge är tjoter ett som hon, Inge Andersson och Johanna sänder Baltner 4, Inge sänder 4. Baltner 4 utespel, inkast till Kaj. Åtman Fittersberg, mottycker Baltner. Och så tar han runt och trippar sig från vi, Jörgen som läser stövna väl av, Jörgen Utsen. Och spelar bulten åter till Aron. Och gör till Inge Argrimsson. Och så är det Arna Brandsson. En av mina till Jörgen. Spelar bunkret, ja. Och så är det Sölva Vattnamar. Mitt av mina. Till Ampion. Wichigan är att säkna halva. Karlagan är det just inte längt att travera. Jakob till Selva, fint spel från fjärde gamla Selva Vattnamar. Skifte Söje till Inga Jonasson. Inge hänger upp, men stäcker av, spelar bara åter till Selva. Selva, här är Ali efter sig och Fem Kall. Ulla rotar ner det vill säga. Det är rymliga latt fryspark till Vujtjengen är finare stövet. 30 meter fra stövet, cirka, ut av vinstens Söje. Fyne chans till inlägg och rotar ner Selva.
1: Ja, rätt att rotar ner. Men jag hade Vujtjengen spelat väl. De spelar väl i mittlinjer. Klaxingar röjna att lägga trus då och pressa då. Få tempo upp i distanen. Vujtjengen hade hivin gärna häva tempo som där passar Taimon. Inte för allfärdig gå på renna. Och så tackar sig stövna. Nu ska man få inte frusbar som Arna och Fred tackar sig, ja.
0: Det är Jemmer här. Arna Brandsson sänder balten in fyra framför Johannes. Och så tar vi rota borsta av Gittla. En av fyrna så är Adam Fredsberg som smäckar balten borsta av Vandalaj. Men vi kan er framme sig balten. Linja Kari Halvune. Josef Glesek. Ut i högre syge. Skifter syge till Inga Jonasson. Vi är ute syna till Arna Brandsson. Atta till Inga Arngrimsson. Vi kan er framme sig balten. Inge till Ambjörn. Och Josef byr om bulten. Ambjörn vill inte göra någon annan. Spelar åter till Inge Arngrimsson. Och så är det Ambjörn. Här är för Josef bulten. Josef hickar upp. Sen till inlägget fyra åter. Är det Gittle Rolandsson som rotar bollen borser finner Simian. Simian hickar upp och finner Otna Fredesberg som är framme till vid fotlarfjär, men inte Lisa Stone av. Inte spelar bollen åter till Barrina Trö. Går till Ingangrensson, satt ut i avins och suje. Han tycker med sig framme till. Spelar bollen centralt till Aaron. Går till Arna Brandsson. Kommer in i halvna Cham Koi. Satt ut i avins och suje. Går till Inga. Och Sörda Sölde vattnar mer. Han hickar upp. Han sender en fyra stikk framåt til Janne Hansen, tenker seg gode tog. Han tenker seg alt for gode tog. Og norske spekling sender ballen i fire. Og så hender det, for vi spiller matspart til KI Verdan. Janne Hansen får faktisk en rimmerchans, men han tenker seg alt for gode tog. Og det spørs med, Trygve.
1: Ja, kanskje han ikke vel noe til tempo som skal til her, men fantastisk all opp. Øyla vel spalt i midtelen, Lien ikke KI. Och själva kunde vi känna att han valde att skott i långt hjörn här, men väl att spela Rihanna pura lejsan här. Och Rihanna skulle bara titta ett träck och så knalla till på mål. Så det haft ordet första skottet på mål här i dessna. Men vad går är morgon vi i dessna halvdia. Ja. Det tar spela olja väl. Tar spela fint.
0: Och nu är det där bulten då i en långa period här nu.
1: Absolut, ja. Och bara i kanten, det var inte och som minns Josef alltså. Så han får syndra morgon kvalitet och sin inläsningschans här. Så blir det färdigt.
0: Jakob Johansson, så det Jörgen som prövs med en skott utifrån. Gittle sender 8-4 här som han ska. Steg och Trude väl i myrvärden till han. Gittle har lagt er 20 och en halv av minut. Han finner Daniel Hansen, spelar bara framåt till. Ja, det är så Josef som tycker emot det. Wyskan är framme sig bara till någon. Det är halvdelen Chakoy. Och det är Aaron. Ut till Inka. Inge Jonasson sender balten inn fire, og jeg lager det der fremme i. Sølve Vattenberg og Sølve Sjøren smekker til, men beit og av Marsk Fabricius Jensen. Jeg vil si at det er største chansen dessen til,
1: Sølve. Største chansen dessen, og pura sikker løte. Få ikke innlegg fra Aaron og en finta, en kroppsfinta fra helte der fra Rene. Jeg vil Rene gjøre Sølve Sølve pura leis, men han skjøter point av Malveien, altså, av Marsk. Han ærger sin ekkan, han kan se sinterbilt, og han har rettelig gav av
0: Kai spelar bollen runt. Han sitter kjellskarra kan nu. Luigi kan ner. Är det så väl vi är i distan ner. 1-2 minuter lagt här. Framvis 0-0 i Läckmanstäppsfinalen 2026. Luigi kan ner i bollen mitt av mine. Atter Hesfinar. Aaron. Ut till Inga Jonasson. Hesfinar. Atter till Inga Angrimsson. Skifter Söje. Josef Gleisek. Stad ut Hacker Söje. Josef Gleisek. Nu Jakob Isser. Efter till Ambjörn. Vera Lisha Barenchaam och Wichinja. Wichinja ner. Efter så tjätan. Att chilla bollen runt. Backa ner längst framme. Här är det Inche. Det är från att spela bollen efter. Ja, var det lite tröst från Pottl och Otna. Framvis Wichinja ner som chilla bollen runt. Ambjörn, Mittamina, Sjöla Vattamar. Selve om Reppia skåra. Han är toppkötten och i stäverkampagnen. Vi är 6 mål. Det ska sägas att det här var mitt andra mött. FC Høyvik. Vi är alla med inkvitt här. Jakob Johansen. Mitt av minen. Till Aaron. Aaron pröser skåten. Läckte utifrån. Han har hållit bjöken från Marskabrys Jensen. Och tyvärr om Reppe att Rani Hansen kunde... På fältet av retornen här och ja, Marska Brysensen, jag vet inte hur skott han såg ut i akkurat hans stund. Skott, ja, han ska halta då helt för den.
1: Ja, men han var så knäckig i synderhalvtid och tar i Aron Tjejt alltså. Och Marska Valtid kanske bara slå ner utåt nätet, men han kunde också slå ner utåt redan här. Så det var som är så klatschen, men det är synd Tjejt jag kan nu alltså. Och kvar Vursugur har haft momenten då först då 5-6 tjej mot när alltså. Och Vursugur vill ha liksom att lägga ut till tojer, tror jag. Det gör Kaj också gott nog Janne, men till det är så 30 år så brukar spära kräfterna och så att de omöjliga inte tröst. Nu är det som är det för en lösning att du ger initiativet klackningar att.
0: Alltså jag vill säga att Vujtjengarna har skapat mer än i halvfinalen, nej i Läggmarsfinalen 26, de har gjort det utav 24 faktiskt.
1: Ja, det är så pura säkert att det är att, och det här var ordentligt utskott, jag hade inte stått och suttit att utskott och alltså Berlin spelar fint och nu har en sån här chans som kommer, så hette Borka för att jag vet hur. Det var spännande.
0: Det var det jag för dem. Frischbarsk är det så till Kaui. Vi är 5-3 med en fras över vill se. Helt ute av vinst och suje. Och till er Otten Fredsberg. Vi som är vinstarbeten ska tacka till honom. Bäst en mörer i muren om. Tja. Vujtjenje. Ser ut som att det är Jörgen som är i muren om. Här brukslar henne. Här kommer Ottenberg. Sänder ballen funnit för det och där hoppas in den bra stan Chao Wujinje och så där Wujinje som klarar att bara bort där. Står för Wujinje fjärpar någon att Engel och bara smäcka den bollen så där bort så länge som han hör kan. Bollen då helt att det kör Mark Fabricius Jensen. Och så Daniel Hansen. Jo det vill så se. Lagter i Furchua på en halv minut. Stefan är framme i 0-0. Vi Lekman Steps finalen 2006-20 med Wujinje och Kai.
1: Och Mundus mer så det till Dabletan alltså ta är där som du säger 500 meter och tattar målen så jag vet inte så är åtnjöf och färd vart nära alltså och men vart ska välja väl fyra kan nu men till kvaliteten så att han vill gå över här till.
0: Det är så Jetler Ronaldson som spelar bollen i halva när chan. Vi change Josef ja det är oh har det färd spel från Ambjörn som Brønner varje bulten ut til Malsbarsk, men Osama Ali kommer øyelig aggressivt etter bulten hon. Og så får det Klantas og Sinter, Tar Bayer, og Heine stekker det opp en av veien, så bør det ikke mer av tøy. Det blir så frysbarsk til Vujink, lengt at si av Eknar i halve ut i høyre siden. Og det må jeg si, så Vujink er fjepan her, det er et fornøyelse av Sønja. Gosse nekta lærma, gosse velta horrest helt herfra. Da bare inn altså, sender balten med halvna Chakai, Jetli fister han hon, balten fyr så ut og i spjall, og til Vujicic kan legge her så kort av balten ut, innkast til Kai. Atri Ekner halve, og det visste syge. Det Daniel Johansen. Kasta balten til René, atri til Daniel, om Reppia Sølve kom i midtlen, Jordi han så til han, nei, balten er i spjall. Til Arnar, ja, det var altså ikke lukket vel, til innkast til Vujicic, innkast til Tietje. Det er Ambjørn til Inga Arngrimsson. Vincent spiller balten til Aron, midt av mine. Alt er til bare inn, altså. Vincent kan er trille balten rundt, altså Egnar Holbe. Dette kan bli en taktisk dyster, som Stepan Fnader så ofte gjør det. Aron til Inga. Inga Arngrimsson. Han hikker etter Inga Jonasson. Han sender så balten til Inga som temer balten fort, men Jonas har vært tatt vid. Nei, Inga finner seg balten etter. Finner seg Jørgen. Jørgen sender balten inn fire. 8-4 ut av balten borster. Balten er midt av mine. Ali fyrer om kalt, men han klarer akkurat å sende balten ut til 8-Fredersberg. Hva gjør balten? Altså Egnar Holve. Simeon til René Sjakke Johansen. Han trekker et sekk. Slepps her fram vi. Rianne Hansen og René fyrer om kalt. Han blir sparskaver av Rianne Hansen. René lykker nirre. Og frysbarsk til KOI. Og jeg vil si at som dommer under vannet omstånd hadde givet godt kors til Renne Hansen i en stund her.
1: Ja, han kunne godt finne godt kors til han. Han rekker nok så overlig og gått under knæene ned. Så at, ja, som du sier, en annen dommer, han gjør det ikke vilje. Det gjør det ikke, og han var bare for søgner. Og kunne godt haft. Tisdag gått kors til frem, men nu sier han at nu. Det skal kanskje sinne mål til, det mål intenst er det, kjemmer en guldkort opp, men det er ikke mer enn intenst av noen slag ordentlig enn altså.
0: Ja, det er ikke bare at det dømmer sånn av disse, men det kommer til å stå hvis det er Marskabys Jensen for opp til Heine Vi og Bjørn Landa seg og sier at Rianne Hansen skal ha gode korset, og Heine Bjørn bare fer på plass på en av veien, og
1: det er faktisk guldkort i seg selv å fære frem og se ved at andre skal ha guldkort. Det minnes du Jakob Mikkelsen fikk ha rekkort enda, han er noe guldkort og forvind.
0: Så det var sen
1: jag kan förna. Ja. Ta för han var mamma på 60 och för den hade hållit vi skulle.
0: Och att nu är det så Rianne Hansen som är i fokus, så synte för heter hesmen mot Otmar Ferre och nu halt det lugga att Heine Vi och säger hade här vi är syster för Macaren då först inte fler jag är sån så först att gott kostas för när han slapp en öle latte vill säga Rianne Hansen som överraskande bynne. Vi lägger med steps finalen i dag. Men det är så Mars Karbisus Jensen. Spel till Kittle Rolandsson. Att jag äknar halve. Kaj är bulten. Kittle till Mars Karbisus Jensen. Han skiftar Söje. Altmar Ferre. Statt ut i höger Söje. Altmar hickar till Johannes. Temo lägger bulten. Leiter till Möllagon. Spel stort till Simeon. Altmar Ferre natter. Kaj trillar bulten runt. Marskar Bisos Jensen, Kittler Olansson, tänker med sig fram efter. Han är Daniel Visser. Bagnar Färbalt eller vissa så är spelbalten centralt. Här kommer Arna Brandsson i mittlen, missar sig balten och Sam Ali i mitt av minen. Spel till Johannes Kalsodansen, ut i höger sida. Johannes, han sände faktiskt Otmar, ja, Otmar Fittis Bergen i fina stöve och hade varit faktiskt otroliga smarsch, vill jag säga, för Johannes. Han manglade lyckat och sista, sände faktiskt en stickning fram efter från vi, Inka Johannes och mittlenbein Johannes om reppe att Otmar fick kvällsson honom. Och så det blev faktiskt en rysa chans till gå i.
1: Det här är en rysa chans för det här och kan också fräckta att spela mittlenbein och Inka här och Otmar fick bara akkurat i kvällsson. Jag finns ju här så är det farligt.
0: Da Barrer spiller balten ut etter søgne. Daniel Hansen kommer i midtelen. Balten ute i høyresøye. Josef av balten. Philip Rappak som fikk en fin av brygge mot Destin. Det skjer sånn at kvinner han nå. Det Osama Lee som får fjerde balten. Og norske spekklinjene sender balten 4. Så det 8. Gå og støve med. Så det podcastkjær for akkurat ikke fjerde noen. Det blir sparska borster i ære til å være vujtjika med vergene. Rani Hansen ut og søgne til Jakob Johansson. For ikke å fjerde balten. Balten får utespill til innkast til Koi. Ute av vinst og søye. Daniel Johansen och Samali får öl aggressivt och i duellen ute av syne och som kanske är orsaken till att Wojcika fjärparna är i öjne och att det är då och Samali som får i ritchena Josef Glesek är nog så heiter och Samali vill så tjej
1: det. Ja, han ser rullet tändra och rullet allt här så att det här med armbildningar som han sätter i tjej att det här för lunch av allt nära alltså att det har blivit större chanser till Gavu i att rulla han väck äldre än att Are you in doubt? It's out, säger vännjärn, Östens vännjärn, att du rånar Östens, säger you're in doubt, it's out. Här ska Arnjö simpelt att bara klira bulten, alltså, istället för att det ska börja matchans för Kaj.
0: Barrer, sänder bulten med halvorna tja Kaj. Till Filip Rappa, klarar halta bulten inne, det känns också lyga väl, bulten för utspel, till inkast till Wojcik, det höger se, Josef Glesek. Josef, kastar bulten Mittamina till Arne Brandsson. Spattar fina dess det där. Nej, det är så jämt till Arne Brandsson som Mittamina igen. Bland dess inte. Inge Jonasson. Hattar till Ambien. Mujtjika ner. Sida batten runt. Det läckte du knappar 32 minuter. Stövar ner framvägs 0-0. Lökmanstäps finalen 2026. Mittle Mujtjink. Och Kaj. Här är Sölve, en av mina till Aron. Han finner Jörgen. Jörgen ut och syna. Och här är Josef till Gleisäck. Spänns batten 4. Här är Johannes Kalsö som rullar batten borster. Inge Jonasson måltäcker batten i Bastenmärsson. Och till Jakob Johansson. Finnas Inge Jonasson som är tatt vid att få fjärta batten. Vi ska filma ett sånt. Jag tar vidare till Gamepress från Wichinger som vinner batten efter. Josef. Och till Jakob Johansson. Så det Sölve, ja Sölve Josef som inte kommer alls inte. Och balten får ut och spelt. Det blir Malsparsk till Kaui. Och Sölve Vattnamar är rasande. Han meter att balten rakt en Kaui-läggare. Och då skulle du ha hotna spars till Wojcik. Är switch i kärfrån?
1: Ja, riktigt switch i kärfrån. Men det ser ut som han helt är att han får döma hjörna till att han prövar spela Josef av backlinjen här. Men Wojcik är över genpressen och stressar Kaui-ärna till att göra foiler. Och det är alltid rörliga gott alltid att Aline gör det, ja. Kajan har sin rätt att göra det.
0: Och i halvdelsen tar inte bängning för att det är småspel upp till sista tiden. Men lyckas fighta vid två samman liv som förfärdar bulten av Bönsson. Kämen har fina stöv och samman liv. Släpps av Vilaikar och är de reppe att få en friläppare. Men otroligt välkomna till av Inga Arngrimsinne. Så är det kanske mat upp här till Sölve Vattamö ut i Bönsson. Han tänker meter framöver. Han är Josef Vissers. Framöver Sölve. Ni ska börja på Ichinje. Hickar upp. Center batten 4. Rianne, han får inte köra slutande batten mot Malnån. Batten får halvt ut och hinna syna. Och så är det Johannes som får tänka meter framöver. Jörgen Rättsson. Sölve. Nej, orsaka till Johannes och Jörgen Nilsen som strujas. Johannes vinner duellerna. Spel till Otma. Center framöver till Osama Ali. Batten som gör Filip Rappak. Wojcikan är inte ordentligt på plats. Filip Rappak ut till Daniel Hansen. Det finns att syna. Han tänker att checka in efter. Till Semjan. Och så att det till Gittla Rolandsson. Så vi fäntar bort någon. Det blir hända sen
1: till. Ja, det är ordentligt. Det är en fin dyster. Så Berlin är ordentligt att göra allt. Och det här var lyckas som släppte Lucid. Det är ganska vart en värld när vi börjar. Nu är det allvarligt.
0: Johannes som spelar en stickning. Alltså det är Kappa Gatsa till. Och samma liv för att inte fäntar bort någon. Och att det här spelar en fint för spel från Arna Brandsson. Det är som läser stövna. Och Tjolöv har lev. Semian Atters. Mitt av minen. Och tar ju släppa sig inte hoppbremsen och kan vi kan ner tar inte pengar för att lägga på. Är det då Adolf Finsberg sänder bara till Reason Hacker på inne om repp jag finna på att men Ambjörn finns det någon stod upp inte själva. Att till Josef. Josef tar ett check från vi på. Att till Ambjörn Mittamina till Aaron. Ambjörn. Vi kan ner. Nu ska jag köra lägga en längt upp ja. Vattlonja, Vujinje. Inge Ankensson. Bara in att och så är det Ambjörn Svensson. Han tänker meta fram efter. Framvis Ambjörn. Innan mina till Arna Brandsson. Alltså, Arna, du kör väl med Tamina där alltid.
1: Kört en fantastisk Tamina alltid. Han och Aron Jansko Rösne. Du är lika orad där. Och inte minst själv.
0: Inte minst själv. Kanske han sa senaste Lagmarsteps finala. Hej, det är väl känd. Aron. Centers Inka och Djupna. Han spelade första fina till Jörgen som kanske, hvis han hejar Lloyds inte bara... Ja, alltså jag vill se, han tänker att checka efter till Jörgen och han hejar faktiskt postat att han tänker fram efter och faktiskt kom på skåta i snabbt. Det var faktiskt en... Ja, jag hade inte varit grejer i Övergås fria faktiskt med.
1: Ja, jag måste lycka hejar, lycka skanna omröjt. Alltså Lloyds inte och anrättning.
0: Åh, så chanser är det kanske, stora chanser! Och så retoren, Jörgen Nilsen! Salvar för inte fäta batten! En risa chanser till Wojtjenk! Och här finnas simpelthen inte det att skåra. Jörgen, na orsaka til Sölvi Hesvinar. Ja, balta fyrir utu spel til innkastle Vujing, við taka lukka til Sölvi, ger shutta av kanska nei, han ger balta til Josef. Asso, ein risa chance, marsku við sensen fullstendig selt, er skuldur at all Vujing.
1: Er skuldur at all fyrst der, og so fer Jörgen balten og Jörgen ger faktisk han bort ein ordig iskur allar, han er knallat til, men han vel at trilla bort vart til at Sölvi kan skjóta topp mål, og ta lik bara point at av et sentimeter at av point til Sölvi. Her skuldur við 8-0.
0: Wow, Josef sender ballen inn fyrre, Daniel rotar ballen borster. Og jeg vil faktisk si at vi tar hva sånn det nu inte mot ett spela, men vi ser alltså det bästa livet är att Tess Melier kanske finns mest på sjur kan man säga i Galsarien till faktiskt Wojtjenk kom fram till den förra chansen.
1: Ja, jag förutsäkt. Du nämnde Jan, det är som säger att han spalte Jörgen öliga väl in i fälten här. Han skulle ha skannat sig området inte bättre och vetsar och knallar en mål istället för att vilja träcka efter banan.
0: Här då Kajs med ballen nu och efter det så jag hälsar mina Filip Rappak så kör ballen ut och spel. Och ska se så att Wojtjenk när har vi köpt ballen lika som Kajs när han har haft han. Shelters procent till Kaj 3-4 till Wojtjenk, men alltså Wojtjenk när har haft 200% chanser här i förra läge och där skulle känna såna Wojtjenk att vi till alltså Kajs med grejer för ryttar till Disney Dam. Det kommer inlägg från Josef och vad säger Heine Vioj? Han säger Malsparsk till Kaoj. Wojtjenk är ner och gör öjnen. Kjell Vattnamars följer efter att han har bunnit snutter här. Han mäter att Wojtjenk är ner skulle finna Hottnarsparsk. Jag menar inte att Wojtjenk finns Hottnarsparsk idag.
1: Nej, det är det inte. Och faktiskt här så vinkar jag linjevärn 4 Hottnarsparsk. Linjevärn vinkar för Hottnarsparsk, men det var en Ivrolaj och valde sig till Malsparsk. Han står väl att placera här.
0: Det är domaren som bestämmer. Och att det är det smalspel från Kaj som missätnast. Och det är Wojtjenk som får inkast in av Kaj i halvande. Det är Wojtjenk som samtidigt att trösta och viska mer upplagt i rädd från här och i förra halvandet. Josef kastar ballen ut och syna. Jakob Hansen tänker mot det. Och så kommer Filip Rappak i mitten. Han tänker att säkert känna fina tunnel. Klarar inte ordentligt att släppa på byta sista. Wojtjenk kan vinna ballen av Kaj Halvna och så är det Samali som vinner ballen natten mitt av mine. Och Samali spelar ballen 70 till Janes som är massa plats ut i Hörkastrygen. Janes, hur är Otna visar? Framvis Janes, han klarar akkurat att sälja ballen ut till Otna och så är det Janes som fem kott. Och ute i Hannes ballt ballen. Det är Jörgen Nilsen allt för sig ner i Janes och så är det frysparsk till Kaj. Otna ger kött av framöter till Paul Keskärmen. Är det så Inge som, ja det ska tackas då Matters. Och Inge Arngundsson, han klappar efter Heina Vioj. Tror jag att han ska täckas om att er. Och Otten gör det kött av. Och ett gott karstajsne till vänjaren Johan Petter Paulsson som finns ja, ta gula karste. Tar heiter, Wojtjenk.
1: Ja, han har aldrig heiter där. Han var så omöjda frysparser som Kaj fick nu. Att han hälsade sig till Heineken på sig. Och så köper Otten kjota och så stämmer kött om att det är efter. Så han är tändrar. Det går för dysten.
0: Åpne Fredrisberg, fær enda ikke mølaga, og sender ballen 4. Og jeg bygger dødsen rett, i retorsvallet, lever ballen, oha, og det er Altmar Ferre som stod av bulten fram vid, men han var sin regnstater. Så det är frysbarsk till Vujtjeng, alltså äkning brostaje. Nutsch och tredje minuter lagter mellan Vujtjeng och Koi. Lökmanstevs finalen 2026. Stövan är 0-0. Vujtjengarna är häva vid det bättre. Koi har haft bulten Meira. Och det är bara innan så. Som ska tacka frysbarsen. Vujtjengarna är fär fram efter. Bara innan så. Sparska bulten innan Koi halvena. Simeon Firmkott av fär frysbarsk. Som är sin pura ratt. Och Rani Hansen, efterhetsförnär. Som fälten Kajlagare. För helt i skottkort hetsförnär. Jag har alltid helst hela med om skottkort. Och i hälsa är stövande då. Frysbarsk till Kaj. Att se jag äknar hållbän. Att det är väl upplagt. Vujtjegali. Vi sitter här i fyrre hållagen. Som absolut inte bängner. Men han manglar maskar. Av Vujtjegali nu.
1: Ja, det manglar. Det manglar. Det har haft allvarliga chanser där. Men jag hade det vid att så sen tar först 20 minuter var i USA nu hade vi haft inte en fina final då till Kardashian och Bowen inte någon så det är alltid det där vi kommer till hitchet till det är slutligt men färd in i stallen alltså
0: kanske att det är absolut som en Magnus ska vara Inge Angrensson att det bara rinner så Barber finner Ambia Svensson tar med sig fram efter Rally efter Sär spelar fram efter till Arna Brandsson Arna skjøtter søye. Selve teker måte. Vi ut til Inge Jonasson. Inge det vinser søye. Stetter inn Akai Holvene. Inge hikker opp. Spiller stort til Aron. Aron Jansgård. Atter til Inge Angemsson. Til Ambil Svensson. Stetter ut i høyre søye. Inge Holvene til Akai. Atle Vujtjengen leker ned inn i Holvene til Akai. Ambjørn Røyne spør balte frem til Simeon som lykker midtlet. Så det Jose som fører balte ut i høyre søye. Ut til Jakob, og så det Sølve Vatnamar. Sølve til Jakob. Jakob hikker opp. Spiller stort til Aron Hesfjernær. Aron, 25 meter fast over. Og det viser synet til Inge Jonasson. Han setter balte inn fire, og han passerer fast i fire målet! Vojtjeng går og åtta! Et dårlig løk på Stipsudalene! Jørgen Nilsen! Han skilte denne kanskene! Etter Arne Hansen skårer jeg.
1: Det var det Jakob.
0: Jakob Johansen!
1: Ja, det er linjeværende flatt opp. Det er opp til Øtlanda.
0: Linjeværende flatt opp. Malet heller ikke. Vujtjegan er feiret. Linjeværende flatt opp. Malet heller ikke. Til Frysbarslekoi. Å, det er en feiring til hverandre.
1: Ja, riktigt så att jag också så här fra. Jag ska ge replay hit efter men alltså. Ja, ja ja. Att det låg i luften där att det var kom mål och frålit in där för Inga Jonasson som fem med vinner för där är och så kommer Jörgen eller vad det Jakob andra tog så stack sig mittlär skora. Ja ja.
0: Fotboll där kan vi så Orener och den där och tera så för Vujtjeng akkurat nu. Og som det er feil av, måtte jo Asgarnon, og så, det mente så vi ikke at linjevergen, John Jakobsen, han heier flatt oppe. Og til Frysbergs Lekoi. Her kommer sending frem etter. Simeon, ute på en kjent til Adolf Fittesberg, bølten i midt av mine. Og jeg får vite at det var marginalt offside. Bølten er ute i spill. Det er innkast Lekoi. Jonas Kalsadainesen ut i høyre søye. Jonas spiller stort til René Shaki Johansen. Atte til Jonas finner René Shaki. René. Frem etter til Inge Jonasson. Han tenker meter frem etter. Tenker nekko meter frem etter. Kjermin Halden Tjekoi. Og senter ja, og Jakob Johansen med fettere balt og så. Tekker trekk frem vid Gittla. Jakob får ikke alle skåta. Gittla leser støvende og skjulig vel av. Og så er det Daniel som får... Takla balten ut og spela, Gittles balten går an dyst i dag, vil du si.
1: Det er fantastisk, Gittles balten får inn en dyst, og sin Inge Jonasson balten er fantastisk en dyst, og Jakob, vi snakker om Jakob nu, han flotter ut av kanten nu til at Aron Benjamsson ikke er still steg her, men han kjører utrolig vel, løst. Men fair at du vil stale her, Lutte, hette her en ordentlig finale til.
0: Det er det, absolutt. Og om det ikke er så jamal, så har vi sett alt annet i dyst noen dag. massor av mål till en sån flott fotbollsspel. Sailor för Bojinje. Så där, Ambjörn Svensson. Spelar bollen sönder till Josef. Allt till Ambjörn. Bojinje kan där. Så här finns Jarman ner efter. Och det halter fram. Josef spelar 1-2 vid Aron. Josef är fattar bollen efter. Här är Daniel efter sig. Josef Gleisek sänder bollen in 4, men Daniel Hansen... Med så stönar väl upp, ständer 4. Platsen 4 ut och spel till inkast till Vujcink. Vi drar till senaste minuten. Spalt till 44 och halv minut. Här är Atarsvötle. Vi lägger med sig personalen 3620. Med en Vujcink och Kaj. Stövan är framvis 0-0. Vujcink är finns ett mål kalldömt. Josef sänder balten 4. Daniel rotar borster. Och så där Filip Rappak. Sparskar balten himmelhögt. Av Vandalaj. Balten 4 ut till... Åttan Fredrikberg, inte kommer er Hagster, så är det Åttan Fjärre, sparskar balten centralt. Balten är så Filip Rappak, balten ut av vinstersyge, Daniel. Han rönner spär balten upp till Paul Kleskär, balten fyr fram vid Paul, ändå så tja Ambedne. Det är inte Angrimsson, till Ambedne Svensson. En minut är lagt att säga att Kajer, nej, Bujinger är balten. Arnar framåt till Selva. Selva lite bollen pommes. Ja, Jitta och han får en kall och han får hata spark och han hickar efter Heina med Jenna Brosspark. Det häver allt för tunt.
1: Ja, ja, nej, det här var inte Brosspark. Men väl spalt. Vill jag väl spalt in och värna till Selva.
0: Hata spark till Vujcink som värder ta sista som för hänt här och i förra halvlek. Arnar Brandsson får ut att tacka till. Och till er ut jag högre så igen. Och han hever vinstra arm aloft. Och det här hoppar jag Jörna Mal. Här är Arnar. Sänder balten en 4. Och Rani Hansen är hackster. Och så är det Marsk som lyckas för boxen balten borster. En vujka lägger för en kott. Spelar kvar och gör det. Rani prövsar skottet. Sen tar i kaj lägger 4. Och så är det Daniel Hansen som stod balten ut och söjna. Alltid för fäder honom. Och ja, Arnar runder vinner balten från. Balten ut och spelar. Det blir inkast som inte blir teacher. Tui her Bruksta fyrir Hallag, stövan er 0-0 mittlen Vujcink og Kaui i Løgmasteps-finalen 2026. Og til lykke til, hva er det som din kan være mer nøkter fyrir Hallag?
1: Ja, jeg må si, jeg har ikke vant å si det, men det er Kaui. Jeg tror ikke snakke om det, altså, at Vujcink har haft 200% chanser å skåre. Til Kaui ikke haft, har haft støvene som kunne ha gjort givet en større chans, men jeg har ikke haft 100% målager, men det har Vujcinkur skapt sig. Och jag måste säga att det är öliga positiv över Vujcink. Det har några unga knorlar inne här samman med en rättliga gamla röv i Alinon. Och tankkombinationen har hållit och ena standarder här. Att de första 20 minuterna kan bära in följelsen fram. Så har Vujcinkur varit många grammar inne ut i största tryggningen, mer än Kaui. Men Kaui ska, som du nämnde Janne, tar här några debollspecialister. Det ska bara en sån stöva till som kommer kappa det hem i natten. Jag hade också Kaj gjort det just det öliga välhållande. Men jag kan nu ha Vujcink haft momentum och Kaj och ut. Vi där har pressat där och Kaj är inte ordentligt stoppen ur till pressen ordentligt. Men tänk öliga ska kappa till att det Kaj är den öliga största botten. Och det ska så lite till. Så ska vara en liten fejler ut i barsen. Så drar vi Kaj straffar med oss till det. Tar då det. Ta här och spelar till det.
0: Vujcink har utifrån haft ett några fina chanser här i Frölda. Jag finns ju mal Coldon sagt i this last day was always near them on July and for the back out line of video jag började diskutera och alltså där och så de måste lika splitta där och det man ska ju bruka för att ta på det
1: här. Nej, nej, nej. Här som strax så vänta kanske och picka över ska ut bättre som har varit så här och där var helt osvalliga väl så här och det gör jag. Vi brukar ju kamera ner till det här så det var fantastiskt. Men alltså jag likar när bara lin färra ordentligt in alltså det har alltid är helt detta är omättliga glädje för sådär som finalen är hur roligt det är att är glömt så att hålla ut som och småpartna så det är spännande.
0: Det var utifrån spännande för alla att 2016 minnes inte om ens finalen hade en öjlig spänning och en öjlig intensitet till. Men vi får så checka händer om att lite kors till. Vi var efter om 30 minuter här i Sivasen till Sjöpna Hållag.
2: Steppa finale radio og FM1. Til kvöld og nøyja, er Vujcinkur og Kaj pressa saman av tórsfølge finalen om Løgmasteppe. FM1 er sjolvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM1, tutt fotballsradio.
3: Omrønnsen samstarvi, Skåsson av Gudjek, ens förra bästa urvalda Skechers. JFK, Tjaskås, Bären, Klaxuga kommuner, Ester kommuner, Poyleren, Kristian Grøtenon og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
5: Nå kjører jeg i handelen til Frøa. Vi selger nå 11 gømseløsner og leder 2-25% i avslutter av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi søtter til Frøa og Høybøksvei 33 og holder seg i havn.
6: Færast öll ímist. Tui kanst du velja mittlen 3 færast eller slö til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vult. Og til midnatt 8. september har vi et brinar tilbå til Florida og akkurat vel omtakt til færamalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velja færast latt, hent, eller vult. Velja tutt. Færen blir av atlantic.fo.
7: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur? Og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Hjá Wenzel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Støkkuna gólv við hjá Wenzel ella ringa 35 45 00. Wenzel, við gleði okkum høyrra frá tær.
8: Er tú mál hefur høgur pinna, turra hú ella vøtta krampar? Blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smakkin og føl munin.
2: Tørvar tær nú arbeiðsleið. Olju klær, sikta skekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk, so stakkar na gólvetja norst, og kalla Magnus arbeið 8, etta ring Shell Fish, 63 Shell Fish. Norst.
9: I'm just best to good letter ui ferjó. Vi tjokkar heima så i Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hver sluttje kvalt og live tonelager vørst leier kvalt. Irish Pop.
3: Områdens samstarv i Skåsson av Gudjegv, helst førre beste urval av Skechers. JFK, Tjaskås, Væren, Klaksuga kommune, Ester kommune, Føyleren, Kristian Grøtenon og Gulleklugger.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo.
1: Så sætter vi til Tryggva og Tryggva og sætter noe holdeg og vant av en skående spenning. Gjør vel til bare.
2: Ja, så vi til gang til atter. Vi sætter noe holdeg, det lekter vi en holdeg med nått. Mellan Vujcink och Kaui. Nu är det så frispark till Vujcink. Bara rena så är det bara någon. Och ja, tryck nu och se regnstöve. Stövna och i förra hållet igen. Här är Vujcink när troet, tack om jag 8-1-0. Vad helst du?
3: Ja, tyvärr, jag måste säga det att det här med Hickvin hos är det och stöttstandande myntor så är så är Vujcink snutt för att mal det. Tyvärr, det är det. Ett frödigt mål som vi skottade, men så hade tar 24 när domaren i linjen skulle ju täcka en avgör. Vi hade ju snackat vara att täcka avgör i, men linjen vinkade ju och domaren så tyckte att lätt äktar så han, det gör han. Men spett, men spännande nog att vännerna körde de ymska linjen har sagt i hållarsen. Det är också att vännerna ska ha i förvant jag har sagt också allvarligt för att tar kommunen nästan, det var pura väck. Och det är så att de har sett oss under fjärde va?
2: Og TV så og sammenlig, så sannlig er som Josh Tepps, derfor vi tror ikke er Vujcinga like her, og slipper ikke for vi han fjorda som er Inge Angrimsson som felt og sammenlig, og en støve her, han kunne komme til en rettelig god støve, og det blir så frysparstekøy og guldkors til Inge Angrimsson. Frysparsk til køy, og her kunne der alt høy være farlig, til 8. Fredriksberg, cirka, jeg vil si, synte i 30 meter fra støve. Fra Vujcinga Malnon. Best Eimer Murnon. Til Aron Janskor. Åtne, sender balten inn fire. Da blir Ruta Borster av Inga. Og så da Potlesker som bare fester balten. Og han så da Bare Reynaldsø som ligger nere fra Esten Frysparsk. Frysparsk til Bare Reynaldsø. Potlesker for Uys og Harald Ujan. Han sa simpelthen ikke bare være her. Og for beina vi iver og byr om en av ombyringgeisene. Frysparsk til Vujcing, vånande, ikkje alt for olvarsamt, tja bare innan trø. Så at Niklas Thomsen skal komme inn, nei, bare er så, ja, han er fått natter, og klarer at

0: utrolig gøy og og vunnu mye vatn for Olaj.
1: Er da Inchi Jonasson sparkar bollen framåt och till Semian vitamine tar emot det. Det är Jonas Kalsa. In i halvan är Chavich inte. Jonas står till Semian att det är en Cheli Alvarez och Semian klar akkurat att jobba att vi är Aaron Salvo för fält någon. Daniel Hansen från Alexander till Adam Fitzberg. Första finnar till Jonas. Jonas han rinner spela kort back till Etta Sitche. Han räcker själva bollen men han förfältas bollen sen fyra. Det blev stäng fyra. Få in Temming. Från Akrobatien Jokoi. Framis Jonas av bollen. Han ringer från bollen fram. Och men det är Jörgen som är ett sånt namn. Är det så Jonas som missar bollen? Bollen är smäckad framåt här från Wijinga Vejnen. Öppnar färre och tar emot det. Spelar mitt av minne. Det är Nishaki Jonsson. Så Simian som akkurat har prickat bollen attan till Kittle Ransson. Kittle till Daniel Johansson. Daniel skiftar suje. René Jacques Johansson satt ut högre suje. Han hever Jonas visar. Jonas färreste fjärta bulten. Han hever plass i det suje. Jörgen Rättsson spelar till Adam Finsberg. Han får in och suje, men han temer spelar sig väl. Men han färre fjärta bulten. Finns så Daniel Hansson ut och visar suje. Daniel, lite bulten i Brostein. Han fyr från Vipot. Och bulten fyr ut och spelar till Malsparsk till Vujtjenk. Och att det är Temmingan och Chicago som bara kör sitt i det alldeles.
0: Sitt i ordet, men har gått all uppåt. Tar sig av sig att höja bygg upp och väl spalt ut till. Vi står nu få, som vi nämnde Arne, Johannes och Daniel ordla vi spelar. Alltså, och vi går en inlägg och så kan det bli farligt. Alltså, och här har jag gått all uppåt i Karl Johans kom nästan tjockt någon och ta samma vid Daniel där.
1: Och här var det så en Kjolsson Chaley, första bröring från Arne Brandsson. Har om rapper kommer så upplägg här, men Wojjang där spelar sig fint ur Tristan. Så är det Ambjörn, att räknar hållet, spelar stått till Inge Angrimsson. Vinner Aron. Aron, och till Inge Jonasson. Han sender balten inn fire, han får øyne finne Rena Hansen, han fyrer fram vid Rena, som er øyne ensam atler inn i Brøstein London, balten fyrer ut og spiller, det blir Malsparsk nå til Kaui. Malsparsk til Kaui. Det är Marsk, Fabricius, Jensen som ska täcka till. Det är fasta mammar, detta kappengröre. Efter att Sebastian John fick han avvarsen skia. Tulli kappengröre. Och det hälsar nu till detta kappengröre. Och som är källan ganska lösenser in i nästa kappengröre. Marsk, Fabricius, Jensen. Center, han länkar sen i kramater. Ambjörd är Hackstyrs, bulten är Mittamine, Simian, södra bulten är Suna, Podkaska hacklar akkalda bulten inne, men så är det Bojkanen som har fjärta bulten till Aron, framöter till Rihanna Hansen. Han räkar i Gittla, bulten för utspel, inkast till Bojkink. Inkast till Bojkink, vid högre syge. Josef Gleisek. Josef kastar bulten, ja, fram vid Rihanna, så är Jakob Hansen, tem bulten väl ut i Suna, släpps fram vid Daniel, men inte fram vid Ottmar. Som räkar lägga bulten med det bulten vid sig till Daniel Hansen vid en glöjande tackling av Josef och Fjärdsson. Bulten för utspel till inkast till Wojcink. Ut i högre sida. Längt upp i halvande Chakai. Och till Josef Gleisek. Högre backen till Wojcink. Som ska täcka till. Kastar bulten i fyra. Rådda bort sig av Pottle först i Atlöven. Wojcink är framme i sig bulten. Josef sänder bulten in fyra. Vi attas av stång. Sänder Sölve. Men här sänder Eisne Jones. Rådda bulten borster. Wojcink är röjna för fjärta bulten. Atta bena vägen. Och så är det René som stormar framme efter. Och för fjärta bulten Eisne. Och ja, till så Arne Brandsson som hälter. Rådda ner med bulten. Tja Kai Atter. Och Frysbarsk Kai Atter. Ekner Holve. Och guldkors till Arne Brandsson som Eisne var helt i ordan.
0: Ja, hatt det var. Att det tog han väl att för li här, men nu klart kors kom, men så nu skulle jag ansa så här till taxingarna hade jag hava sett för en lösen dropp alltid. Jag tar kvar för runa, jag har kött ut här, hava möjliga i omställningen att jag har kött i allop så att det ska vara inte ansa så här efter.
1: Här är Filip Brattback som tar sig till Söjn, det visst så jag sänder bara en infyrig kursen, ja men så, jag blir stuta borsten från Inga Jonnarsyn, jag har bara en utspel till Haltansmarsk till KOI. Här fick Filip Brattback äntligen plats till vinst och Söjn.
0: Ja, här slapp han allt rum och för all inlägg, men väl, alltså vårtsingarna har vi offer att dem har fyrit till att taxingarna har ju på åttel och som är rättliga största luften här att komma. Han ska tjäna några chanser så att Washington mover upp så att det är och det är aldrig det är röst.
1: Hoppna Sparsk till Kaui. Det är Atte Hesfinnar ute av Vinstersyne och som är här med ett halvt rätt så ökler ut av Vinstersyne till Kaui. Och det är Åtne Fredriksberg.

0: isen og vilterbeina. Og saman Lee bjør seg til, han fest fettelig til ikke stort hest for nær, og så det 18 som tek et sekk inn etter, skal sende fire høyre med nei, han sender bilen til Daniel Hansen. Vi etter stank, som igjen litt batter her, vi. Så det 18 fjerde som prøver seg via skott i Ode fra, vi rører spørsmålene, sender bilen til fire. Inge Jonas som sender fire. Jo, så er det Jonas Kalsø som er fjerde bilen, han røyne slipper seg fram, vi tar Vujicke lager, og bilen fire ut og spiller, det blir innkastet til Kai, lengt opp i halvene, tja Vujicke. Jonas i kjøttet av, finner Oppmar Fjerre, sender velten inn fire, Jørgen roter velten borster, vi er ute og spiller nytt innkast til Kai. Atter hesten er lengt opp i halvene til Vujicke. Hesten er det så åttende Fridesberg, som kan kaste lengt. Og tar vi nok Atlan John atter hesten her. Nytje mot lekter, jeg har sett noe holdet ikke. Vi legger med steps for dalene 2026. Støvende 0-0. Åttende, kaster velten atter til. Oddmar Fjerre, han sender bare denne fint innlegg som er rota borsere av anbjørnene. Og så er det ja, til fremme Skai som er som legger trusta. Johannes, forfatter bare denne søgne. Rønner har sendt bare denne fire, og Bridgingen legger sender fire. Sølver vinner til å temme bare denne med bare denne fjerne på spill. Nytt innkast til Skai, som er varvet av trusta. Og her var varvet, her var helt trusta nå i en gård fem minutter. Gotcha clashing goal. Åpner Fridesberg. Kastar bulten til Johannes. Johannes at Lottna. Til René. Han är plåst att tjata, men han vill spela bulten att Lottna. Åpne sender en bult in fyra. Ikke till bästa innetje fra Åpne Fridesberg. Och han hickar in i basen i rasande inna. Och samma li som han säger han ska tryckva att synte mig och pata. Och kanske hör han på en kastning till att han sender bulten fyra. Bulten är spännande ut och samma li han är, ja, vi ska synda dåven nästa stund.
1: Ja, synda slatcher och känner jag åttnar allt så är det kvar för hans rapport som har gjort han och inte hinner han alltså. Så att så ser han, så ska det vara. Och han har varit faktiskt en funnig bolter och Kajarna kom väl vid nu i början av 17-åringen. Men så är det som vi också kommer igång där nu just nu.
0: Och här är Aron. Då finner Josef, det har jag inte så igen. Och han drar in en tackad säck från vi, Filip Rappak, som missat nast. Och det är inkast till Kai. Och Filip gör balten vidare till Daniel Johansson. En i halvande tja, Mujinche. Inkast till Kai. Daniel, en är mina till Simeon. Missar balten, så det säljer vattna mer. Atter till Inga Ankrumsson. Och finner hit Inga. Inge Jonasson, ut av minsta sögen. Och atter till Inga Ankrumsson. Stora fram i snålhåll. Og hvis det helder frem, så vil det tredje mot det ikke. Og så kan det kjønne på elkjønne hver mann som han er uttøkere av Bunchestone. Og her må jeg si at det kommer til rutina og alt det forskjellige. Så er vi Kai ganske fire måneden. Gode mann av Bunchestone til Kai. Med denne Kaston til Ikea, som er bevalgte fra Hesperen her. Hattler Hansson sitter her. Og Jon Johannesen. Erlend Holstad og David Reina med Einstein Farley Mauer og Jean-Carlos de Brito. Nå er det Janus, høyde høyde han slipper seg fram vid Inga, senterbalten i fire til Oppes! Og Ibla Kjæren på retornen, 8 etter! Oppes i fire underspill, og tar vi malspars til Vujicek. Malspars til Vujicek, og en risa chanser til Kaui. Alt er Fridesberg, vi har stått der mot Malon. En fantastisk bjergjeng fra Barin, altså.
1: Ja, fantastisk godt all opp. Øyla vel oppspart til Kaui. Her høyre så jo Atter Johannes i fire, og en fantastisk skallar fra Otnaja. Og en fantom bjergjeng fra Barin. Og det var øysen til at han teker retoren her. Det er åttende vær som var lyne og natt på en av veien, og dømmer takseret oss til Malspars. Det er men fantastiskt gott teach. Och en fantastisk avslutning också.
0: Flott inlägg, flott fjärde från Oppna som stod där bulten och flott bjärgar från Bar. Och han räkar kippelt henne i Villa Järn och förnyr att det till Oppna. Och vinkeln blev usen spurskert till Oppna och bulten för så ut och spel. Och Oppna är rasande att han inte fick hotta sparske. Som jag sa till Ötlaförn så var det massparske på Vujicke. Men här är Kaj, en mer upplagt Kajli här i sätta hållet. Här är det Pott ut och syna, missar så lika bulten. Simeon Carbalton spel till inkast till Vujicke, men Kaj är väl bättre vid så kan man säga.
1: Ta trusta mål och Vujicke när göra fallen där. Och det är det som är det. Han kör omställningen där. Hon gör det här att hon kommer få chanser. Ja. Men nu skiftar Kaj långt ut.
0: Ja, ta gör där. Johnny Hansen är Klara kom in. Filip Rappak. Tackar för sig. Hallur Hansson. Kim Eisnien. För Osama Ali. Och jag vill säga kanske att Osama Ali är bättre center för sig när att slapp sig över bulten. Missa någon stäcka bulten i det. Och en rutinerad med oss som att Hansson kanske får in det här. Det känns inte allt för hejter som han åkte i.
1: Det är så det. Och Spornikos säger nu att han sa att Ali han var han som la att han för bort in i fälten här. Och får vi han med nu alltså Hallur. Sjøst er så at spela ta ta rocka ein øl og rundt alt av vøllen og då så verður han skal skilla gå for som René han ser ut kanskje for langt fram av vøllen spela saman við Jonny Hansen han er så færd til vinst va
0: og Jonny Hansen han vær ein øl malfarlig likare men besta ein av maler han finn hetta Kappingar rare og ta var om reppe at Atne kom til senta Jon og djupna ut vi ser det at han er finn ein av maler med så ta om reppe få ein frilebara. Og at det Jan som ser ut for Jan ut av bunnen som spiller. For Philip Rappak. Som ikke finner sånn ekkert sjur det. Han sa nok så heit ut av brygget vi Philip Rappak. Yeah. Men altså, det er kanskje det første 5-20 måten her. Men annars er det så sier han kjønner alltid.
1: Ja, det har du nok rett ui, altså. Men han gjør det ulike kjøtt. Ok, vi har spalt knappt. Tapp kors til langt, så at det tog inn kører. Och jag spalt så långt så att så det är heter att Torsman gör ju att det är Rasmus Syra han är väldigt öliga det samma Ali han hade ju så kände ju då inte när Rasmus kom in i fält i ordan alltid till där Baltan kom vi vid
0: och här är Jörgen Nilsson in i halvan i Chakai han spelar bara nu till Enga Jonasson för fjärde Baltan att till Jörgen ut jag vant ju någon att ta ett check och finna en bilägare han sänder Enga Jonasson djupt namn här då så Gittles och dessa stöna väl och spelar bara till Hörkesson till Jonas och Jonas släpper sig fram vid Jørgen steps er ikke fram vi Arne Brandsson som fær frysbarsk. Frysbarsk til Vujtjeng. Halt ute av vinstre søye. Cirka 30 meter frastøve fra Malen Jamarsk forbisus Jensen. Det var så Jonas Kalsadansen som felte Arne Brandsson. Frysbarsken er finere støve. Men det här var ju inte kvar debalt specialister som kanske är trobatchen. Tja vi känner det. Aron Benjamsson är inte vujtjänga lagare långer. Och tar vi Arne Brandsson som teker den. Först öppnar Filsberg och i muren om. Arne sänder balten i fyra balten i Fimundsson. Och ångar trobatchen för Marsk förvisas Jensen. Att halta här som balten om. Han trillar bara till Jonas som kommer väl från början. Nu har vi sett med hållet igen. Spelar bara till Hattansson som får sköna första beröring. Sen han kommer in. Alltid till Otmar Ferre. Otmar, Gittla. Massor av landslagsläggaren i KI-hoppen och fyrvända landslagsläggare. Och läggare som gärna vill in efter landslagshoppen med ett annat Daniel Hansen. Det är Stash Kylie som är bara till Nacka nu. Som jag vill kanske säga stärskare än till det som blir inne. Och här är Salve som är omreppet att släppa från vi Åpna Färre. Och jag vill säga för Tutsjärn Sjöna så jag finns jag Frilleberg i hästar stövning här på. Men alltså väl tidigare att välkommen till av från Åpna Färre.
1: Ja, absolut alltså. Det är, jag kunde själv verka samma stånd för mig igen. Men två garvar för det här. Åpna Värld här. Låt ner här och lova själva för mig här. Men här som lagar bränkar kanske också släppa den här landslätten med bollen nu. Kjellar Rolandsson.
0: Ja, absolut. Med Simeon, mitt amine, finner Hattansson. Och Potkesker, en amina. Till Jan Johansson och Daniel Hansen, det finns i Syem. Mitt fyra till Hattansson, René och Hattler. Spelar mittlandsöjn, som det så ofta har görst. Eisner, hans det är någon. Är det Oppmar, mitt amine. Ja, han rönnar som har bulten upp till Jan, men Wichigan-lagarna är det bulten, missar bulten efter. Bulten är till Hökkersöje, Chikoy, Jonas. Spel till René, Jack Johansson. Koi. Hello everybody, here is Hetna Lodge. Here is a Sjölve som kan fatta bulten mitt av mine. Koi, missar ni uppspel någon? Och Josef, längs sending fram efter. Ja, vi är så optimistiskt. Och efter jag kjölde kjölde inlägg hade jag ganska ojson ekot att gå. Bulten är mitt fyra och han prövar en länka sending fram efter som det jävla kjölde han rickar i sådana stövjer.
1: Ja, han har förlängt aktier här till att och tar för överbara och en lojk här till att kunna färra och mot Dream och Klaxen kunna här. Nej, det är väl. Här ska Jusen sända på det här.
0: Simeon, mitt av mina. Spelar ut till Jonas. Och det höger så igen. Jonas. spelar till Hallansson. Hallor till Nesjak Johansson. Att det låter färre. Att det kör lägger ner i halva den Chowichinje. Att man färre. Till Nesjak Johansson. Till att man färre. Att man till Jitla. Jitter Olsson. Att han smäller. Han spelar till att man färre. Inna minnet Hallansson. Kai trillar bollen runt. Bollen spelar åter till Marsk för Wiesel Jensen som skiftar sig igen. Till Simian. Statt ut av vinstra sida. Att ta Ekner Holben. Vojar ut till Daniel Hansen. Att ta Simian. Som blir pressar nu. Den runden får färda bollen om. Kai trillar bollen runt. Framvis. Kittler Rolandsson. Till Altmar Ferre. Statt ut i högra sida. Altmar. Finner. Men nu är det bevägsligen. Hallansson. Simian. Att det är Altmar Ferre. Han tar några meter framåt här. Kommer den vidgen till halvan. René Schacke Johansson rör med hela bulten. Vi är till Hallansson. Räkar kör den här bulten. Så är det Ambjöd som förfärds honom. Vi kommer längs sen till gå upp till den. Nu är det ensam vattlar Rena Hansen. Han har Altmar Etzer. Han är framför Altmar. Och så är han Gytla. Och han drar in och spelar bulten till Jakob Hansen. Men... Ja, Rani Hansen, det vill säga, jag vet inte om han rätt är avgörande akkurat att täcka hans stöv. Han drar in att spela både centralt till Jakob Hansen som sänt in en bättre stöv, men han har en läkare back till Sunnera.
1: Ja, jag har alltid att han inte rätt är avgörande till Rani. Han gör allt gott för förarbröj här. Han skulle som alla bara tycka simt och prova att plocka upp honom all i här. För jag finns ju en stöv på så tog jag till Jakob. Han var så mycket press över det. Han har unga chans att komma till skåt här.
0: Är det Jörgen som bjar av mot Gytta Rolansson? Han norska spåstannan, Jörgen tänker att träcka, kommer kanske att gå och stöva. Jörgen börjar se skottet, men han sänder fyra, ja, han sänder fyra och sådär. Sölden vattnar bara, bulten spelar och sådär. Marska blir så känd sen som vinner fotboll, allt kommer att vara ett nytt spel till Hottas Marsk. Fint och alla från Wujinje, fantastiskt för Jörgen Nilsson.
1: Ja, fantastiskt är kvar och så, jag hade det var en som gör att en ivelappare ut till högre. Men här var en pura frugor, jag hade inte Jonasson som... Jörgen kunde ha trillat till som här finns ganska bättre skott än det blev till till Jörgen och så kom Sölve till i mitten här. Men fantastisk björsning att det är marsk. Att det är en stor chans till Wichinje.
0: En stor chans till Wichinje.
1: Nu gör han sparkligt höja.
0: Och nu har det som finns som första stora målmöjliga här i Sättna Hållagen. Kaj har vägsen haft en i Sättna Hållagen. Det var så Otten Fredriksberg. Här lyckas han lägga nyrre och er till Otten Fredriksberg som lägger nyrre. Det här ser sig ut. Han från Witcher, från Tvainfalkon. Men är han klar att hata fram eller kvärt? Nej, han ska ut. Otmar Ferre tackar för sig. Och kastar hon till Tjera, Kibin i hans sted. Och det man säger, det är en, alltså om han ska komma fram med han är ute, men alltså det är en smiter för Kaj.
1: Det är en smiter, absolut. Han är väl över att Storsbergen är Kaj. Det är man säger, att här är kvalitet och innan.
0: Jag har sett fyrt sist.
1: Ja, det var kört. Men han har skjult den valt att...
0: Han har bara sagt att han kallar fram.
1: Ja.
0: Så det är här ett annat.
1: Så nu får Kittles ikon sin mål till högre. Han är lite mål till vinstro i myvärn, ja. Och till henne vinstra på en, tror jag.
0: Ja, det ser sig ut. Och här kör han...
1: Oj, fantastiskt mål!
0: Hattasmarsk kombination som rycker till Oke! Inte Jannarsson, inte Vujtjenga, Hatta!
1: Fantastiskt mål. En inöva Jörnarsmars kompensation. Klaxingar snorsk svåvå. Och gör så väl. Åtta och Wojtjeng.
0: Åtma färre. Akkurat färnerol. Akkurat färnerot. Klaxingar i kälka er. Wojtjeng är er. Vi har en hatarsmars kompensation som har åtta nivå här att träna. Alla vigna. Inge Jörnarsson. Läcker Wojtjeng. Åtta 1-0.
1: Nu är det spännande. Nu är det spännande. Det heter väl The Underdogs som kommer 8-8-0. Ta mot Asana. Ja, nu kan allt hända. Det heter väl spännande. Det heter väl spännande. Kan ta i färgen. Det heter
0: väl... Ja, det är lyckat. Jag kan tro i trus mot färgen här.
1: Det är också det. Ja. Helt fantastiskt mål alltså.
0: Fantastiska flott mål. 1-0 till Wojtjeng. 8-3 minuter färgen. Vi har 22 minuter. Efter att spela stövar ner 1-0 till Wojtjeng mot Kaui. Och klackskänkan ner. Här var noll skont. René Schacke Johansson. John Johansson. Sänder bulten fyra. Bara en av tre. Hällde bulten. Och har lyckats av Wojtjeng och fjärparen ner.
1: Det är intressant.
0: Det är länge sedan.
1: Intressant är nu kanske Rosengren alltså väl för det är väl ju ett noll eller för ett bättre till nästa mål alltså även sagt att nästa till att det inte inte för lätt att efter att välja emot gå ut så kommer Nico Stöver alltså till Kai för att trusta nu till är 120% alltså. Tar hon ju missa.
0: Och det lukar till att vi ser kanske och då när allt för fräcker kanske orotnar Rosengren lite om att de har att sträcka sig efter och undrar om det för torra att hålla fram med spelet att spela som det gör att
1: tar Kai då tar är fotra spelglädje tas här man fotra spelglädje. Tar första hönken sitter bättre så här man en Kai tar mod av såna som är alltså. Det får några perioder så Kai kan ta över goer och så men perioder kan där och är perioder kan där inte så goer.
0: Gott och lägg mig upp någon och ett europeiskt plats är bäst ägna tjua minuter väck. Tjau i Ginger. Och här är då Arnar. Och han spelar balten ut av vantjen till Malkjötan. Inga Jonasson. Så till Jörgen. Till Aron. Jörgen. Aron. Ut i vinstersöjan. Spelar balten vidare till Inga Jonasson. Och så är det Jörgen Nilsen. Ut i söjna. Ja, så då Angels runna sen debatten fyra. Jonas Kalsedan sen sen fyra. Hattler Hansson. Jonas. Till Otmar Fredersberg. Hattler Hansson. Han får fäta bollen mitt av mina. Det är Daniel Johansson i den vinsta sidan. Atter till Hattler Hansson. Hattler. Längsending. Till Otmar. Allt för längsending. Och bollen fyra ut och spel. Där blir inkast till Wojcink. Storfröje. För den görs av blåa skarnon. Inkast till Wojcink. Inge Jonasson ska tagga till. Halvfjärs minuter läkter. Stövan 1-0 till Wojcink emot Kai. Och i Lökman Stapes finalen 2026. Wojcink är ner. Bäst 20 minuter fram. Här vinner Lökman Stapes nummer 6. Och här har vi vunnit Lukanek som Kaja har vunnit. Och sen 140 över. Gittler Rolandsson. Mars Kabrisus Jensen. Till Gittler ute i syne. Han har pressat oss själva. Gittler sänder länge sänder fram upp till Pott. Bara långt till vidare. Men Heine Vio är Bruxlar. Säger frysbars till Gittler. Själva vattnet var allt för sig i en tackling. Eller ja, jag vet inte att... Ja, vi sa ju inte att hända i dessa stöd. Men Gittler ligger ut för nere. Bætt fram fyrir Wojcinka til Parnon.
1: Faktisk var det forferdelig skjeld til at det var faktisk en fin støve på Potsen til Bolten Wojer. At han burde lett spille kost, og så sitte ikke støven at han nå at nett.
0: Ja, han er mulig at han spiller Bolten Wojcink til Åttna som er masse plass.
1: Ja, ja. Potsen til Bolten Wojer, ja. Så hadde det vært for nok så skjeld ganske. Det var klaksen Gjørnys Røl, så det var gøy og løy. Vi fikk selv gult kost, det så vi ikke.
0: Det er halvt jo vekk.
1: Ja, ok.
0: Jag hade Heine satt där, eller jag vet inte, han hade öppna bokstav frysbar så han var satt där, men alltså det var... Ja. Jette Rolandsson sänder balten framåt här. Baltkeska för icke färdsson av balten i vitaminen till Hattlansson. Jette Rolandsson, den är minnen av Simian. Efter till Marsk, Fabricius Jensen. Marsk finner Jettla, utgör synen. Han sender en diagonal sending til Daniel Hansen, fralig sending fra Gittler til Daniel Sander, sender ut av vinst og søye. Fremme til Jon Johansen, han hever plass, han sender bare til stekt inn fire, og da vil rota borsen fra Aron som kommer etter, og han kører bare til å spille til Hotasparsk, og så knaller han på nere bøtlen og ærger seg om at Kai faktisk får ut Hotasparsk, han har nok snakket om det, at her skulle ikke gjøre Kai Hotasparsk.
1: Og godt spil, så Kai, tar ikke bruker brøttene nå, altså, tar det nødt til, godt nok har de hatt til bolten, det er jo gjerne, men tar ikke en ekkert rett å få han fra søy til søy, og så får bolten inn i feltet, til målet kanskje Kai, løtt.
0: Hotna Sparsk til Kai, ut av vinst til søy, Åtne Fredersberg, en ene fyr, sendte bolten inn fyr, fra Åsim, igjen med tatt vi, og bolten støkker så til Hatt Hansson, og så er det Vujkjallegger som ligger nødre, og til Heine Vier som sier til Fru Sparsk til Vujkjink. Storfrøye, från att vi har så blå avskåren hon. Och kvar ligger nere. Det är suttit i kjol härifra. Det är illa att säga. Och jag sa att kjolika hände. Och jag sunkar spela någon. Men frysbark till Wojcink. Och han ligger nere. Nu var jag precis så illa han över. Och han sa det till sekunden skulle gänga i snö.
1: Är inte kanske inte ärken för sådant. Tar han suttit i kjol härifra.
0: Ja, det är susen. Ja, det är susen. Det är han.
1: Och vad ska lust att ta det väl när det klaxen kan är då krut där så i vält när men tar det värsta tid kampen upp i med världen så jag vet inte. Och är vi alls.
0: Wichinger grejer underdogs undan finalen för inte minst att Aaron Benjamin presenter till Hearts för en minne när vi går så igen. Men det bara in alltså. Som ska täcka målsmatchen. Fyrdalfjärs minuter lagt här. Stövan 8-0 till Bojtjink i mot Kaj. Bara sänder bulten fram efter. Och så är bulten in i halvan till Bojtjink. Och till René Schake som är bulten. Det är så inne. Spelar bulten fram efter till Jonny Hansen som är om rätt. Vi har fått fäta bulten med Bara. Akkurat fister av någon in i brasta. Någon till Bojtjink och hälter bulten nästan. Bara in alltså. Helt debatt någon. 4.5 och en halver minuter lagter. Stövan 1-0 till Vujcink. Barrer smäckar balten fram efter. Kastan till Lechera. Stötar balten i halvna till Vujcink. Då är det Aaron. Som är Ruiz och Braver. Kontespalten balten mitt av mina. Smäckar balten fram efter. Räcker så bätt i Hall Hansson. Balten för utespel till inkast till Vujcink. Josef Lesek. Kastar balten framåt till Rian Hansen. Men Gaston kör balten ut och spel. Nytt inkast till Vujcink. Josef Glesek ut i högre sida. Kastar balten framåt till NFL-träd till Rian Hansen. Som röjnar lunge av balten. Så börjar sin ping-pong-spel. Balten i mitt av minnet. Framby Rene Schake Johansen. Och Arnar smäckar balten framåt. Daniel Hansen till vinstra sida. Teger mode. Och Jakob Hansen vinner balten från. Och Strys då illa väl. Det var Winston. Misses upp bulten. Skalamaren. Spelar kvar vidare. Och bulten är John. Paul Keskar. Han finner Jonas Karlsson-Dansen. Ut i högre sida. Spelar bulten alltid till Gittar Rolandsson. Gittle. Innan minan tar Tansson. Hattler. Släpps här från vid Sölva. Ut och syna till Jonas Karlsson. Jonas stegar av. Man må säga. Trust det är så sannliga och kaj. Semjan. Mitt av mine. Det till Daniel Johansen. Sender balten in i Brostanja Vujinje. Och till Inge Angrensson. Smäckar balten bort av Vandalaj. Gitta tycker mot det. In i halvande till Vujinje. Tycker meter fram efter. Ut till Johannes. Ut i högre syen. Johannes sikker upp. För inte möjligt att sända balten fyra. Spel till Otna. Och så till Gittla. Gittla till Otna. Otna. Hicker upp, röjner att sända balten in fyra, men det är Aaron som börjar sparska balten bort av Vandalaj. Vujicaner börjar träcka sig automatiskt långt efter vattlen. Massa tog efter. Fyrklaxningar där. Han får det utan normalen. Semjan. Till Daniel Johansson ute i vinstra sidan. Daniel hicker upp, sänder balten till Paul Keskar. Han leder balten fram framme i. Och så är det Arnar som sparska balten bort. Daniel. Röjner att skifta suje, balten är mitt av mine. Jörgen stod balten fram efter, finner inte själva vatten här. Kaj efter balten honom, in i halvdelen till Wojcinje. Gittler Olansson. Jans Kassidansson, ut i högre suje. Teken äger meter fram efter. Spelar balten till Hattlansson. Hattler, lite balten fram efter. René Schake Johansson, ten balten väl. Finner sig Jans sen går så, in i bosta en tja Wojcinje. Han får inte sätta balten fyra, han får fatta balten efter. Och så sätter balten i fyra, och så är det Ampjöd som rodar balten bort här. Ampjöt rotar balten bort till fyrst i Atleve. Gittle författar balten ut och syner. Rianne röjner att pressa av. Och han kör balten ut och spel till inkast till Kaui. Läckte behållen till Vujinje till Tietje. Åttne sänder balten i fyra. Paul Teskar. En Vujinje läggar för en kottl. Och han får i bäge villäggare och motläggare. Han får ut och spel till Malspart till Vujinje. Malspart till Vujinje. Är sagt att du har sintra mer än nejläggare från Kaui. Det verkar snarare under en sån tröste.
1: Ja, tar det runt en tröste. Och man tar röjna och finna. Ta stora lossna till att komma till den stora målchansen, men han är inte ordentlig här. Tar lite öl i högre så jag finner kvar åttne så vi kan få bollen i fyra. Ja. Det där som kommer så likt att det inte akkurat det här som det skulle. Så att det är inte ens sån glädje för att Kajan inte klarar det här, men Kajan tror han ju. Tar spännande boen allvarligen.
0: Jan Johansson, att till Gittla. Middag var 12 minuter efter spelaren. Och det är Jonas Kalsa. Släpps fram vid Jörgen, men Jörgen kommer väl efter. Och Jonas spelar så till Hatt Hansson. Statt ut i högre sida. Hattler stått till Atna, Atla Hattl. Så till Semjan. Kan fäta bollen mitt av minne. Daniel Hansen. Och här kommer en 16 år gammal. Vi klarar att komma in med en liten bil. Det är Rosink. Tojt. Jan, och så är det jag till Daniel Hansen som sänder bollen i fyra. Ambjörd, Rota Borster. Och så är det Hattler Hansson som hever foten allt för högt uppe. Jakob Hansen ligger nere. Hever inte ordentligt. Det var inte man rakt den ordentligt, men det är alltså sekunderna som vi skulle brukas. Och ja, här kommer så 600 gamle Rosink Sverrason tajt in. Och det är Rani Hansen som tackar för sig. Och ja, vad ska man säga om Rani Hansen och det? Sen det är ju att skanna bli in i alla fall.
1: Ja, absolut. Men jag ser en gammal spelare. Han får ju alla bergen. Och han har gjort ett kämpe arbete. Jag råkade alltså vi hade förra veckan. Han utköpte inte gång. Jag var inte kunde bläka på topp nu. Det är Jörgens för på topp. Ja. Jörgen för på toppen och så för Rosing till vänster och här på inte och när han hur strust och hej också lite chans som han borde ha just as in the best kanske men han just en fina för god och hur väl en stor är det sjön för Kajverna vi alla ser nu chans mot något av det.
0: Och det var så spännande nu. Kosse han förklarar sig. Och possession här så att man har chans. Kai har väl mer bollen. Men så när det är för Elijah. 3% till Kai. Shay if you're down. The Wojcik. Daniel Hansen smäcker bollen himmel högt fram till Paul Klesker men inte Angelsson. Det är Huxters och Paul Klesker. Inte vunnit så mycket luft under det där. Man ser att inte Angelsson och Ambjörn har just otroligt väl. Med att vinner loftet när mot er Malrön och Klaxvik. Och här är Rosinga Beltnum. Han skiftar så igen. Han finner Josef. Ute höger sig. Josef sänder Belten in fyra. Daniel tämmer Belten väl. Finner så Simjan. Atta till Daniel Hansen. Det vinner sig så Daniel. Till René Schack Johansson. Missar Belten som han skjaltar han ger. Sölve förfärdar Belten ute som Önstånd. Sölve. Vi är en av Kymir Brastheim-Arsson. Han vill spela Belten atta till Aron. Wichingen där, era Böltnum, inna Kaj i halvene, Aron, sender stickning till Malskyttan, Inge Jonasson, sender Bölten in fyra, men Kjemers Långren till Jonas Kalsedansen som kör Bölten i Odespel till Hoppna Sparsk till Wiching. Och senast skorar där på att det finns att ha hässa skyne. Här kommer en utskiftning att säga att, och det är Hostad, Erling Hostad kommer in. Och det är René Schack Johansson som tackar för sig. Han är i sin rumme. Näck för det. Erling Kostad.
1: Han ska cykla för alla slag upp i Alup som får den här. Det var en stad som började näka länge. Här är dueller vid Vuchingavärnet. Här rocknar bara vi.
0: Här rocknar vi. Och han är så i sin skor. Han kommer alla i Stäberkappingen. Erling Kostad. Skorar med landa i halvfinalen mot NSOI. 4-2 som Klaxvik. Här kommer det här. Martin Rosink. Det var 600 gamle Rosink som stod av vatten i Ivlajaren. Så tatt vi 2-0. Och här kommer det till en läck. Och så kommer skottet ut. Och bra! Så 2-0! 2-0 till Wojcik!
1: Arne Bransson.
0: Är det Aron Janskor eller skort? Nummer 8 till Wojcik. Som skorar. 2-0 till Wojcik. Helt otroligt! Vojtjengård vinner alla helst Lökvalsheims i finalen 2026. Vi tar var 8 minuter efter att spela. Bötren stöcker till Aron Janskor Ellingsgård i Brastamarsson som smäcker bötren i närmaste stånk. Ett sära flott skott. 2-0 till Vojtjeng.
1: Fantastiskt mål från Aron hans. Kjetran kloss ner i hjörnet här utan näkran chans att marska att skott här alltså. Men det är ju inte uppe på det. Det här kommer att ske. Alltså Watching Grove som den bär vi ut av bättre liv av det ena det alltså.
0: Och höga så igen. Alengsöjne är fullständiga av gåse. 2-0 till Watching. Vi tar bara tjej minuter efter att spela. Klackskingan är här var skont. Daniel Hansen rönnar sända bulten fram efter. Lökman Stapes Lekva Sebe, nummer 6, og i aksjon. Fyre Vujtjenk. Og et europeisk plass. 2020. Daniel Hansen sender balten inn fire. Hostad Fersfeldson, han balten rotta borster. Og så det Johannes Kalsen som spekker til, som rekker bakte høyt igjen Vujtjenk-leggere. Så det Jørgen. Og til Råsink som på fjerde balten spiller alltid til Inka. Smekker balten fram etter. Er det Kittle som tenker mot det? Gaston. Och sen är Simeon. Ut till Daniel Hansen. Daniel. Allt till Simeon. Där är alla kompakter. Witchingen ner. Och klaxingen ner. Här var så att säga. Inte finns jag en ordens. Jag har haft en stor malmöjlig. Jag har inte haft det. Så har jag inte haft det. Nej.
1: Det har rönt och trus. Det har löjt och löjt och löjt. Jag har alltid gång. Jag har inte försökt att hon. Alltså det är. Så trillar för en rätt. Man känner att det blir inte bättre för er. För jag vet inte mer direkt där. Och. Det ser ut som det er løyta øylet alt døgnet å finne det rette, og det her var tungt å finne det rette til å komme til de større målmøyene. Det har haft en øyne større som åttende skal leie, og annars har det bare vært noen innlegg som kom, som jeg synes ikke har haft noe god kvalitet da. Og henne i balten som kom inn i høyvåsing av en teacher av oss.
0: Klaksingen er, reker ikke deg inn, og da skal man, og innan løkmest episjonale. Og til høyvåsingen er, så sannelig har gjort det. Åttan Aron Benjaminsen tar vår grejer underdogs under hända dessen. Men där är det 8-2-0 och vi tar 5-3 att spela. Åttan för det spärk. Björn av utav syne. Han släpps över i Inka. Bastar för utav spel till Inkas Lekoi. Längt till behållning av Ujinje. Åttan för det spärk. Torskabalten av Bosne. Han får öva sända balten 4. Kai vann 2-0 i 2025. Vujtjenkers av 8-2-0 i 2026. Jimmy Lengs hender kramatur och balsen är öjligt att vi har ägat åken som sitter uppe. Men han får så ut och spela till inkast till Kai. Och det går till Kjärsjöthelv. Hattler Hansson finner Gittla. Och nu är Vujtjenkers som bara lite att se. Och bara ska välja det hem. Öppna, hicker upp. Center, en länga sändning fram efter. Polten ska värsta att hamtala balten. Balten är i brasta matchen och Vujtjenkan är i balten. Och det är Aron Janskår. Fram efter. 3026 i Asgarder. Som är röjda flott vill jag säga. När Steva finale. Gittler Rolansson. Jonas Kalsö. Atil Gittla. Jonas, uthörkar sig. Han hävar sin till platsen. Han prøver en lenge sende krammeter. Barder er hakster. Han får fælt av Baltman. Helt tråd med Øsne. Og liker dere nere og bruker sekundene som Malmen er ofte gjør. Sankt til Disney. Trutjar og en halv mot etter spiller. Plus det som Sjønder vil lagt at seg at jeg vant en Trutjar kanskje for en måte. Vi har ikke haft så nekva stedtjer. Her er en støv her. Oppmar Ferdeland nere, men han la ikke nere i landet. Og her da så, kanskje kjanser til 3-0 til Sjølve som er friløpere, men han var uys og sporskere, Marskabris Jensen Bjergar. Og han sikkert et farvel til VF for Sjølve sin etterlende Steba-finale hvis han skårer til 3-0. Ja, så er det kanskje vi lukket på etter vi. Aron sender balten til Josef, Jim Inle, Jim 4. Da blir det borsere av Daniel Fisjætleve. Josef er ferdig på natten, teg et sekk fram vi. Jon Røyne sender balten inn 4, balten for utespill. Da blir det maspars til KOI. Och så är det Vujtjenk-leggare som ligger nere och i halter till er krampa. Är det? Ja, till Jörgen Nilsen. Som ligger nere och han som sannolikt är så runde, man säger sig.
1: Ja, han är runde allvarlig när jag så att... Nej, det är Jakob Marsten. Ja, jag tror det. Nej, det är någon annan
0: ligger. Jakob Marsten är klar att komma in, säger du till.
1: Ja, det är han själv. Amin. Aron som lade
0: det. Är Aron, ja, Aron.
1: Han är sannolikt så runde för sig. Det man säger just.
0: Fantastisk innsatser fra Stebalinon Vujtjenge. Han blir Svensson går balten ut spill. Nei, det var så Jonny Hansen skår den ut. Og det er innkast til Vujtjenk. Lengt at seg Ekneholve. Josef Gleisek. Vi har et varm mot etter spillet. Og da visste han ikke om det i livet. Så blir det Peder Nålsen nok skjått under bøtlen at få han ikke samle over. Men jag fäcknar Steva-vinnare. Är det Marsk förbi Sos Jensen. Och men så lyckas jag kan chansen just själva visst nä. En stor chans här. Sint det spurska vinkel men det är väl otroligt för sant.
1: Ja ja, han var något att skjuta att han sa att det här var en standard spelare till alltså. Hej och andra väljer så jag tror han var för 100% men han var en chamat han måste på det blev för spuktion där alltså. Kittle glad you do the earn där och tack även stor en chans. Men här gång för sånt jag kan ju kan ta här hemma hämta neck more så här inte så jätte.
0: Baltimore sender fram att Gaston kommer vi fram har en svensk spelar balten in i Brastein där Wojcik kan som rota balten bort där och balten fram till Jörgen Hans mecka var balten längre kan vi halt att till Marcus Wiss Jensen balten ska bära bort där så ja Wojcik kan där och tas oss nu ska det bara varje time vi tar var en minut efter spela ja vanligare like to him och det kommer att in lägga fyra och ja, balsen fer ut og spelt. Det blir malspark til Wojcik. Det som Wojcik lager. Atter noe som ligger nere. Og hesmen da Inge Angrimsson. Malspark til Wojcik. Bare inn, altså. Skal tegge til. Tek seg her. Gå at vi. Som han skal. Filip Djordjevic er annars klarer at komme inn, ser du til. Som møler vi nesten med over. Da sa annars ut til at Jakob Martin Jansker skulle komme inn. Han var for noe trøtjen helt før, og ur vending av trøtjen, som han sier. Men han ser ikke ut til å komme noen vettel inn. Bare inn, altså. Sparska balten i halvene av Tjekai. Balten ut av syne. Fyrfram Vihostad, balten ut av syne. Arne Brandsson, ja. Slepp ser ikke fram Vihat Hansson. Fri spars til Kai. Det Arne Brandsson hei balten. Hej foten eller ja benen för högt uppe. Och 5 minuter lagt att se att ser fjärdomaren. Tack för Fatma. Och hur känner Filip Djordjevic in? Och så är det med att tacka för sig. Möjliga för det senaste fjärs. Jag spelar den Lucky Mastapes finale. Sjölo Vatnamar. Tattia skorer det. Spel nu. Stäva finalen. Nummer 11, jeg vet ikke om det er en veldig rekord, men det er utrolig imponerende. 11 stevafinaler, som tverfinaler færre enn Kakaia har spalt. Hvis det er 124 år. Ja, hva skal man si om selv, for mynda litt han gjør så det.
1: Ja, nå kommer Phil Churchill sin, og så flyttet det en unge forhold på en av mine spiller. Det er fantastisk.
0: Her kommer åttende senderen og lenge senderkammeter, og at det kanskje en god mynd av det som det er. Han finner ikke Paul Klesker, eller lenge annen karlægger for tanser skilt. Bølten for ut og spill til Malspark, innlig Givert. Ikke ser det godt fra åttende Spilsberg, som ikke rakk det enn det. Samme er nekrere karlægger.
1: Ja, selv som etter Eurika Frysberg her. Jeg tror han får litt han inn og få et duell her, men godt forberedt på til Malspark. Så att som du säger här, jag kan gärna ha är inte slappna upp, men det är kanske att tacka vårt 24, att du kan ju runt, men det tar inte för skönt och det är tacka vårt 24 här och stressador och tycker alltså någon chansen som det har haft och haft någon grejer just nu.
0: Och tar runkar längs inne och det är också blås inne som sen jag vi gångt och mål gångt vid det att vi är då öppna. Spelt Jonas, centralt til Simeon, som sinter press over, men Rosing tjekker seg av sinter etter. Bølten ut til Daniel Hansen, som firmkall, ut i søgene. Ja, han fyller med sinter i støvende. Bølten fyrer ut og spiller til innkast til Wojcik, at seg egner holde. Josef Gleisek, gjør det øyelig godt ut i høyre søgene. Og det må man si, alt Wojcik er livet som helt, tar alt det har spalt en fraliggandist. Jonas Kalsø spelt til Simeon. Fær kjører spaltene av belten for rammetter. Her er sant her da Philip Djordjevic som kjører midtlene press av. 22. Da er også 2,5 minutter av tøyene som er lagt av tret er fjerde uten at han 5 minutter som skulle spilles. Hva er skiftet søye? Åtner Fredrisberg hygger opp. Spiller stått til Simeon. Atta som er rundt av Kai. Daniel Hansen, det minste søye. Längsending upp till Paul Klesker. Han får inte ordentliga. Ja, det är Ambia som rådar balten bort där. Så balten vid brasta matchen Rosing släpper inte ordentligt stäga balten. Kaj är framme som balten. Tror jag hans mot lagt där. Semjan. Daniel Hansen ute vänster sida. Daniel skiftar sida. Han finner Kittla. Kittla första för nästa utav bollen i bostan till Wojcinje. Inger utav Borstes. Bollen ut till Kittla åter och så är det Inge Jonasson. Maron som skorar till 8-0 som sparkar bollen fram efter men Kittla kör fyra. Bollen för ut och spel till inkast till Wojcinje. Längt att ge och ägna halva. Utav vänster sida. Inge Jonasson. Ska tacka till honom. Och här Josa Blau fjärpar ner. Nu börjar det bära. Håll andra minuter efter att spela. Nu är alltså spurning om sekunder. Jag kommer inlägga fyra. Paul Kleskär, Rönnjöbalten börjar till Jan Johannesson. Och balten fyr. Och Bjerga strykande. Det var simpelt den Bjerga strykande. Om Reppi AK i mikromonen. Så jag finner spänning de sista minuterna här. Det var Bjerga och strykande. Kaj lägger en kött av Johannesson till Kittla. Sänder balten in fyra. In nu sänder fem minuter. Det var Rota Borsre och Kaj. Jag börjar kika vägarna. Och skimma skott utifrån. Kanske mat allt här. Filip Djordjevic är framme till. Vi är fotlar för er. Nej, det här med stäckare av Johannes Kalsö. Som är färdig botten till Hörkes och Jem. En stor chans till Kaj. Och så är det Johannes och Femkott. Frysbärs till Kaj. 30 meter frast av halvt ut och syne. En risa chans till Kaj.
1: Ja, han så bara är så han inne och här går Stoikom och en värdelöga Jovicin och fick han väck här. Jag hade Jonar alltid. Nej, inte Jonarsson som kom här alltså. Men här var det bara att geva allt det här var. Tack så mycket Röjna, Röjna, Röjna. Och vi kan inte ta svär att du.
0: Inge Jonarsson, han vill inte ha spänning helt i enda någon. Frysparti-Koy, som kanske vill ha sörsta som händer det. Och så är det råk. Jag vet inte om det blir inte som brokera, men allt för den där Koy-läkaren som är... Öyla får se det här. Kittle Rolandsson sender här och ja till Filip som lyckas för handväck. Och nu är det en Wojcicka-läkare som ligger nere och nu är det Pott som är rasande. Frysparsk till Kaj. Åttne, Petersberg sender bara till fyra men Heine säger nej. Här är framvägs råk vid Brastheim-Märsson. Och det ska se om du lyckas få styra till. Och här är Goldkarsteisne av loftet. Till Ambjörn. Det var Lisebarn. Ja, som gjorde faktiskt Lisebarn. Nu tar jag Sölberg från ut. Frysparta Kaj. Åttne. Centerbalten infyr. Hostad! Åh, fantastisk bjärnsäker från Barin, alltså. Fantastisk bjärnsäker från Barin, alltså. Och vi tar sätta. Fyrt här och sätta hålla inte. Att det här som är här skuld över 2-1. Sikna bjärnsäker.
1: Fantastisk frysparta för åttna. Nu kommer det att inskriva Jörnens spär för åttna. Kanske lycka god kvalitet, tror jag.
0: Her kommer Hotta Sparsje, sender balten i fyret, tar vi rota borse av Wojcicka Veirne, 8-4 fætter balten etter. Han tar en strekk, han må sende balten vi Hotta, vi høkker bare noen. Han kommer i fyret, Jan vi er stilt der da. Og tenger bare inn en trøy som bjerker, og her bruks der Heine Vioi, fire seneste fyr. Wojcicka, steipa vinnere, fire kjente fyr. Storfrøye, från Wojcicka fjeppar någon och Wojcicka likar någon som och tar våra grejer grejer underdogs under hända dösten tar vår sagt notal som tror på att Wojcicka får klara det och det men man måste säga trycker varslesen tar just av fyra mindre till det
1: ja, må vi säga och ett fantastiskt väl upplagt Wojcicka Lin. Det har lukket de første 20 minutter som man ikke dødde så kjort igjen i at det er fra Wojcicka som skulle være vinnende dysten her. Men at han har tatt, så spalte der Wojcicka for luft igjen og gående dyst. Og tar kjempe og reivende av seg for å se det på en ut. Og det har ikke gitt utslitt og tar her vinnende chanser. Tar skoene av mal som kanskje er ikke rett at det er vanligere. Men Hivin så sverre det etter å skoene 2 mal og 17 år. Och helt Kaj för att de höll stora chansen alltså. Det höll Kaj har omgått ordentligt stora chansen för att ha. Och har en kämpa chans för att ha lösa. Och då har han bara in det tror jag. Som här mot ända honom. Ösne, Bjerga Dömon. Förfall, 100% chans med allt för Kaj.
0: Inte Jönnarsson, Ösne.
1: Inte Jönnarsson och striken här alltså. Det hette väl en helt, en fantastisk finale. Det vill säga.
0: En fantastisk finale. Kaj mot finale. Och i fjör. 2-0 av Wojcicka. Det var inte så spännande finale i Ötlöpö. Det var det Kaj som var grätt av honom. Men man måste säga Wojcicka ner. Han var just där. Framhuskar han till hästfärnar och vinna. Fortsätt. 2-0 av Kaj. Och här är Furbärsk. Och Asgard Tijinen av Ötlön. Och Det här var det här slöjt till, men det är alltid det här vi där fossen vi ignorerar. Och det här har Sven Adler. Läggar ner här i Myrinsdån. Och så är det Beiner, KF-jepparen och Lökmaren som ska geva steppet till Vujtjink. Och vi får oss att veta att Ongen steppar handen för en Askarner är det farner av att någon. Och nu är det slantje. Arne Pettern också häver en likare klaran. Och han, ja, hvis Petter är klar vid omkron likare så är det bara att se till. Så fär han ordet på en av vägen.
2: Nej, inte alls. Ja, nej. Ja, ja, nei, jeg har ikke kommet om henne av vattelen. Jeg kan ikke bo i vaktner. Jeg får lukke rundt at jeg småtter meg i vattelen hvis jeg finner jeg omkran og kan like her. Jeg sender lukke ned til Niel Tryggvattrarne i Finjern.
0: Ja, til funnes, til funnes, Jordan, vi lovte på alt om det her, men altså, hva skal man si? Altså, det var ikke noe tal og Asgard, så kanskje ikke gå og bygge her, selv om jeg var mødlegger det, selv om at Aron ble selv til Hearts.
3: Ja.
0: Men altså, ja, hva skal man si? Det er kanskje at det er noen lokale legger som visste å gjøre alt som det her, for ikke snakke om at... Da talte mer under det som stod der, men som det gjør det.
1: Ja, jeg hadde Asgard, så barnlig var fantastisk det, men... Så du ser här att DNA ju jag vet inte att det kom ordet fram till sin rätt där tar spalt och dysten vad ska vi det inte här på vi måste ge allt det här vad vi skulle klara vinna det kallar så move vi för på 100%
0: och är källa där någon att Peter finns ju fast han kan ju väl Peter.
2: Jo, tack för det och först främst Ambjörn Svensson hjärtat i att locka vi Stefan alla.
0: Tack för det.
2: Jo, kan du fortelle noen løyga, så vet du, det er jo sånn, jeg er jo om alt, vet du, hans løyna, Aron ikke vi, og bla bla bla, folk har tås og sånn, jeg vet du, skuss på bedre til?
0: Ja, så heter bedre til, tog at, ja, det er gøy spørsmål, tog at det kommer innenfra, altså alt det som sitter oppe og råd bakom til, er mammer, søsner, bønn, gopper, gommer og bøten, og ja, och så standar vi samman alla vägen. Alltså det här vi har snackat om, vi måste standa samman, heter kollektiv. Samman vi åt nottan för det. Och ja, alltså torska kommer inifrån, alltså får där inifrån och drar stan och så kan man hålla oss hålla like.
2: Det lukar, lukar ut och lukar kött han spelar nästa spår. Det var allt som en Jonas som skorar. Hade man vara på inte av vänningar åt en George Cole.
0: Vi vant det ju här. Ta rycka det bara slett i behöver inte så hata väl. Jag har stått troligt att jag skulle dricka det. Jag har det stått lite.
2: Ja, Björn, sätt dig åren där. Nu kommer att fasten är rappland genom vattlen. Och det vinner sig från alla 2-0 mot Kaj. Att det ganska i fjörd. Inte väl lycka spännande. Alltså, hur ser du det nu, Adler?
0: Vi tar att det är helt fantastiskt. Alltså, efter tog man spela fotboll. Vi har spelat här så det snur och släppa vinna då till släcke som släppa till alltså en gång att spela där så till är simplen att njuta där och ge allt man är igång och så kan det ge vurslut och till följa simplen som last.
2: Och så i Malaga spelet så just jag nu blev själv vattenmarschen lite för när skiftar ut och då ständer jag järnbanden och bara framför mig. Hvor är det list tape?
0: Det är El Capitano som tog Atlant till inte barn. Så vi han ska släppa lite tape.
2: Ambjörn Svensson, en av hjärtsalighet lock och vi säkert någon.
0: Tusen tack för det.
2: Vi färra band igen till Trygg Absalon sen natter uppe i... Ja, uppe i allt han.
0: Jo, tack för det. Vi tar emot i hebbant och... Ja, Ambjörn säger att det här är en kompilation och rycker inte så väldigt jar. Men alltså, det var man säger. Att det var ett framskärande toppmål och ett mål som vi nog får minnast.
1: Att det är typiskt att det är att man tränar också och dricker släckor. Och så är framman det dyster och så rycker det helt fantastiskt. Och att det var ett fantastiskt mål. Så kan jag göra vi har slett överhörs och klarar på vad det är som får hända här alltså så att men alltså Kaj ska oss när Rose för att vi fick gå under det halvtid till att ta börja väl men ta trilla bollen och ta här var den neck var beröringar och då komma fram till all uppe alltså ta var ju gammalt för Kaj lite ta var nog så direkt alltså och ut och så in där och in med bollen och stå över in i fältet under vi alla barn jag kan upp ut man känner ju ordet att Kaj att ta lite bara trilla bollen trilla bollen trilla bollen ta ja, Hendrik Schneck. Och där och där blev det där och då blev vi alltså skolt om då komma trum så så blev det vi att trilla trilla att ända ofta bollen att ändra att chama man ösn ja så att men också så till där kanske är ösn där av vilken gång där var öle rasch. Vi där kan Rene Hansen han var öle rasch
3: upp. Ja det var han.
1: Ja. Och själva då att han för igen och Jörgen var öle rasch och Jakob ösn öle rasch Jakob.
3: Och ja, jag hållte vid av den samlade vad sagt just så väl Pedro Mosse.
2: Ja, tack för det. Tack för att stand här vi ja, kan man säga vi vinner normalt någon Aaron Jansker. Först främst hjärtligt lycka vi sex någon.
4: Tack för det. Tack.
2: Du fortell dig lycka. Fortell dig lycka mal chat. Kan förtacka sen att för du bara nu.
4: Det var så som jag och några tankar på nu är samma pass att komma och jag vet inte. Fuck it, shape och ja, och
2: vad går så är det att man då tar sig fram och upplösa finalen att Kai skulle vi Marina skulle vi nästan så David och Goliath och så kommer det där och prestera fullständigt ner och spela clashinger och då vet någon jag vem som heter.
4: Ja, jag hållte att vi där var underdogs till dessen men nu då vi ska spela så hållte jag vid faktiskt dominerade där på alla matcher och ja, fantastiskt alltså. Så man ser då som ändå att det ligger kampa och till bara boys på vid att arbeta hårt.
2: Det är så en ändvändande spurning vad blir att nästa kväll för det vunda. Så ska spela till att blir vi man är lika skifter och man lika skifter men med matcher man står att du ser ut som alltså kvätt kan det för den här vuxen ligger inne vi oss.
4: Ja, jag håller bara till alltså plänta in i hött jag öllen som kommer på här och att det smäller vidare och det är bara så det fyller han och ser på kappen till och kapping och ja, det var ju så att det
2: där. Ja, jag ska så till sist vara där att det är långt kvällt.
4: Jag vill fan nu hoppa.
2: Är det där för jävla det lucka och vi är bäj vinna normal någon och Sean Jensne Stefan Landsignon.
4: Tusen för det. Tack.
2: Vi sänder ner tryck va.
3: Jo, tack för det. Fantastiskt samråd att att ha det här. Alltså, men ta snack om DNA i Wujinji och man kan kanske säga att det har dragit mig näkvar vid till att kanske det fel som är bäst reach och i förska fotboll det är Wujinji. Till att ta gånger så vi allt har så näkvar att de ägna följt sig i sin första del som och ta skälja likar kvart år och han kommer bara nu tro på att han är. Det fungerar inte då man.
1: Ja, det är helt otroligt och det är flott och tar tryck på att och tar han Alostlo som säger vad ska hette det?
3: Ja, och vi tar så en lucha samråd med Jesse Valpelter.
2: Ja, tack för det och ta med en annan skott i jag klarar inte tälja i hött nog så många skott i första halv kommer in inte minst jag när det ser ut inte första halv men blir en steg på final och Ryan Hansen och spelar även under boxen och hur ser du ett vi på nu?
5: Ja, det är en tom känsla. Det må jag säga. Jag är inte sure på nu. Jag vet inte hur jag ska lösa det. Det är vilt. Pröv vilt.
2: Först du, för det var lyckat kött. Först du in till Hallax och det är 8-5-5 nog så jag har chippish. Jag kunde kanske finna en mål på tallen där.
5: Ja, jag följde att jag skulle gärna finna en mål. Ja, vi har bidrat några chanser och men alltså det är viktigt så vi får in i halvlek och vi fallt av vi var och väl vi och vi ser Peter fick gå mål anlära som vi fallt av syns nytta för det så vi får in vi måste se nu och vi visste att ett av alla tossa vi så
2: så strana så en uppbackning som vi såg bara sen ögon ner vi tänkte att det blir allt det är den här grejen så ända blir gött och det ständer än jag fick in Joman och tog mig 5 minuter kan gå man jag har raketter lugga så igen ser några år och har en uppfattning till att finna bäg i hästfär och så ofta för.
5: Ja, alltså du sa det, det är fantastiskt alltså det är ja, jag vet inte vad jag ska säga alltså ja, det är vuxen går fel här som hon är och det är alltid sker det är fantastiskt i måndag och man följer det ordentligt jag vet inte när det börjar krampa för att vi lyssnar men Oscar nu ber mig synd att sätta det och Asli annars. Det är sjukt.
2: Ryan Hansen, hjärtligt ett lucka vid stegfinalen nu och tack för samlet skulle jag säga.
5: Ja, tack för det.
2: Super. Alltså Ryan Hansen, vi körar ner natten till Trygg Vapsålen sen. Nu är det några stegbandar när du kör den här garden. Har vi kommit om natten?
3: Ja, och själva det skulle lugga där få avgrätta i snö och ja men alltså det är också han den löt ju arren när han är sån paddlen kom som är vattlen och till att fast ner för den vattlen och så var det så starta spikar så säger att här är alltså ungen stepa handan och testa och faktiskt boja och till att för jag vattlen någon så testa sjön det avgräst arren aren't have very lost men otroliga effekt när witching att lägga som är här torsvettle och för inte snacka att halta mannen till Josef Blau som framvis är längs inne hit med längs inne här är det så Fahrenheim som är sånt det

0: Det var krutstørst li, det var ikke snakk om det, og vi var bare centimeter fra å komme i bøtt og spill. Men Utsjen går svære i øyelig vel aktør det, og, og det som var, skulle for å si i Jan og Arne Peter kom inn, det var at Lorsland var ikke tror på et av konseptet av Køyra, og selger spillere som, som færer rundt ut i Europa og spiller. Vi har en Gunnar Vaknever som færer nå i Høstdal til Danmark, og, og en Arne Benjamsen til Skottland, og Kalsberger Øst i Danmark og spiller, så vi er i alt det der helt fantastisk å stått for første fotball til at vi begynner enig å vente etter første løkeren å komme ut i Europa og spiller, og det er største vel også med akkurat landslig i sørste enda som er fantastisk. Men jeg synes ikke, Butchingar idé tar så så vad ska vi då något eller eller bara kan ju för att har skulle kunna trusta kom för i normala och ta gjorde då och ta gjorde det kan kom många till hot stora chans då så chans att han som åtta ska lä och så och så så tar man ända ner tar var han var champion stor som mamma Björge
1: ja ta var det
0: och det var det just då så så så var det att åtta så chans som bara tog otroligt väl himmel så hej Butchingar när jag hållt är stora chans borde vi framme för uhållost
2: Kan man se så nu alltså nu när man lägger ansett kan se men alltså är det här som man ser ens kunde ända från era för Kai att tappa några tappa finalen och är faktiskt mer tvåa i landskapet det det kan alltså det kan få en äldre en gäst för landskapet sen då tappa stäva finalen och nu skulle jag också få Champions League plats.
0: Ja, nu ska nu Kai kvar för att stå och ta har så inte säkra sig näka Europa Cup plats det till Florida ska spela om och men här runt jag gör så det är Bayer Kaui och så vi och vi ska ha Florida Liga spela mot det alltså som då ska vinna och så ska spela mot Washington nästa fär och vi ska gå till ni där så färder ut och ge 120% kvar för det det har det grejer en annan så det har det runt nämnde det står och Kaui har vår kvällen i halten är det 07 väster i halten det är 07 väster nästa det står just minus rätt alltså Tom Helsvern halter det här, vad ska hette det på en ägrosspårning? Det här, hvis minns vad som vann 07 väster i Klagsvik.
2: Och vet här var så Vi tar oss under samrådet av Tjert, Gjers og Veld, Petter Nålse.
3: Takk for det, Trygve og Jan Bøtte Bålsen. Først spør jeg, kan du spørre, hvordan spør du til Team Lovi?
4: Jeg var ikke. Arbeid fyrer vi alltid, og røyst, og ja, vi røyna en gang.
3: Hva vi her, hva var Atlanen din opp til listen der, kanskje avsløre noen ting, kanskje til det helst større tingene som er planlagt av Arne enda?
4: Jag vet inte om det är högsta euro, det är ju så alltid några ting som man ska läsa efter när jag var läkare i Ödlomblåsson och det är ett öliga störst liv så det ska ju ett öliga extremt gott övrigt till och det är alltid vi räcker det.
3: Så tjejsne, här är Erik, man, det var vid det hårsta där Söna och Jögn Adla Vikna som jag ser nära vänja sin färd Lars så är det gott skoska och utkring klarat och är det väl planlagt samma där sin droppten och habedisning där spårningen som ställde av sig upp till habedisning kväll, kan att han är värre där?
4: Och habedisning, det är alltid inte, det är alltså, Aron var inne då och vi var vidande, vi har inte öllan ägg Kopper sjur och någon han är Josh Rekvi och kommer skora lägga mål, skapa chanser och upplägg och kvar det. Så det var nog missor att han inte kunde få ett här vi, men så är det nog en av när tar vi och så står fel att Jim Rätt runt så det är ju också skiljande. Så tar man så är det lagar något att säga kvar det, det är alltid onkel Gerda.
3: Sust men ikke minst, Jan Bøtter, fortell dere noen løsninger, men oppvattningene til det var, så er det som nær om kvar jeg for, altså festen blir jeg gøte for noen døgn siden langt, og hun er ennig ferdig.
4: Nei, nu får jeg gå så at det er enda noen sarfkjør jo, at det er njøte av løtene sammen med Fjepparen Tjokken. Men altså, det er jo også noe øyne gøy å lyse av i at beisfelen i av øyne, det kan være Fjepparen etter for seg, så det skaper en særlig stemning til en artisten, så det er jo også noe er jo også noe særlig, så ja, men vi får så hjemme for at vi Fjepparen om 17 gold.
3: Jag vill bara tacka dig för och sjön det. Hjärtligt att locka vi ända när det var final säker.
4: Jo tack för det.
3: Vi sända ner till Tryggasvallen sen efter det här uppe.
2: Jo tack för det och ja, Jan Peter Paulsen som vinner Luckmasters finalen för RFR. Han var isen vänner i 2022 då vann han av isen över förra mästare för Wichinge och Ja, tar man vad säga, en pass av en tajme som en öle väl fungerande maskin i Wichinge. Vad ska man säga om den där vännen, Jan Peter Paulsen?
0: Han körde helt otroligt väl, tar man vad säga. Han är väl rätt en kvar i Wichinge. Börjar som du först och så väljer jag då att ta han upp på bästa lige. Och tar man säga att han och han får oss en fotan uppe för sina Roslo och så kör

0: övertygningen här och ta konceptet helt rätt så 100% till han man kan säga han bläcker unga lökar in för att när och just väl gör hette det av spel och hette det av köra så är konceptet och chockon och tar tag i det tar tag i det och gör att fyra myndliga vill säga det kan vara unga dysta flöj inte vara så högt alltså men till så till och är kanske inte helt ut på någon alltså men spelar vi så innan Ekna løykaren og det halde man jo størst røvsfyrir og hever inn så selja der løykaren, det fantastisk.
1: Og vi tar hva en av samrøve at Rett Gjers og Petter Nåsa.
2: Ja, en av fyrir takk for det, Trygve. Oddmar, fyrir sett løykaren og kjenslan hos den rett vidar.
3: Ja, det er ikke den samme kjenslan som i fjör. Det må man sija. Det er, ja, det er veldig skuffande og Ja, man är sen det var en man hejar Atlantar för där inne där, men så där ser det ut. Det är en distör och alltså det är ja, vinner det försvinn och vi gör det stark skuld till det.
2: Kan vara det som är ju ordentligt klicka jag dig on det som jag klicka är det för yard lovers.
3: Nej, think det är alltså vi spelar som vid Atla öliga väl det första 15-20 minuter och Så vet jag vad händer. Och kan det ta röja stormen ut och lägga väl och fästa sig in i dessa natter och komma till några chanser. Jag vet inte. Och så börjar vi att göra andra ting som vi ja, bara inte träna och inte har uttala och halt inte till gameplanen. Så och tar man gör det här så, ja, så kan allt hända. Och så blev det som det blev i det. Och ja, jag vet inte om det har fått ja, två mål på debeltar och skapte era chanser att träna. Och Så jag har en mamma som spelar en fantastisk kandist i det och vi kommer till chans nu, nu men jag är alltid till för sent till tar vi 2-0-18-4 och Röna kommer in i dessa natter och Baltan Wilbergen. Så till månaden i det, tar er Wichingor, ja, kredit till det här, tar ja, stejpa finalen i Sverige, man säga.
2: Så först Admar, så nu må väl vara fullt fokus på en enda Röna Kinkar och en Zui och i FM-strunden för resten av
3: Ja, så det där. Vi är ute ur Europa och Steiber Cup Engineer. Ja, nu är de tjänar spelare för det. Så det är vi må man och upp och ta oss samman och ja, och ge det full gas här som är rätt av Cup Engineer. Det nu som du säger, det är bara att Steiber bättre spela för det och vi får la vid ja, vi har själva en go on chans att komma nå där. Och i halt att Witching går ända så i mötas nästa omfär tar vi ta det väl att det och är vanligt att en så i möte här så jag kommer jag vet inte kom till att ja jo till att Ulla Gottli och näck kan hända i landskapet i snön.
2: Och varför tack för samrunda och sjön det bästa att nu i landskapet i snön.
3: Ciao tack.
2: Vi sen då ner att se vad nu då vet inte för få stäpe om en dörr.
1: Jo tack för det här vi tar emot det här och ja han hoppar på en hjälpande hand nu från Wichinche nu det spelar mot NSU och ja tackar så mycket att här få att här sen där vi kan dött uppgåva för NSU och Samsung det där Kai som här var noll Chester visse Kai vinner han dessen och visse NSU tapper så där så Kai som är nytt åttali nu tar bäst fighters där efter att spela om men Arne där så är det Lucas Sölve som ska lita stepa Och där är nu bena vägen, det är bara framför Jakob här. Sölve Vatnamar spelar finale nummer 11. Och heter han Kenta som fjärde gamle Lorsengren vinner. Och här är Stable of them. Och här är Konfetti. Och här är Queen, we are the champions, och i bakgrunden. Vujtjengård, Steipa-vinnare 2026 för du kände för Sujan Fjellaje, Bestona och i 2008 vunne Steipa-vinnarna lika ofta som Kai Hava som är snir tjejfjärder otroligt imponerande och det blir han som vera han blir få vita hur dagsens läkare är men det blir vera att Vi har nämnt alltså att det är så snett jag spelar men alltså kanske att du får nämnt det får riktigt att säga hur det är bäst lägger till att man kan packa det andra rätt väl det faktiskt.
0: Ja, jag tror som det att jag hållit det omkring mig vad den coachen tror som är en Aaron Jansgård eller en Arnold Brandsson. Eller för han skulle själv vakna bara så ta kunde jag ändå ta hem alltså som kunde vara valt till dagens lagare. Det var helt fantastiskt men så ska det också ta vara innan coachen. Hon tog med åt dem inläggen som kom och som klaxingar runt och få in och ta rutta där Ölleva upp Arne Svensson och Inge Ankersson alltså ta gjort det rustigt. Och så kan man säga tacka mamma nu snä. Så han är den och allvarlig han. Visst du kan ju finna upp mål ska ju så hänt och så gör ja. Men det är ordna bara det tror jag och tror ständ det vart ju efter som man klarar vinner just det att ta klappa i allt för då. Men det klappa är ju ordla för klaxingarna så att ta er upp på vinner ur Östermalmen som sänder er det här. Just det, fast det visst.
1: Och nu är det så lika spännande att hända vid resten av kappen. Så nu är allt avgjort i september. Vi tar hem till Lögmasnäpe. Nu manglar vi så half över sex. Det är kvar att hemma för att stäva till sista blåsen. Och det här ska vi se om det finns. Ja, vi inte kan när det kommer så se om det slappar jag ut. Som heter resten av kappen. Det är tryggvist affärer att göra. Och jag skiljer lärnan att Peter Nosse är klarer vid en samröve. Gör så väl, Peter.
2: Ja, tack för det och vi har funnit någon annan än Rasmus Lervik. Rasmus, hjärtligt ett lock och först främst, Johanne.
4: Jo, tack för det. Det är störst, Peter. Du sa det, nekva att säga för honom. Ja, så nekva, men jag har alltid varit känt av honom att det har känt väntat.
2: Det var syndrom närvarande upp till stället. Det är mer, det är Leo Krulla syndrom budget om Jack Mikna.
4: Ja, men alltså, det är närvarande rast och man har spänt och det är också det vi... Man är under Steipavik och Eskomono och till det hämt en ägg och man blev vår spänter i morgon och brandbindan i rån. Och så när vi kom in ner och så har vi så fjältna standa för oss och ta blev man öjda spänter och lojkar ner. Då särskilt jag tar jag kämpa och tar jag fast, fast att han tar uppvaktar av hinsjö. Det är otroligt.
2: Du får rätt, men då säger jag hämt en av Möld i Eskomono, Sjön. Kan vi nu?
4: Ja, så vi tar vi planlagt sån här, utan det här vi tar prövat det för. Så vi färre sån in under brus, vänner, och vi färre upp i huset särskilt nu. Och här vill någon soppa ett av bort för. Och kanske också läskande berget till botten och till morgon vi har procent och nu. Och kanske också förvärsk, jag vet inte. Vi får njuta lötna och att hjärtat är välkomna njuta lötna som vi gör kom.
2: Du tack för det att vi har nu ja god kväll då igen då nu och tack.
4: Ja tack och till och med Björn av
2: Jörs. Ja tack. Alltså Peter Aspjörn Lervik ser jag lösa det boje bara inte fire ta som sett i hål då en matchot det inte där Inga Jonasson och han ickor alla vid nästa vad för. Ja han chim still your all the gang at the end of it och nu har han alltid en prata vi öttler nere så ska det höra ta slut. Inge Jonasson först och främst jag ska det locka.
5: Tack för det, tack.
2: Jag pratade med Amir Svensson och Johanne som nämnde jag syndrom att det är hotna taktiskt så att jag kunde säga att Ricka är absolut inte kärskvöld i särskilt.
5: Nej, vi vet inte vad som vi skulle skratta han till när det gick så hittills. Tjejtan i romanerna kvarja för så vi dog så här, vi droppade ganska. Nej, så tar vi bra han så. Du är bättre för han än, du är bättre.
2: Tyvärr synd, hur är känslan att sitta och hålla dösten, lägga Vujingar 8-1-0, att han har ätit. Det är väl och vilja att sitta på er resten efter om valden.
5: Jag var inte, jag ska vara här, jag har inte följt näka, jag vill köra Gustafs, alltså, kan man sko göra? Så jag rampar ut laskaren när armarna är upp och så visste jag inte var, så man lade det på dronkarna och klämma, så. Nej, det är helt surrealistisk känsla.
2: Pelungen lyssnar om under förbollslisten, det ser ut som till det här väl och vilja en kontroll av klackningen, och vi sitter först från 15 minuter. Jag vet att det kanske lödar 17 minuter här, att det lägger att ingen lyssnar nyer, alltså kvä. Hur känns det när Vötlund, var det att de vant av att de får ha oss den där kontroll av Ödlund stående just nu?
5: Ja, det var kört lite mer vant, men vi fyrde på att vi kunde ha kontroll. Så det viktigaste saken var att vi skulle arbeta härst och arbeta samman, hjälpa koordinören att lämna in Jöknån och så kunde vi söka oss längta raka mål.
2: Inge Jonasson, till sist, fortell dig när du kände hur spänster är du att släppa undan brusten efter att få affärat särskilt?
5: Jag är med höst och luxalja när jag får affärat till gökter. Nej, det var en längt kväll, det kan jag låta för.
2: Inge Jonasson, hjärtligt att locka vi stäpt någon och tack för framrunda.
5: Tack för det, tack.
2: Vi ser en allt tryck va?
1: Jo, tack för det och vi får alltså spärkligt att tacka för Jakob och vi satsar ju på att det här det kanske aldrig kan spela några går och Bujica Sanchez men Arden till alltså så lockar vi ja alltså vad ska man säga om Steva för landa 2060 då första gången sista spårning om till här så det var hon hejda mest än Steva för landa.
0: Ja just vi hade en fotla längs så ju och helt som skulle tant så som vi ser det här och här är Östen Volt. Fantastiskt avskår. Gjør hot musikk og klaksøy som det alltid pleier å være, og trommene er godt, og trommene er klaksøy, at det var en fantastisk stemning som legger opp til å gjøre finalen. Byrjer sin varligene fra Bavn Søyjon, og spekligene, så hendte det mer, og menn ble høytere og høytere, og vi fikk en fantastisk final til enden, altså.
1: Det finner vi til absolutt. Trykk vi absolutt sen, og trykk Morsen, vi får takke for akkurat vi i Heseferden her. Altså 2-0 til Vujcink mot KAOI, Løkmanstepsfinalene 2026, som verker altså at Vujcink er ferdig å spille europeiske fotball til kommende kappingerar. Herre, jeg ser det til Tøyen. Gjør så vel.
6: Omrønnsen samstarvi, Skåsulen av Gudtjegv, helst førre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskøs, Verden, Klaksuka kommune, Estø kommune, Føyleren, Kristianne Grøtenen og Gullegluggar.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Og vi skulle nå lette ørene til frasakene til Tryggva og Tryggva. Og det var at Heibæ Malene som førte til av Vujingur Gjørdest Steipavinnar 2016. Og så får vi det eisen at høyre nærkere Vujinga Sanger. Og her jo hattarpunktene.
6: Områden sin samstarvi, Skåsulen av Gudtjegv, helst førre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskøs, Verden, Klaksuka kommune, Estø kommune, Føyleren, Kristianne Grøtenen og Gulleglugar.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Så nu fortsätter cykeln sin mål till höger och han är lite mål till vänster i mittvärlden, ja, och till hinner vänstra pointer.
1: Ja, det ser så ut. Och här kör han.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, fantastiskt mål.
10: Hattasmarsk kombination som lyckas till Oke. Enke Jannarsson, Eke Vujcinga, Hatta.
0: Fantastiskt mål. En inöva Jannarsmarsk kombination. Klaxingar snorsk svåvå. Och gör så väl, åtta och Vujcinga.
10: Åtna färre, akkurat Farnerud, akkurat Farnerud. Klaxingen i Kjelka er. Vujtjegan er. Vi har en hattasmarskombinasjon som der åtta nivå har vært sena. Atta Vigna. Inge Jannarsson, Lekker, Vujtjeng, Ata Eitol.
0: Nu är det spännande. Nu är det spännande. Det heter vi The Underdogs som kommer 8-8-0 till mot Asana. Ja, nu... Nu kan allt hända. Det här var spännande. Det här var spännande. Kan ta i färgen. Det här var...
10: Ja, det är lyckat. Jag kan tro i trus mot färgen här.
0: Det är också det. Ja, ja. Helt fantastiskt mål, alltså.
10: Här kommer det här. Åh, jag kan riva det här än. Det var 600 gamla Råsing som stod av vatten i det här. Så tatt vi 2-0. Och här kommer det till en läck. Och så kommer skottet ut och bra. Så 2-0! 2-0 till Vojtjeng!
0: Arne Bransson.
10: Janskor eller skort. Nummer 8 tja Vujcink som skorar. 2-0 till Vujcink. Helt otroligt. Vujcinkor vinna allar höst Lagvalsteps finalen 2026. Vi tar var 8 minuter efter att spela. Balten stöcker till Aron Janskor Ellingsgård i Brastan Marsson som smäcker Balten i närmaste stång. Ett sära flott skott. 2-0 till Vujcink.
0: Fantastiskt mål från Aron hans. Kjetran kloss ner i hjörnet här utan nätran chans att marska att skott i här hans. Men det här är inte uppe på det. Det här kommer ske. Alltså Vujcink grömt som den bär vi ut av bättre liv av det ena deras.
10: Och hackas igen. Alengsøyne fullstendig av gåse. 2-0 til Vujcink. Vi tar bare skjøm nå til etter spillet. Klaksingene har vært skundt. Og her brukes der Heine Vioi. 4 seneste fyr. Vujcink går. Steipa vinnere. 4 kjente fyr. Storfrøye. Fra Vujcinka fjepper noen. Og Vujtjika leikar noen som måtte ha vært greier underdags under hendadesten.

Nutjvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar tog minus 25% i avslutning av Atlon Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttjas till fråga och har vuxit i 3 och hållit sig i halv.

0: Hej Hannes.
1: Ingvar.
2: Jag hade att Hannes ville att jag spela.
0: Ja. Tu vi chinkur er för jag bästa li.
2: Yes.
0: Och vi tackar tu in sti.
2: Gott Ingvar.

0: Dansen samstarvi, Skås og Nav Gudtjegv, helst førre beste urvalde sketchers. JFK, Tja Skås, Verden, Klaksuka kommune, Estø kommune, Føyleren, Kristianne Grøtenon og Gulleglugger.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
3: Den gjør vi, ja, kan man säga, vi vinner normalt noen Aron Jansgaard. Først og fremst, hjertelig lukke vi ved Sikkerhånd.
4: Tusen takk for det, takk.
3: Jo, og fortell dere lukke, om alt, Kjadek. Hva for tanker er det natt av du bare nå?
4: Jeg vet ikke om jeg har noen tanker på nå. Jeg kommer på å komme, og jeg vet ikke. Fuck it, jeg kjører bare, og ja, jeg
3: vet ikke. Hvordan er det at man har tåst oss rann, jeg opplyser finalen, at Kai skulle vi med, skulle vi nesten så David og Goliath, og så kommer de der og presterer fullstendig ned og spiller klasjinger ut av Vøtlund i 85 minutter.
4: Ja, jeg halte at vi da vil underdags til dissen, men nå da vi skal spille, så halte jeg at vi faktisk dominerer der, på alle måter, og ja, fantastisk, altså. Så, man ser det som renta, alle ligger ved kampen, og det er bare bevis på at vi da arbeidet hardt.
3: Det är så en ändvändande spurning om att vi är att nästa chef till Vonda. Så ska spela till att det blir vita. Man är lika skifter och man lika skifter. Men med Mörcher och Mörcher att du ser ut som. Alltså kvätt. Kan det ena för dig en avvutsning ligger inne vid oss?
4: Ja, jag har alltid bara till er. Alltså plänkta in i hött. Jag har ötlen som kommer på ett er. Och ötlen som har varit. Och det är bara så att det fyller han. Och släpa kappen till er. Och kappning. Och ja, det har vi sett det.
3: Ja, jag ska göra så till sist. Vill det att det är långt kvällt. Kvällt.
4: Det här vill jag fan hoppa.
3: Är det där för hjärtat att locka och vi bäger vinna normalt någon och Sean Jäsne, Stefan Flansignan.
4: Tusen för det.
3: Ta med en annan skåd i, jag klarar inte att tälja, vi hört nog så länge med annan skåd i första halv. Kommer in, inte minst gärna att det är så mycket från Stasje, men ber en Stefan Final och Rani Hansen och spelar även under boxen. Vad ständer ett vi på ändå?
5: Ja, det är en tom känsla. Det må jag säga. Jag är inte svår på nu. Jag vet inte hur jag ska lösa det. Det är vilt. Pröv vilt.
3: Först du, för det var lugga shot. Först du in till Hallax. Det är 8-5-5 nog så att säga. Typiskt. Jag kunde kanske finna en mål på Dallen där.
5: Ja, följt i ett. Jag skulle gärna finna en mål. Ja, vi har bidat några chanser och... Och men alltså det viktigaste är att vi får in i halvlek och vi fallt av vi var och väl vi och vi ser bättre. Jag tänker att man har en lera som vi fallt av syns nytta för det så vi får in vi. Man har kärn och vi visste att ett av alla tossar i sig.
3: Så strann är så en uppbackning som vi såg att man sin ögon är utkynsigt. Det blir jag i allt. Det är den här grejen som gör att i gött och det ständer än. Jag fick inte jobba när jag tog mig 5 minuter och kan gå om man. Jag har raketter och lugga så igen. Sen några år och har en uppbackning till att finna bäg i hästfyr och så ofta för.
5: Ja, alltså. Du sörs där. Det är fantastiskt. Alltså, det är inte. Jag var inte att säga. Alltså. Ja, det är Wuchinger fela som hon och det är att det är fantastiskt i mind och man följt ordentligt. Jag var inte när jag krampa för svärs nu men Oscar när ber mig synd att sätta det och Atli annars. Ett sjukt.
3: Nej, alltså en jävla del lucka vi står i finalen nu och tack för samlingen ska säga.
5: Ja, tack för det.
3: Jag började bara sen först för jag hade kan spela gå spela del till Blue.
6: Vad shit. Arbeta för det alltid, rätt och ja, det är vi rätt nära en gång.
3: Kan vi alla ha en upp till listan där kanske avslöra några ting, kanske det här större tingsnä som är planlagt av Arne ända?
6: Jag vet inte om det är högst euro, det är ju så alltid några ting som man ska lansa efter då jag var. Gava lekar Adlon Blasson och det är öliga störst liv, så det ska ju ett öliga extremt gott övrigt till och det är alltid vi räcker det.
3: Så tjänst här är Erik man. Det var vi det hörsta där Sunna och jag nådde vikna så jag ser när vänner sen för Lars så det går ska vi inte klara det. Och väl är det hela vi planlagt samma där sen droppte och hade det sen där där förningen som ställa oss jag. Och hade det sen kväll att han är värre där.
6: Och hade det sen. Nej, det är alltid så. Det är alltså Aron var inne då och vi var vidare vid Jölen. Kopp på sjuren och han är just räckte jag kom skora lik mål skap chanser och upplägg och vad det. Så det var nog ett misstag att han inte kunde få det här vi, men så säger det nog när vi och så störst fel att Jim Rätter honom så det är ju också skiljande så då har man så det är lagar något att säga kvar det är alltid Uncle Jerry där
3: Sust men det minst jag vill fortälla och nu lyssnar man uppfattningen till det där så det som när hon kvarja för alltså blir jag festen blir jag gött för någon dag så jag långt och hon är inte färdig
6: nej nu får jag gå så att det är ända något sarskt är ju att det är njöta löjtna som vi fjappar en tjocka och men alltså det är ju just nu eller gå och lyssna vi att det är ju så väl ni har vilja det kvar fjappar detta för sig så det skapar en särskild stämning till en artisten så det är ju just nu är ju ulla särskilt så ja men vi får så hemma för att vi fjappar någon sånt ni gold
3: Jag vet bara sen tusen för det och sjönde. Hjärtligt att locka vi ända när det var final säkert.
6: Jo tack för det.
3: Och idag får ni några andra än Brasbjörn Lervig för Brasbjörn. Hjärtligt att locka oss fram sjönde.
1: Jo tack för det. Tack för det. Det är störst plats. Hörde du störst? Det kan säga bra kon och Ja, så när kvar men allt jag vill ha varit känt av honom är det att det har känt länta.
3: Det var sin nervande upp till stället. Det är det lilla krulla sin rebusten om Jack Mikna.
1: Ja, men alltså det... Ja, när var det rast då? Jag är spänt Det har sett här vi. Man är under Steipavik och Eskomono och till det hämt en ägg. Och man blir vår spänt där. I morgon går brandbindan runt. Och så när vi kom in här och såg vi som fjältna standa för oss och ta, ja. Och ta blev man under spänt då. Och likar ni, då sa jag att har jag kämpat och har jag fast, ja, fast att han tar uppbackat av hinsen. Det är otroligt.
3: Du får alltså nu se jag händer av Völd i Estkommun, Sjön. Det är alltså kvätt. Kan vi nu?
1: Ja, så har vi inte haft planlagt sådana här. Utan det har vi inte prövat det för. Så vi får Sjön in under brus, vänner. Och vi får upp i huset särskilt nu. Och här vill någon sopa ett av vårt vär. Och kanske också läskande berget till botten och till bara vi procent och nu. Och kanske också fyrverk, jag vet inte. Vi var njuta lötna och att hjärtat är välkomna njuta lötna så har vi Jakob.
3: Du sa vi för att vi hade nå ja god kväll och hjälp dig nu och tack hon.
1: Ja tack och till och med Björn av Jörs.
3: Ja tack. Alltså Peter Asbjörn en lärvig sin jag lösen och boje bara inte faj ta som sett i hål då en matkörtis nu där Inga Jonasson och han äcker alla vi nästa var så. Ja, han kom till er alla gånger det enda vid. Och nu har han alltid en bra av jötter nere så ska det vara hans lyste. Inge Jonasson, först och främst, hjärtat är ett lucka.
7: Tack för det, tack.
3: Jag pratar vid Amir Svensson och Johanne som... Så det är inte syndrom att det är hotna taktiskt att jag nu säger att Ricka är absolut inte kärskvalt i särskilt
7: Nej, det var som vi skulle skratta han till när det gick så ytterlig. Tjejt han i romanerna kvar jag för så vi dog så här, vi droppade ganska. Nej, så tar vi bra han så. Du är bättre för han än, du är bättre.
3: Siva Sinter, gosvä känslan att sitta hålla dösten, lägga vujtjungar 8-1-0, att han har tid. Det är väl och vilja att sitta på i ett rätt nät om valden.
7: Jag var inte, jag ska vara inte, jag har inte följt näka, jag vill köra lite. Jag vill köra lite gosvän, alltså, kan man skoja, kan man skoja. Jag ser rambar ut laskar när armarna är upp och så visste jag inte mer, så man löjde på sjunkarna i klämma, så. Nej, jag har högst surrealistisk känsla.
3: Pelung och lyssnar om under fotbollstidsen, det ser ut som till det här väl och vilja en kontroll och klatsching, och nu vi sitter först från 15 minuter. Jag vet inte att det kanske låter 17 minuter här, att det lägger till att lyssna nyer, alltså kvä. Hur känns det när jag vet någon, vad är det de vantar och att de får ha oss den här kontroll och ödla stövande dessutom?
7: Ja, det var ju kört när vi var vantar, men vi fyra gånger på att vi kunde ha kontroll, alltså. Det viktigaste saken var att vi skulle arbeta härst och arbeta samman, hjälpa kvar när alla min jag någon och så tror jag så jag skulle slänga raka mål så
3: Inge Jonasson till sist fortell dig när du kände hur spänt det är att släppa undan brösten jag tror för att så för det
7: jag är med host och så alla när jag var där det nej det var läckt kväll där tack alla då vi
3: Inge Jonasson jag ska locka vi stäpp någon och tack för framrunda
0: Områn sen samstarvi Skålsson av Gudtjegv, hels förra bästa urvalda Skechers. JFK, Tjaskås, Värden, Klaxuka kommuner, Ester kommuner, Föjleren, Kristianne Grötenån och Gulleglugar.
8: Ja, yeah, Gullevajt.
0: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Utrotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
9: Så nu fortsätter Skålsson Mårdle Höckro, kan han eller Mårdle Vinstro i Myvärn, ja, och till henne Vinstra på en tröv. Ja, det ser så ut. Och här kör
10: jag. Oj, fantastiskt mål.
11: Hattas först!
8: fantastiske kombinasjon som rykker til Oket. Enke Jannarsson lekker Vujtjen gaten.
9: Fantastisk mål. En innøve Jannarsmars kombinasjon. Klaksingar snorsk svøve. Og kjør så vel, 8-0 Vujtjen.
8: 8-0 Ferre, akkurat Farnerud, akkurat Farnerud. Klaksingar er kjelka her. Vujtjen er vi har hatt en smash kombinasjon som der 8-9 har vært sena alla vikna. Inge Jannarsson lekker Vujtjen av 8-1-0.
9: Nu er spennende. Nu er spennende. Det heter vi The Underdogs som er kommet 8-8-0 til mot Asana. Ja, nu kan alt hende. Det heter vi spennende. Det heter vi spennende. Hva tog i ferien til vi
8: Ja, det lykke til. Jeg kan tro i trus mot ferien her.
9: Det også, ja. Ja, ja. Helt fantastisk mål, altså.
8: Ikke med det kjær. Åh, jeg kan rive det kjær hen. Det var 600 gammel Råsing som stod av alt nivet kjær. Så tatt vi 2-0. Og her kommer det til en lek, og så kommer skottet ut og bra, så 2-0! 2-0 til Vojtjeng!
9: Her er Bransson.
8: Her er det Aron Janskor Ellingskort. Nummer 8 til Vojtjeng, som skårer. 2-0 til Vojtjeng. Helt utrolig. Vojtjeng går. Vinna allar helst Lackwells Apes i finalen 2026. Vi tar 8 minuter efter att spela. Bastren stöcker till Aron Janskor Ellingsgård i Brasta Marston som smäckar Balti i närmaste stång. Ett serra flott skott. 2-0 till Vujtjeng.
9: Fantastiskt mål från Aron. Kjetran kloss ner i hjørnet her, åtta nærkran chans som har at det skått her, altså. Men dette er ikke oppe på det, altså, det kunne skje. Altså, hva ikke grøp som den bare vil ta bedre li av det ene og det, altså.
8: Og høkka så igjen, av lengsøyne, er fullstendig av gåse. 2-0 til Vujtjeng, vi tar bare skje minutter etter spillet. Klaksingene her var skumt, og her bruks der Heine Vioi, fire seneste fjers. Vujtjengar, steipa vidare, fyrir kjente fyrs, stårfrøye fra Vujtjenga fjeppar noen, og Vujtjenga leikar noen, som måtte ha vært greier underdags under hendadesten.

0: omrörande sin samstarvi. Skåsson av Gudtjegv. Hälls färja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Världen. Klaxuga kommuna. Ester kommuna. Föjleren. Kristianne Grötenån. Och Gulleglugar.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
0: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

Open by night, ja, Thomas Amholse. Efter första där färmiga telefon ända vid en ordentlig bräcke. Vi har helt säljt tur med till på Atlant Dane och 20% i avslutet är våra bästa kökssmärsjö. Allt till på inne är att söka hemma sig ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätte månaden kända september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Amholse.

Kjærlig vær nu kommer na toppen. Han åtte søgna egnå har liv.

0: Rosat Forest på FM.
1: Soft Rocker på FM.